Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

var bare 18 år da du kom meg møte. Morgen lo vi dansa til den skjønneste musikk, og dine løfter var så fager og så mange, og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for.

hjärta slog så tomt. Jag gråt väl och en skvätt.

Klokka er 03:00. Du lytter nå til Radio Mehamn.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

sexy people.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: eier i kommisjonen Eigil Knudsen.
1: For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer i den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så er det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som er ganske effektivt, men det er alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber.
0: Flere av flyavgangene til SAS er innstilte i dag. De kan bli innstilt i SAS og NHO Luftfart mekler fremleis på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsette bli tatt ut i streik allereie i dag. Det republikanske flertallet i senatet har vedtatt en resolusjon som vil stanse den amerikanske krigføringen mot Iran. Det første gang et slikt vedtak har skjedd. Men hva for innverknad resolusjonen faktisk har på krigen uklart, det forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
2: Trump behøver ikke skrive under på dette, og på den måten så føler de seg ikke bundet til vedtaket. Det et tilbakeslag for Trump når også fire av hans folk i det republikanske partiet har stemt for dette. Det kan også være et uttrykk for at mange nå litt engstelige og urolige for det kommende mellomvalget, fordi krigen i Iran relativt upopulær i USA.
0: YouTube har inngått et forlik med en 16-åring som saksøkte selskapet for å ha skadet helsa hans, det melder nyhetsbyrået Reuters. Men det har kommet få detaljer om forliket, sier reporter Kari Li.
3: Forliket det hemmelig. Hverken Google eller 16-åringen kan fortelle hva avtalen går ut på, eller hvor mye penger da, det snakk om. Det eneste som sikkert det at YouTube, eller eieren av YouTube, Google, ikke ønsker en rettssak mot en 16-åring. 16-åringen saksøkte fordi han mener YouTube har skadet hans psykiske helse, det skriver flere nyhetsbyråer. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier allerede som 8-åring, og at han fikk angst og depresjon.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
4: NRK Finnmarks Nytt. Partiet Rødt har passert 15.400 medlemmer på landsbasis, og i Finnmark har partiet i år hatt en medlemsøkning på 16,7%. Knut Joar Jonassen, konstituert leder i Rødt Finnmark, mener at partiet har tatt eierskap til flere saker som folk kjenner seg igjen i.
5: Vi forsvarer og ønsker å utbygge primærnæringene, fiske, reindriften. Vi de klareste forkjemperne for det samiske spørsmålet urfolk. Vi har klar motstand mot Melkøya, også nasjonalt, og vi kjemper for bevaring av natur og mot vindmøller, og ikke minst sikring av en sterk kommuneøkonomi gjennom større statlige tilskudd. Og det kjenner folk seg igjen i.
4: Dagsturhyttene i Norge bidrar til at flere kommer seg ut av godstolen, det sier Katrine Lofthus, direktør i Helsedirektoratet. De siste årene har minst 200 dagsturhytter blitt bygd i hele Norge, viser tall fra Friluftsrådenes landsforbund. Lofthus sier hyttene viktige lavterskeltilbud.
6: Fysisk aktivitet betyr veldig mye for helsen. Det betyr mye for både den fysiske og den psykiske helsen. Og når vi på tur, så vi gjerne sammen med andre mennesker også. Da får du også det sosiale aspektet som har mye å si for den mentale helsen. Så dette viktige tilbud til befolkningen.
4: Og vi tar med at både høyre og venstre siden på Stortinget åpner opp for å ta tilbake Olavsvern. I 13 år har den militære ubåtbasen i Tromsø vært eid av private aktører. I Forsvarets langtidsplan skal behovet for at Forsvaret igjen tar i bruk Olavsvern analyseres. Det bra, det mener SV-leder Kirsti Bergstø.
7: Det var ikke klokt å i sin tid selge det ut, og nå skal vi investere i nye ubåter som også trenger gode anlegg. Og så må jo dette skje på en klok måte, for når
8: klokka man 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Nordkapp kommune ønsker å innføre besøksbidrag, men det uenighet i kommunestyret om hvor høy cruiseavgiften bør være. I høringsuttalelsen anbefales det å redusere nivået fra foreslåtte 100 kroner per passasjer, blant annet av hensyn til konkurranseevne og forutsigbarhet. Jeg er glad for at det jobbes med besøksbidrag, og at de som bruker fellesgodene våre bidrar, og jeg tror ikke vi skal være redde for å ta for mye penger av gjester som er betalingsvillige og som forventer å bidra, sa Trudy Engen, Sosialistisk Venstreparti i kommunestyret. Administrasjonen peker i høringssvaret på at anslått provenyer på rundt 17,5 millioner kroner kan overstige kommunens behov for besøksforvaltning. Samtidig advares det mot en høy avgift som kan føre til færre anløp og mindre verdiskapning lokalt. Fra havnesiden ble det understreket at konsekvensene kan bli store dersom nivået settes for høyt, særlig fordi cruiseselskap planlegger ruter flere år i forveien. Det handler ikke bare om 100 kroner per passasjer, men summen av avgifter i flere havner, og vi ligger langt unna og er sårbar dersom rederiene velger andre ruter, sa Lars Helge Jensen Høyre. Han trakk også frem erfaringer fra Island, der innføring av avgift førte til en betydelig nedgang i anløp, særlig i distriktene. En revidert veileder for tildeling av helse- og omsorgstjeneste i Nordkapp kommune er nå vedtatt etter at rådgiver i helserehabilitering og omsorgssektoren Tone Pedersen la frem saken i kommunestyret. Dokumentet skal sikre oppdatert praksis og tydelige kriterier for tildeling av tjenester. Veilederen er et styringsverktøy som skal sikre lik og forsvarlig behandling og gi innbyggerne bedre oversikt over hvilke tjenester som finnes og hvilke kriterier som gjelder, sa Tone Pedersen i kommunestyret. Hun understreker at veilederen er en revisjon av dokumentet fra 2017, og at endring i lovverket, faglige føringer og befolkningsutvikling gjør oppdateringen nødvendig. Antall eldre øker kraftig frem mot 2050, samtidig som andelen yrkesaktive ikke følger samme utvikling. Pedersen pekte på at kommunen må satse mer på forebygging og riktig nivå på tjenestene, slik at flest mulig kan klare seg lengst mulig hjemme. Samtidig ble det understreket at veilederen gir klare rammer for saksbehandling og vedtak. Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet, roste arbeidet med veilederen og at den kom på riktig tidspunkt. Hun viste til at forutsetningen til hva kommunen skal levere har endret seg, at det er viktig å tydeliggjøre både tilbud og ansvar. Strifeldt la vekt på at innbyggerne må få bedre informasjon om hvilke tjenester som finnes og hva som kreves for å få dem. Hun trakk også frem betydningen av forebygging og tilpassing i egen bolig. Det ble også løftet frem begrepet tildelingsteam som erstatter vedtaksteam for å tydeliggjøre at alle søknader behandles etter regelverk og kan ende med både innvilgelse eller avslag. Nordkinn har fått en tøff start etter opprykket og merker tydelig forskjellen på nivået fra 5. divisjon til 4. divisjon Finnmark-serien. Vi har tatt steg opp, og det har vært tøft. Vi merker ganske godt at det er forskjell på 5. og 4. divisjon, sier Kalle Øfeldt Eide til Radio Nordkapp. Laget er sammensatt av spillere fra både Nordkinn og andre plasser i landet, noe som gjør at treningshverdagen er utfordrende. Rundt 20 spillere bor lokalt, mens flere spillere pendler inn til kampene. Det blir litt urytmisk når vi ikke får spilt sammen, sier Øfeldt. I kampen mot Honningsvåg var det særlig første omgang som ble avgjørende. Vi finner ikke helt rytmen, og da får vi dem imot oss tidlig, sier Eide. Avstanden i Finnmark preger også sesongen. Bortekampene innebærer lange reiser, ofte opp til 5 timer hver vei. Nå er de lengst unna, gjort unna, og de ser frem til hjemmekampene. Da er vi mer fulltallige, og vi har bedre forutsetninger, sier Kalle. Treneren trekker også frem gressbanen i Meam som et viktig løft. Den er nydelig, og vi gleder oss til å spille på den utover høsten. Samtidig merker han økt interesse rundt laget og mener fotballen betyr mye for kystsamfunnene. Vi er avhengig av lag overalt. Det er sykt viktig for kysten, sier Øyfeldt Eide. Det er ledig stilling som fagansvarlig instruktør hos Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter. Et av kvalifikasjonskravene er helsefaglig utdanning, eksempelvis paramedisin, sykepleier, ambulansefagarbeider eller annen relevant utdanning. Som fagansvarlig instruktør innen førstehjelp vil du ha ansvaret for planlegging, gjennomføring og videreutvikling av kurs og opplæringstilbud innen førstehjelp og medisinsk beredskap. Stillingen innebærer både undervisning, fagutvikling, kvalitetssikring av kursvirksomheten ifølge utlysninga. Søknadsfristen er satt til 3. august. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har utarbeidet en foreløpig rapport etter tilsynet med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Nordkapp gjennomført i mai. Tilsynet resulterte i 5 avvik knyttet til kommunal beredskapsplikt. Det første avviket omhandler kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse, og det andre avviket omhandler overordnet beredskapsplan. Videre får kommunen 2 avvik knyttet til manglende øvelse og evaluering. Det siste avviket knyttes til kommunal beredskapsplikt, omhandler manglende system for opplæring. Kommunen kan uttale seg til innholdet i foreløpig rapport. Eventuelle kommentarer må oversendes statsforvalteren innen 8. juli. Statsforvalteren skryter av kommunen, selv om det bare preger manglende kontinuitet med hyppig utskifting av administrativ ledelse. Det finnes derimot god kompetanse i kommunens ledelse innen samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen har også gjennom håndtering av tidligere hendelser vist god handlingskompetanse. Nordkapp kommune har den fordelen at det er en liten kommune som gjør det lettere å holde oversikt og opparbeide seg kunnskap som er viktig for beredskapsarbeidet. Utfordringen er å få kunnskapen systematisert og koordinert på tvers av kommunens fagsektorer. Et godt og helhetlig planverk i kombinasjon med operativ erfaring gir de beste resultatene. Det er særlig viktig når det er hyppig utskiftelse av ledelse. Bjørnar Pettersen og Frode Kristiansen skal selge sine aksjer i Visit Nordkapp AS. For å gi eksisterende aksjonærer anledning til å vurdere et eventuelt kjøp før aksjene tilbys eksterne interesser, inviteres interesserte aksjonærer til å melde sine interesser innen 17. august 2026. Det har daglig leder Victoria Nesvik skrevet i en e-post til aksjonærene i selskapet. Vi er glad for at Helga Pedersen kommer tilbake til politikken i Finnmark, og med hun som fylkesordførerkandidat har Finnmark Arbeiderparti en tydelig stemme med masse erfaring. Og jeg er Finnmark sin kandidat, Lavrans Lyngedal, er vår fylkesvaraordfører. Han har vært med i AUF i 4 år, og står blant annet på 4. plass på stortingslista. Med de her to som toppkandidater skal vi jobbe knallhardt for å få tilbake Finnmark Arbeiderparti sin posisjon som styringsparti i fylkestinget i Finnmark, sier leder av nominasjonskomiteen Wenche Pedersen. Helga Pedersen er fra Tana, 53 år, Lavrans Lyngstad er fra Alta, 19 år. Finnmark Arbeiderparti har digitalt nominasjonsmøte mandag 17. august, hvor de skal nominere fylkesordførerkandidat og fylkesvaraordførerkandidat. Under en fartskontroll på E6 ved Geirasmoen i Porsanger kommune mandag ettermiddag stakk en bilfører fra kontrollen i høy hastighet. Patruljen mista visuell kontakt med bilen, en bil som etter hvert ble funnet i et skogholt mellom Porsangmoen og Skoganvarre. Politiet etterforsker saken og har tatt beslag i bilen. Under fartskontrollen som utrykningspolitiet gjennomførte, ble det skrevet 5 forenkla forelegg. Høyeste målte hastighet 80, sonen var 105 km i timen. Det ble omsatt 235 tonn fersk torsk til en verdi av 13 millioner kroner i uke 23, melder Norges Råfisklag. Dette er en nedgang fra uka før. I uke 25, fra mandag 15. juni til søndag 21. juni, viser størst aktivitet i Øst-Finnmark, fulgt av Vest-Finnmark. Torsken fordelte seg med 119 tonn på snurva, 56 tonn på lina og 23 tonn på juksa. 20 tonn på garn og 16 tonn tatt i teine. Det ble omsatt 1079 tonn fersk sei til en verdi av 24 millioner kroner. Dette er en liten nedgang. Notfiske sto for største del med 706 tonn. Videre fulgte 183 tonn på snurva, 103 tonn på juksa, 72 tonn på garn og 15 tonn på lina og autolina. Hysa 240 tonn fersk hysa til en verdi av 5,6 millioner, det er lavere enn uka før. Snurvaen dominerte her med 168 tonn og 66 tonn på lina, øvrige redskaper små mengder. For reka så var det 37 tonn fersk reka til en verdi på 3,6 millioner, det er også en nedgang. Det meste av rekefisket er i Varangeren, 21 tonn, så følger Kvænangen 6 tonn og Løngen med 3 tonn. Det var mindre fangst i de øvrige områdene. Det ble omsatt 53 tonn kongekrabbe til en verdi av 17,8 millioner kroner i uke 25 fra mandag 15. til søndag 21. juni. Fangstene tatt mest ved Gjesvær og Hamo-området vest for Magerøya, eller Norges råfisklag. Videre ble levert 10 tonn fra området mellom Berlevåg og Båtsfjord, 7 tonn fra Varanger, 5 tonn fra Porsanger, 3 tonn fra Laksefjord. Mindre kvanta i de øvrige områdene. Vest for Magerøya ble det tatt 22 tonn. Fiskeri- og havministeren vil tydeliggjøre regelverket for inndragning av fangst ved brudd på minstemålsreglene, og ber derfor nå Fiskeridirektoratet sende på høring et forslag om endra regler. Vi ser et tydelig behov for å klargjøre regelverket og gjøre de endringene som må til. Samtidig forventer vi at næringen tar ansvar og unngår fiske på bestander under minstemål. Noen undermålsfiske tas ut på havet før den har hatt mulighet til å reprodusere, påvirker ikke bare fiskebestandene over tid, men også økonomien til fiskerne og samfunnet, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, Arbeiderpartiet, en pressemelding. En intern arbeidsgruppe i Fiskeridirektoratet har utarbeidet forslag til endret reglene om inndragning av fangst ved brudd på minstemål. Forslaget innebærer å endre høringsforskriften slik at all fangst, både den delen av fangsten som er under og den delen som er over minstemål, blir inndratt ved brudd på reglene. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i morges onsdag 24. juni klokka 7. Honningsvåg 10 grader og svak vind. Mehamn 10 grader, sørøstlig, lett bris 4 meter per sekund. Fruholmen 8 grader, østlig, lett bris 4. Lakselv 10 grader, sørlig, lett bris 4. Karasjok 8 grader, svak vind. Hammerfest 8 grader, flau vind. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 15,4 grader målt i Lakselv tirsdag før klokka 14. Maksimum nedbør før klokka 17 i Karasjok 2,9 mm i løpet av en time. Værvarsel for Finnmark. Onsdag, skiftende bris, periodevis østlig frisk bris utsatte plasser langs kysten. Skiftende skydekke, spredte regnbyger. Torsdag, skiftende bris, skiftende skydekke, spredte regnbyger i indre strøk. Perioder med sol, spesielt i ytre strøk og langs kysten. Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi snakke med Nordkinn fotballklubb som har vært på besøk i Honningsvåg lørdag under Nordkapp-festivalen i en showkamp og vennskapskamp mot Turn. Vi skal også høre fra kommunestyret som diskuterte et høringsforslag om cruiseavgift per passasjer, en såkalt turistskatt som skal tilfalle Nordkapp kommune. Kalle Ødefelta, har dere tapt 7-4 i en vennskapskamp Nordkinn mot Honningsvåg? Og du må først fortelle for oss Honningsvåg litt om det her Nordkinn-laget, for dere har virkelig fått et lite løft i en fotball på Nordkinn.
9: Ja, vi har jo det. Det er jo en sammensetning mellom både engasjerte frivillige til sponsorene i næringslivet, og det er liksom bygd litt steg for steg, og så har vi jo kommet dit nå at vi har tatt steg opp, og det har vært tøft. Og vi merker det ganske godt at det er forskjell på 5. div og 4. div. Det er ingen tvil om det.
10: Men hvis vi først begynner med rekrutteringsgrunnlaget, hvor mange bor

0: slit litt i perioder i første omgangen, særlig i første omgangen. Finner liksom ikke helt rytmen i det vi skal gjøre. Og da, de gjør en god jobb i presspill, og vi klarer ikke helt oss å spille oss fri der. Og det får de betalt for det med tre mål i første omgangen.
1: Vi får jo mye kjeft i Norge på at vi har så mye kunstgress. Og når man kan ha naturgress i Mehamn og spille på det, da må det jo gå an til å ha gressbane overalt.
0: Ja, det mener jeg også. Den gressbanen i Mehamn, den er nydelig. Vi har latt den hvile litt nå i juni. Vi skulle egentlig trene der nå, men vi har funnet ut at banemester Marius der borte, han har sagt at den skal få hvile han ut måneden, og så begynner vi å trene i juli der. Og så er det jo begynne å pusse formen litt. Det er som noen sier, de begynner å bli slitne, vil ut, så sier de at dere får ikke, dere skal stå i det. Sånn er det. Så da får vi oss en fire gode kamper med han der på gresset på høsten, og det gleder vi oss til.
1: Men så er det her med reisebelastninger, for Honningsvåg og Nordkinn, det er jo ikke verdens navle. Vi må liksom reise langt, uansett hvem vi skal møte.
0: Ja, jeg bruker å si det. Nordkinn, det er jo midt i. Det er 5 timer til Kirkenes, og det er 5 timer til Hammerfest, og det er liksom der, uansett hvor du er, så er det greit. Det er liksom, den veien er lang uansett. Og 5. divisjon er også veien lang, så det er egentlig så har vi, som gutta bruker å si, hvis vi skulle spille 5. divisjon, så hadde vi ønsket å spille i midt, for da kunne vi ha fått de her kampene oftere. Nordkinn, Honningsvåg, det er dem man savner litt.
1: Ja, for jeg husker da Honningsvåg var i 2. divisjon. Første året i 90-tallet så ble vi nummer 5, og så andre året så var det bare tap og tap. Og jeg var jo overført i de her kampene i radioen, og det var tunge turer igjen. Ja. Ja, ja. Hvordan blir det for dere?
0: Nei, nå har vi jo nesten hatt alle bortekampene. Vi har bare 3 igjen, to korte som vi sier. En til Porsanger, en til Nordil, og så var det en lang en til Alta og Talvik. Så vi har jo stort sett hjemmekamper. Vi har jo fått unna de her bortekampene nå, så det er litt sånn, gled oss til å spille litt mer hjemme, det kjenner jeg. Det er litt der vi må gjøre jobben, og så er det litt lettere med folk som er på jobb i industrien, at de får seg fri der, så da er vi litt mer fulltallig enn det er på bortebane, så det.
1: Og vi merker jo i Honningsvåg, og vi merker fortsatt at fotballen står sterk og gir en sånn lokal identitet. Hva følelse har dere hjemme på Nordkinn nå etter at dere fikk det her løft?
0: Det er litt sånn, vi bruker å sammenligne det litt med det løftet som var her i Honningsvåg, grunnen av Vegard og Dyrstad og gjenget, det der, og det var, jeg var selv vært der og spilt, og det var folk, hele tribunesektoren og gressplanen her, skulle jeg si, og det sto folk bakom målene, og det var storstå hei, og det gir jo noe ekstra du spiller på hjemmebane og får publikum. Nå så jeg det var bra oppmøte. Honningsvåg er jo kjent for at det bor noe bra her, og det er liksom, de er begynt å komme litt i gang igjen her, Kim og guttene, og da er det godt å se at det kommer masse folk igjen på kamper, og det er litt sånn at jeg gleder meg litt, mitt hjerte også litt, for det har jo litt hjerte her for Honningsvåg også, i og med at jeg har så mye kompiser her. Så det er godt å se at det begynner å komme litt tilbake, for vi trenger det her kystklubben.
1: Ja, for det kan ikke bli bare sånn at alt av idrett skal skje i Alta i Finnmark, og så blir det stilt resten av fylket.
0: Nei, det går ikke. Vi er avhengig av å ha lag overalt, egentlig. Og da er det Båtsfjord, det er Nordkinn, det er Honningsvåg, og de er kystlagene, de små kommunene inn også. Det er sykt viktig. Og så har jo du selvfølgelig en del lag i Alta, og det er sånn er det jo bare. Og så er det jo det at vi mister jo sikkert noen spillere av og til på grunn av skole, og det er jo den utfordringen vi har i Nordkinn. Her har dere jo videregående, så det er litt annerledes. Så det.
1: Men så har jeg en tanke. Hvis vi brukte den fineste tiden på året, fotballferien, til å spille fotball, tror du ikke det hadde vært flere lag på kysten da?
0: Ja, det er en vanskelig sak det der. Jeg er jo litt enn at jeg ønsker at vi skulle ha spilt ut juni og starte litt tidligere i august. Men nå er det jo verden blitt sånn at fotball er kanskje ikke det som er første pri på oss alle. Og da tror jeg kanskje det er lurt med den fellesferietabellen som de kjører der med fra 20. juni og til 16. august. Så det er noe sånn det er, og vi må jo bare, alle lag har samme utfordring, uansett om det er 5. eller 3. eller 4. div, så er det samme utfordringer. Så det er jo bare hvordan man gjør det, og da har man jo en liten periode der man får trent litt godt. Så, nei da.
1: Og så snakker vi om den fantastiske banen i Mehamn. Det dere må nå få til, det er en midnattssolkamp i Mehamn. For tenk deg et midnattssol da, og så spille hjemme rundt midnatt.
0: Jeg frykter den midnattssolkampen. Det kan bli en sånn

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Klokka er 12.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Klokka er 13.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Lars Andersen fra Nordkapp dro til USA og fikk med seg den norske seier natt til tirsdag mot Senegal. Andersen kaller opplevelsen for manisk. Han tror det blir spesielt å se VM-finalen på, fra TV-stolen i Norge, ettersom finalen ble spilt på den samme arenaen der Norge slo Senegal. Han forteller at han har rodd og vært sammen med tusenvis av andre nordmenn. Han forteller at det veldig mange av de norske supporterne trodde for å ha spark på norsk seier. Veldig mange tippet 2-1, Norge vant 3-2. Lars Andersen reiste til fotball med VM med en kompis som hadde to billetter. Da han fikk spørsmål for noen uker siden, måtte han endre noen vakter på jobb og kunne dermed reise til USA på fotballtur. Kampen mot Frankrike på fredag regner han med å se på pub sammen med kona i Tromsø. Andersen forteller at han sammenligner prisnivået i USA med de norske prisene. Mattilsynet har i juni gjennomført tilsyn ved spisestedene i Nordkapp. Tilsynet har nesten bare levert smilefjes til bedriftene. Bortsett fra en strekmunn fikk alle smilefjes. Mattilsynet har i juni måned besøkt Soy 9, Snøy, Nord Restaurant, Honning Bakes, Vekst Nordkapp Café, Stay 9750, Nordkapp Jul- og Vinterhus og Fish Harbor Restaurant Nordkapp. Nordkapp kommunestyret vedtok enstemmig en ny kompetanseplan for helse, rehabilitering og omsorg for perioden 2026-2027. Planen skal sikre riktig kompetanse i en sektor med økende behov og utfordringer med rekruttering. Det er viktig å få frem at dette dokumentet, som har vært etterlyst i mange år, sier noe om hvilke behov vi har i dag og hva vi vil få i fremtiden, sa Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet kommunestyr. Kompetanseplanen er forankret i kommunens overordnede styringsdokumenter og skal bidra til langsiktig utvikling av tjenester innen helse og omsorg. Planen henger også sammen med lønnspolitisk utviklingen av nye helsebygg. Ole Håvard Olsen, Arbeiderpartiet, trakk fram viktigheten av å beholde ansatte i tillegg til å rekruttere nye. Det er ikke bare å rekruttere, vi må også sikre at vi beholder folk, sa Olsen. Han viste til positiv erfaring med praksiselever og samarbeid med utdanninger i et utdanningsløp innen helse og oppvekst, og håper dette kan bidra til flere fagarbeidere og bedre tilgang på sommervikarer. Kommunen står overfor økende krav og mer komplekse oppgaver, blant annet som følge av overføring av ansvar fra spesialisthelsetjenesten. Det stilles krav til kompetanse, god oppgavefordeling og effektiv bruk av ressurser. Kommunestyret i Nordkapp har enstemmig valgt ny møtefullmektig til forliksrådet for perioden fram til 2029. Tove Jensen er valgt etter innstilling fra kommunedirektøren. Med valget av Tove Jensen er møtefullmektigen for perioden frem til 2029 på plass. Fra før inngår Elin Nilsen og Bengt Altmann i forliksrådet. Forliksrådet er det laveste nivået i domstolssystemet og behandler sivile tvister mellom parter, ofte før eventuelle rettssaker. Målet er å bidra til enighet gjennom mekling, men rådet kan også avsi dom i enkeltsaker. Ordningen skal gjøre det enklere og rimeligere å få løst konflikter. Kommunestyret i Nordkapp har i møte 11. juni vedtatt områderegulering for Nordkapp Halvøya. Planvedtaket er kunngjort i henhold til plan- og bygningsloven. Vedtaket kan påklages av part eller annen rettslig klageinteresse. Klagefristen er 3 uker. Relevante dokumenter ligger på kommunens nettside. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene i Kjøllefjord etter en voldshendelse og mulig trussel med våpen mot en annen mann i 30-årene. Den fornærmet ivaretas av helsevesenet. Politiet melder at det er uklart hva som har skjedd eller hva som skal være foranledningen til hendelsen, men det skal oppstått en uoverensstemmelse tidlig onsdag. Pågripelsen skjedde uten dramatikk. Politiet har opprettet sak og etterforsket. Båtsfjord har siden april ikke tatt imot turister fra kystruten på legevakta i Båtsfjord. Siden slutten av april har kommuneoverlege Just Hafelt tatt grep. I et formell brev og varsling Til blant annet Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset i Nord-Norge og statsforvalteren ga Båtsfjord kommune beskjed om at de med umiddelbar virkning slutta å utrede og behandle pasienter fra kystruten. Pasientene skal nå vurderes raskt om de er transportdyktige, og deretter sendes direkte forbi kommunen til spesialisthelsetjenesten, skriver i finnmark.no. Nordkapp kommune har besøk av nesten 500 000 turister i løpet av ett år. Her blir alle tatt hånd om av kommunal legevakt hvis det er nødvendig. De største cruiseskipene har leger om bord som er i dialog med 113 og vurderer om pasienten skal sendes til sykehus fra Honningsvåg, eller at personen kan seile videre med cruiseskipet, for eksempel til Tromsø, for behandling der. I perioder er det svekket akuttberedskap lokalt, fordi man må bruke en av ambulansebilene til å kjøre turister til Hammerfest. For noen år tilbake hadde Nordkapp en ekstra lege på bakvakt i sommersesongen, men den ordningen ble avviklet for å spare penger på kommunebudsjettet. Nordkapp brann og redning har ekstra vaktliste for jul, påske og sommersesongen. Det skal sikre at minimum 6 personer er hjemme hvis det blir behov for utrykning. Alle de her ekstra oppgavene Nordkapp kommune har fordi det i perioder er 3 ganger så mange turister som det innbyggere, blir ikke tatt hensyn til når staten fordeler rammetilskudd. Derfor er kravet om egen turistskatt besøksbidrag kommet opp. De første kommunene kan innføre besøksbidrag fra 2027, men det er uklart hvor mye som kan gå til ekstra utgifter som brann og helse. På fredag skal utelivet i Nordkapp vise Norge-Frankrike hos Nøden. Dette blir den første TV-sendte kampen hos Nøden under verdensmesterskapet i fotball. DJ Oddmund Hansen skal lage show etter kampen. I Nordkapp er det tilbud på Soi 9, Perleporten Kulturhus og Uteliv i Nordkapp under fotball-VM. Alle de har inngått avtale med Alente. De siste årene har det vært kapasitetsutfordringer på flyruten fra Leknes og Svolvær til Bodø. Derfor vil regjeringen iverksette ekstraordinære tiltak fra med 1. januar 2027 og sette inn ekstra rundtur på ruta til Bodø. Lavere priser på FOT-ruten gjør at flere reiser, og det er positivt. Samtidig har de lave prisene bidratt til fulle fly på mange avganger i Lofoten-regionen. Gjennom en liten økning av maksimalprisene finansierer vi et forbedret tilbud i Lofoten fra med 1. januar 2027, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård, Arbeiderpartiet, i en pressemelding. Nordkapp kommune og andre kommuner langs Finnmarkskysten har ønsket at det blir fotrute, altså statlig betalte rute mellom Hammerfest og Tromsø, fordi det i dag koster nesten 5000 kroner å reise fra Honningsvåg til Tromsø, der prisen mellom Honningsvåg og Hammerfest, som er fotruta, utgjør 565 kroner. Regjeringen skriver ingenting i pressemelding om at de vil styrke flytilbudet i Finnmark. Samtidig som de øker kapasiteten mellom Leknes og Bodø og Svolvær til Bodø, så øker regjeringen maksimalprisen med 180 kroner, fra 739 til 919 kroner på en billett fra Bodø til Leknes. Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, har lenge jobbet med beboerbevis som skal sikre at vi kan få flere billige flybilletter fra Honningsvåg til Oslo for oss i distriktene. I dag går mange av fotrutebillettene til turister som bestiller mange måneder før de skal reise, noe som tvinger lokalbefolkningen til å kjøre i egen bil til sykehus fordi det ikke er plass på fly. Regjeringen utreder nå ordningen med beboerbevis, men bare på fotrute og ikke på reise til Oslo. Arbeidsgruppa som har gjennomgått åpen gruppe i torskefiske nord for 62. breddegrad har overlevert sin rapport til fiskeri- og havministeren. Åpen gruppe er en viktig bærebjelke i norsk fiskeripolitikk. Den bidrar til rekruttering av aktivitet og bosetning langs hele kysten og sikrer tilgang til fellesskapets ressurser, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, Arbeiderpartiet. Åpen gruppe er fiskere uten egen kvote som deler et felles kvantum. På båtstørrelser så foreslås det blant annet maks lengde på 11 meter beholdes, og unntakene som tillater større båter i dag fjernes. Kvotestige, dagens system beholdes, men det vil fortsatt være forskjell på båter over og under 8 meter. Kystfiskekvoter bør gjelde større sammenhengende områder som Finnmark, Troms og Indre Nordland. Større kvote til åpen gruppe. Andelen til åpen gruppe bør økes fordi den er viktig for arbeid, bosetning og beredskap langs kysten. Minste kvota i åpen gruppe bør minst være 12 500 tonn torsk hvert år, selv om totalkvota er lav. Knuste skjermer, den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står hittil i år for omtrent 75% av mobilskadene ifølge tall fra Trygg Forsikring. Mange angrer på at de ikke brukte noen hundrelapper på beskyttelse når skaden har skjedd. Når hele 3 av 4 skader skyldes knust skjerm, sier det noe om hvor lett skadene oppstår, sier Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver i Trygg, i en pressemelding. I fjor mottok Trygg nesten 10 000 skademeldinger på mobiltelefoner. De fleste knuses ved helt hverdagslige uhell. Det som er frustrerende for mange, er at de fleste skadene kunne vært unngått, men noen enkle tiltak kan risikoen reduseres betydelig, sier Borge. Han oppfordrer derfor alle mobilbrukere til å forebygge skader. Et deksel og en skjermbeskyttelse av glass fungerer veldig godt, og alt er bedre enn ingenting. I tillegg burde man unngå å legge mobilen på fanget, i baklomma eller på kanten av et bord. Da er det fort gjort at den knuses.
1: Det var Nordkapp Nytt.
0: Observasjonen har gjort det etter middag onsdag 24. juni. Honningsvåg 10 grader, nordlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 11 grader, nordlig lett bris 4. Fruholmen 9 grader, nordøstlig lett bris 4. Lakselv 12 grader, nordlig lett bris 4. Karasjok 13 grader og flau vind. Hammerfest 10 grader, østlig lett bris 5 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 15,4 grader målt i Lakselv tirsdag før klokka 14. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av 1 time før klokka 17 tirsdag i Karasjok, 2,9 millimeter.
1: Værvarsel for Finnmark.
0: Onsdag skiftende bris, opp i østlig frisk bris langs kysten, skiftende skydekke, spredte regn og regnbyger i vest og på vidda. Fra sent i kveld også i øst.
1: Torsdag skiftende bris, skiftende skydekke, perioder med sol og pent vær.
0: Fra ettermiddagen regnbyger på vidda og i indre strøk. Senere også ytre strøk i øst. Fra om kvelden tilskyende og lett regn fra vest.
1: Fredag. Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark. Skiftende bris, periodevis vestlig opp i frisk bris langs kysten. Delvis skya. Tilskyende fra vest natt til fredag. Spredte regn og regnbyger. Øst-Finnmark med vidda. Skiftende bris, periodevis vestlig opp i frisk bris langs kysten. Lett eller delvis skya, spredte regnbyger. Fra morgen til skying fra vest.
2: Uteliv i Nordkapp inviterer til VM-fest fredagskveld. DJ Odd-showet og spiller god musikk. Og Norge-Frankrike vises klokka 21.00. Bli med på feiringa av Norges VM-innsats hos fotballpubben Nødenpub fredag kveld. Fri inngang. Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv Sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den Norske Turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeningen. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no, men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

0: får du besøk i sommer? Eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
1: I denne sendingen så skal vi snakke med en som har vært i USA og sett på fotball-VM. Vi skal også høre mer fra kommunestyrets forhandlinger. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Seb Ottesen valgte å ikke dra.

0: Barn.
1: Tirsdag etter middag så ringte Radio Nordkapp opp Lars Andersen som var i USA på fotball-VM, hadde sett kampen Senegal-Norge dagen før, og da var klokka 9 om morgenen amerikansk tid.
2: Lars Andersen fra Nordkapp, var det spesielt å sitte på tribun i USA i går da Norge vant?
3: Ja, må jo si det. Det var en helt fantastisk opplevelse.
2: Rodde du?
3: Ja, jeg rodde ganske langt, for jeg er sliten i dag. Det var en helt sinnssyk stemning der.
2: Hvordan var oppladningen før kampen?
3: Nei, vi hadde oppladningen startet egentlig allerede på lørdag når vi kom, for hele New York har jo vært full av nordmenn. Så det er jo både lørdagsføren når vi kom hit, og egentlig hele søndagen har man jo sett nordmenn og møtt dem og ropt til hverandre. Og søndagskvelden møttes vi jo på Times Square og rodde der. Og senere på pub hvor masse supportere møttes. Så mandagen når vi stod opp, så var det egentlig bare ferdig å få seg frokost, og så ferdig på. Vi hadde en felles busstur med, gjennom NFF, som vi hadde billetter til. Og så for vi opp til primatch-arrangementet utenfor stadion. Da var vi jo 5 timer på det. Og så gikk vi jo felles alle sammen. 5000 supportere gikk ifra det her primatch-arrangementet og til stadion da, et par timer før kampen.
2: En opplevelse for livet?
3: Ja, det må jeg si. Det er min første VM, altså min første landskamp, og at det skulle bli i VM i tillegg, det var helt sykt. Og i New York.
2: Hvorfor ble det fotball-VM på det?
3: Ja, si det. Jeg fikk vite om det her for 3 uker siden. En kompis, Leif Anders Sjåmby, som hadde 2 billetter. Og lurte på om jeg ville være med. Og ja, det kom som en stor overraskelse. Veronica sa til meg, du er dum hvis ikke du er ferdig. Så det var bare å hive seg, sjekke turnus, og det passet. Jeg måtte bare bytte et par vakter. Så da kunne jeg reise.
2: Lars, hvordan er prisen der nede?
3: Det er ikke billig, men det er norske priser, vil jeg si. Feriemessig, noen reiser jo ofte dit, det er billig å feriere, men det er det ikke her. Så det er, ja, norske priser både på alt du skal handle, og mat og drikke og alt egentlig. Opplevelser, vi har vært og fartet litt, og søndagen var vi jo litt turist. Da var vi jo våre severdigheter, vi var, tok båten ut til Frihetsgudinna og Brooklyn Bridge og alt det der, og det er ikke billig. De sier en pris på det de skal ha, og så legger de på litt servicegebyr og litt avgifter og sånne ting, så blir det gjerne 20-30% dyrere enn den prisen de har oppgjørt på sånne ting. Men det er jo sånn det er. Vi er ikke her for å spare penger. Så når først er her borte, så må man prøve å få med seg litt.
2: Resultatet i går, var det forventet blant deres supportere?
3: Ja, det var mange som hadde tippet 2-1. Det var mange som spurte meg før kampen, hva du tipper, og jeg hørte folk snakke om 2-1, så folk har virkelig trua på Norge. Det merker man. Jeg tippet selv 2-1, så det var et fantastisk resultat. Vi satt jo med Oljeberget rett bak det ene målet. Det målet de spilte mot i første gang. Så vi fikk jo med oss målet til Holmgren Pedersen, og det var jo helt fantastisk. Så det er artig å være fra Finnmark, og så kommer det inn Finnmark og skåre, det må jeg si.
2: Fikk du mange reaksjoner på det?
3: Ja, folk hadde veldig, de var lei seg for at han Røyersen ble byttet ut, så han er jo en veldig populær mann. Men jeg tror ikke de tenkte så veldig mye på det etter, i pausen da, kan du si. Han Røyersen er en veldig populær spiller, så han, mange som sang til han og alt det der når han ble byttet ut. Men Holmgren Pedersen har ikke den statusen på landslaget, men jeg tror han har det nå. Han er jo historisk.
2: 2 seire på Norge etter 2 kamper. Hvordan blir det å reise hjem før kamp nummer 3?
3: Nei, jeg kom ikke igjen, men jeg skal ordne meg billett til Frankrike-kampen. Jeg har ikke pratet med Veronica enda om det, men vi får se. Neida, jeg kommer hjem, men

0: Tove Jensen er valgt en ny møtefullmektig i forliksrådet for perioden frem til 2029. Forliksrådet er det laveste nivået i domstolssystemet og behandler sivile tvister mellom partene.
1: 26 er valget av en ny møtefullmektig i forliksrådet for perioden frem til 2029. Kommunedirektørens innstilling er som følger, som nye møtefullmektig i forliksrådet i Nordkapp for perioden 2029 velges Tove Jensen, HR-leder Nordkapp kommune. Følgende møtefullmektiger er da valgt for perioden Elin Nilsen, Bengt Altmann, Tove Jensen og innstilling slutt. Noen som ber om ordet til saken? Det er det ikke. Innstillingen er referert. De som støtter den behager å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da er det enstemmig vedtatt.
0: Sander Elstad, Valdres jente.

0: eldres.
1: Det at vi blir flere og flere eldre og færre yrkesaktive gjør at konkurransen om arbeidskraft blir større og større. Da er det viktig å ha en kompetanseplan i helse- og omsorgssektoren, slik at man sikrer at man får de beste medarbeiderne til den sektoren også i fremtiden. Nå har kommunestyret i Nordkapp vedtatt en sånn plan.
2: Og vi går videre på neste sak, som er kompetanseplan HRO. Innstillingen er som følger: kompetanseplan for helse, rehabilitering og omsorg 2026-2027 vedtas. Unnskyld, det var formannskapets innstilling. Da er ordet fritt. Stine Marie.
3: Det er viktig å få det frem, fordi at dette har vært et dokument som har vært etterlyst i mange år. Og det sier noe om behovene våre. Altså, hvordan kompetanse har vi per nå? Hvordan kompetanse vil vi trenge om noen år? Og det henger sammen igjen også med helsebyggprosjekt, og det er flott å se. Jeg ønsker å kommentere også her i kommunestyret. Det står i sakspapirene at den skulle ha vært innom partssammensatt utvalg før den ble vedtatt i kommunestyret. Det har den ikke vært, men jeg vet at vi får en orientering i partssammensatt utvalg også om det. Det skal ikke derfor stoppe nå. Det som er med denne kompetanseplanen, den henger også sammen med lønnspolitiske planen som vi har vedtatt.
2: Takk for det, Ole Håvard Olsen.
4: Nei, jeg synes også det er veldig fin. Jeg liker særlig at man har løftet opp og holdet øverst. Fordi at det er et poeng. Det er at ikke bare rekruttere, vi må sikre at vi beholder. Så må jeg gi en liten skryt til de signalene som er kommet. Vi får jo starte LOSA-veksling, eller LOSA-helse- og oppvekstfag her. Og tilbakemeldingen fra kommunen og institusjonene at de er svært positive til å ta imot praksiselever. Og det, folkens, håper jeg kan lede til at vi får noen unge som vi får utdannet til helsefagarbeidere, barn- og ungdomsarbeidere, men også som kan hjelpe oss i å være gode vikarer, sommervikarer. Så det synes jeg er godt gjort av kommunen.
2: Innstillingen er referert. Dem som støtter den behag å sitte i ro. Dem som er imot viser ved stemmetegn. Da er det enstemmig vedtatt.
1: Nordkapp kommune var en av de kommunene som først fikk to dagsturhytter. Vi har to hytter på Magerøya. Nå har Finnmark Friluftsråd satt i drift en ny hytte på Ingøy. Og de her nærturene blir viktigere og viktigere. Og spesielt perleturene er populære.
5: Vi må jo ha fast fjell for å kunne bore oss ordentlig fast. Og det skal være ganske jamt, og vi kan ikke ha så stor høydeforskjell når vi gjør det på den måten her. Men her var det ganske greit. Vi har litt greving og litt boring og litt triksing, så blir det veldig bra det her. Det blir det.
6: Lars Frihetsli er en av tre tømrere som har tatt turen fra Dividalsbygg i Målselv til Ingøya i Måsøy kommune. Den 18 kvadratkilometer store øya ligger ytterst i havgapet, omtrent midtveis mellom Hammerfest og Nordkapp. Her ble det nylig satt opp ei dagsturhytte, med utsikt mot en spektakulær skjærgård og verdens nordligste fyrstasjon, Fruholmen Fyr. Turhytten har på noen få år blitt svært populære utfartsmål over hele landet. Prosjektene lengst i nord er en del av Perletur og Ut i Nord, en ordning der turgåere samler poeng for hvert turmål som de besøker. Prosjektene er blitt svært populære, forteller daglig leder i Finnmark Friluftsråd og Nord-Troms Friluftsråd, Hugo Tingvoll.
7: Med de her Ut i Nord-hytten og Perleturhytten så opplever vi at folk går opp på turplassene, går inn, nyter utsikten, lukker døra, fyrer i ovnen og koser seg. Det der at vi har lagt hytten også i sånn høvelig gangavstand fra der folk bor, er også en av årsakene til at det her har vært en suksess, og at alle hytten inngår i et aktivitetsopplegg som er veldig populært Ut i Nord i Nord-Troms og Perletur i Finnmark.
6: De siste årene har minst 200 dagsturhytter blitt bygd over hele Norge, viser tall fra Friluftsrådenes landsforbund. Direktør i helsedirektoratet, Katrine Lofthus, understreker at hyttene er blitt viktige lavterskeltilbud.
0: disse dagsturhyttene som ligger i nærheten av tettbebygde områder eller disse bynære hyttene som vi har fått nå, det viktig fordi at vi må ha ulike tilbud til ulike folk. Vi mennesker forskjellige, så det å klare å ha noen tilbud som vi får til i en travel hverdag, det veldig viktig.
6: Lofthus peker på at både fysisk aktivitet og sosial omgang store plussfaktorer for turhytten.
0: Vi vet at å være fysisk aktivitet betyr veldig mye for helsen. Det betyr mye for både den fysiske og den psykiske helsen. Og når vi på tur, så vi gjerne sammen med andre mennesker også. Og da får du også det sosiale aspektet som har mye å si for den mentale helsen. Så dette viktige tilbud til befolkningen.
6: Hun understreker at de helsemessige fordelene av kun noen få turer i uka kan forbedre livskvaliteten på flere plan.
0: Vi snakker veldig ofte om at det har stor betydning for folkehelsen og for forebygging, men det faktisk talt også veldig god behandling for en rekke sykdommer. Både hjerte-karsykdommer, kols, diabetes type 2, overvekt, muskel- og skjelettlidelser, og ikke minst også for den mentale helsen.
6: Turhytta på Ingøy et samarbeid mellom Øyas Grendelag og Finnmark Friluftsråd. Innbygger Rolf Hai Nilsen går denne fjellruta med jevne mellomrom, og nå med en hytta som et lite krypinn. Men først skal turboka signeres.
8: Vi må vel skrive oss i boka, for ellers er det vel ingen som vil tro at man har gått rundt fjellet her. Frisk bris. 10 varmegrader.
9: Ja, altså for meg så betyr det jo alt. Altså. Det blir jo bare mer trivsel av det. Ja. Og man kan legge av gårde i litt dårlig vær også, for her kan man jo ta inn her da, hvis man blir overrasket, ikke sant?
1: Reporter Allan Klo, NRK Finnmark. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler langs norske kysten. Høyere oljepriser på grunn av Iran-krigen noe av forklaringen.
10: Jeg tror en viktig forklaring ligger i prisen på olje. Prisen nå i våres, etter begynnelsen på krigen i Midtøsten, har jo vært veldig mye høyere enn den var for et år siden.
11: Fra januar 2025 og til og med april i år har Kystverket registrert 981 seilaser langs norskekysten. 398 av seilasene gjort av sanksjonerte fartøy.
12: Det betyr at en stor del av tanktrafikken i transit langs norskekysten nå utføres av sanksjonerte fartøy.
11: Det sier Ståle Sveinungsen i Kystverket. Krigen i Iran gjør at prisen på olje og gass nå så høy at fortjenesten stor for Russland når de bruker skip som ikke respekterer pristaket, det vil si skip fra skyggeflåten. Det sier forsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt.
10: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå altså den differansen mye høyere, og det betyr at det mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
11: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som en mulig sikkerhetstrussel mot Norge. Skyggeflåten kan brukes som del av det fagfolk kaller hybrid krigføring. Dette skjer blant annet ved at skip skjuler hvor de ved å slå av mulighet til å spore dem, forklarer Sveinungsen.
12: Kystverket ser også at man har manipulering av registrering, sånn som navn, flaggstat på de fartøyene som inngår i skyggeflåten. Slik aktivitet gjør det utfordrende for norske myndigheter å overvåke denne aktiviteten langs kysten.
13: Og det sa Ståle Sveinungsen ved Kystverket i Vardø. Reporter var Tormod Strand, og så hørte vi også Arild Moe inni der.
14: Forsker ved Fridtjof Nansen Institutt, og der du også, Andreas Østhagen. God morgen. God morgen. Forskningsleder for hav- og arktisk forskning. Hvorfor skyggeflåten et så stort problem?
15: Fordi vi ikke vet hva de gjør, rett og slett. Altså, det ligger jo litt i navnet, skyggeflåten. Altså, de prøver å holde seg skjult for å unngå sanksjonene som vi har lagt på Russland. Så vi vet ikke om disse fartøyene driver med farlig forurensende aktivitet. Vi vet ikke om de forsikret. Hva hvis de krasjer i et skjær som de ikke ser? Hva gjør vi da? Og i bunn og grunn så handler det også om at de unngår jo sanksjoner. Altså vi ønsker jo at Russland skal slutte å drepe sivile i Ukraina ved blant annet da å sanksjonere økonomisk aktivitet. Og disse fartøyene ønsker å unngå de sanksjonene igjen.
14: Hvilken sikkerhetsrisiko er det for Norge? Du har nevnt miljøproblemene, at vi ikke vet om de forsikret, men det også en risiko for at det blir brukt i hybrid krigføring, som det ble sagt? Hva innebærer det?
15: Ja, altså, det det som så vanskelig å vite, rett og slett. Altså, hybrid krigføring handler egentlig om altså, fordekte operasjoner, ting som vi usikre på egentlig foregår. Rett før fullskala invasjonen av Ukraina, så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, er det et ulykke? Eller er det en bevisst handling? Disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, er jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det er jo det som er også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det er kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp eller en ulykke som er problemet med skyggeflåten, og så i neste omgang er hva brukes disse fartøyene egentlig til?
14: Hva vet du om hva de brukes til? Er det noe kjent?
15: Nei, det er vel ikke så mye som er kjent, men altså et par av disse hendelsene som har vært i Østersjøen, som Finland spesielt da har reagert på, der ser vi jo at det er også fartøy som har vært brukt av skyggeflåten, eller som en del av denne skyggeflåten, altså fartøy som man ikke helt har kontroll på. Og der i Østersjøen så har jo kabler også blitt kuttet, og rørledninger blitt sabotert bevisst.
14: Og så seiler de vel med olje da, ut fra Russland, som eksporteres.
15: Ja.
14: Hvilke skip er det? Altså, vi har et reportasje i NRK om at også skip fra norske rederier er blitt solgt helt lovlig til rederier hvor de så er endt opp i skyggeflåten. Men har vi noe oversikt over hvor stort fenomenet er?
15: Nei, vi har heller ikke det. Altså det er gamle fartøy, som gjerne har skiftet han 3, 4, 5 ganger. Kanskje fartøy som norske rederier ikke har lyst til å bruke lenger på grunn av at de ikke er i god nok stand. Så det er rett og slett mangel på kontroll som er problemet her. Og når Russland har innsett at de kan gjøre litt sånn som de vil til havs, og at land ikke griper inn, så vokser dette problemet.
14: Ja, hvorfor griper vi ikke inn? Vi har sett at Storbritannia og Frankrike har boret skip av denne skyggeflåten. Hvorfor gjør ikke Norge det?
15: Ja, altså, det er to forklaringer på det egentlig. Det første er havretten, altså denne traktaten vi har som styrer alt vi gjør til havs. Havretten lener mot fri ferdsel. Altså man ønsker egentlig at skip skal få lov å seile nesten fritt, ikke inne i territorialfarvannet til land, men fritt på verdenshavene. Så terskelen for å gripe inn lovlig i henhold til havretten er ganske høy. Du skal kunne bevise at du frykter at her er det et miljøutslipp, eller at bevise at du tror at dette skipet ikke er forsikret. Så det er på en måte den offisielle forklaringen, men den kanskje enda mer reelle forklaringen er at Norge frykter eskalering med Russland. Vi ser at Storbritannia, vi ser at Frankrike, som du er inne på, også USA, selv om det er Trump og hans litt spesielle stil, alle disse landene har grepet inn i økende grad mot skyggeflåten fartøy. Kanskje også for å terge Russland litt, eller for å sette en tegne en strek i sanda, rett og slett, overfor Russland. Norge er litt mer varsom. Vi er redde for at situasjonen med Russland skal eskalere, vi er redde for at Russland skal respondere mot norske fartøy, og vi er også kanskje redde for å nappe i denne havretten. Og at hvis Norge er en liten stat som er så avhengig av havretten, som det eneste vi gjør er å prate om hvor viktig havretten er for oss, hvis vi skal begynne å tukle med havretten også, eller kanskje omgå liksom de strenge prinsippene der, så hva skjer da med dette som vi er så avhengig av?
14: Men mener du at det ville vært mer handlingsrom innenfor havretten?
15: Ja. Jeg tror at det er ganske åpenbart når du ser på hvordan Storbritannia og Frankrike handler, at det er et tolkningsrom der, hvor Norge kan gjøre mer.
14: Så et politisk spørsmål.
15: Ja.
1: Programledere Ugo Farmerello, Birger Kolsrud Jåsud, Nyhetsmorgen, NRK P2. Distriktsredaktør i NRK, Marius Lillelien, mener det er viktig at distriktskontorene leverer stoff til nasjonale flate, og at distriktssendingen har høy tillit. Samfunnsredaktør i Nettavisen, Skjalg Fjellheim, foreslår å legge ned distriktskontorene fordi de bare spiller musikk i radiosendingen. NRK får 8 milliarder i statsstøtte.
16: Ja, altså hvis vi legger til grunn at NRK sin primæroppgave fremdeles å skaffe et nyhetstilbud gjennom lyd og levende bilde til befolkningen og de som faktisk finansierer NRK, så min observasjon at det kvalitetsmessig har vært et ganske alvorlig fall for NRK ved distriktskontorene de siste årene. Altså det vil si at man bruker stadig mindre ressurser på gjennomarbeidet kvalitetsjournalistikk, og hvis vi nå snakker om de lokale radiosendingene, så blir de jo mer og mer preget av konkurranser, av musikk og av lange, lange intervjuer.
0: Du kaller det en observasjon, så det er en skal vi si, litt
16: svagforskning? Ja, jeg har jo vært fastlytter i mange, mange år av NRK sine distriktssendinger, og i sist vinter når jeg tilbrakte mye tid i Finnmark, så fikk jeg god tid til å kjøre bil og høre mye på distriktsradioen, og jeg må si at jeg er ikke imponert over kvaliteten på det tilbudet som NRK gir til sine lyttere og seere i distriktene. Og da har jeg sagt at når man har 900 ansatte ved NRKs distriktsdivisjon, hvis NRK har så lave ambisjoner på radio og TV som man har til synlighet i dag, så kunne det jo vært en bedre idé å bruke pengene på noe annet, mer populært, kjøpe fotballrettigheter eller den ting, noe som man i hvert fall vet at folk vil ha.
0: Og legge ned kontorene, Marius Lillelien, distriktsredaktør i NRK. Hvor mye får egentlig publikum rundt distriktene igjen for det de betaler for til NRK?
17: Publikum mener i hvert fall de får veldig mye igjen, fordi vi vet jo, som senest sist uke så kom Reuters digitale nyhetsrapport for Norge, presentert av gjort for Norge av Universitetet i Bergen, og der kommer det jo fram at for det første, NRK har den høyeste tilliten blant norske nyhetsformidlere, og den viktigste grunnen til det er at, som publikum sier, er at NRK sikrer befolkningen fri tilgang på både nasjonale og regionale nyhetssaker. Så det er publikums den siste oppdatering på publikums oppfatning.
0: Men hvor mye ressurser, nå nevnte jo Fjellheim disse radiosendingene, det er det som det er flest timer brukt på, altså mer enn TV-sendinger fra distriktskontorene. Hvor mye ressurser bruker man nå på disse radiosendingene morgen og kveld eller morgen og ettermiddag i forhold til for eksempel for 10 år siden?
17: Bruker fortsatt veldig mye ressurser på radio. Vi har jo 15 distriktssendinger på radio hver morgen og 13 distriktssendinger på radio hver ettermiddag. Så det er altså 13 og 15 sendinger i gang, 6 timer.
0: Er det mer konkurranser og lett innhold?
17: Nei, jeg hørte på morgensendingen til NRK Troms i dag. Og siden jeg visste jeg skulle hit, og så varierer litt mellom de forskjellige sendingene, der fikk jeg gode saker, gode lokale saker om turisme, gigantanlegg for turisme i Målselv, evakuering av 6 familier i Kåfjord, militære rullebaner som smuldrer opp på Andøya og Bardufoss, og med en glitrende programleder, Sigrid Anette Hansen, og masse god norsk musikk. Og det er det distriktssendingene på radio er, og det er i det jeg sa der, gode lokale saker som treffer deg, god programledelse, masse god musikk, det er de viktigste grunnene til at folk lytter på radio, og det er det de får på distriktssendingen.
0: Ja, hva annet skulle de fylle det med da, Fjellet?
16: Ja, så har jeg også tatt min stikkprøve på NRK Troms sine nyhetssendinger på morgenen. I dag tidlig var jeg ikke våken, for jeg så fotball i natt i likhet med mange andre, men mandag morgen så hørte jeg på sendingen, da hadde man klippet sammen noe gjenbruk fra en NRK-sending i helga, og det var en sak om hvordan det å være ung i Arktis, en sak som gikk på helgemorgen på lørdag eller søndag, og jeg tenker at når man ikke klarer å tilby lytte i Troms noe annet enn gjenbruk fra en hel nyhetshelg i nord, så står det ganske dårlig til. Jeg er veldig glad i NRK, jeg har stor sjans for NRKs distriktsoppdrag, men jeg synes at det er betenkelig at så mye av ressursene brukes på å kanaliseres inn mot nrk.no sin front i Oslo, og så lite ressurser brukes på seriøs nyhetsarbeid på radio og TV i distriktene.
0: Hvorfor skal distriktskontorene jobbe inn for å saker som skal gå i hele landet, Lillelien? Og særlig da på nett, som Fjellheim er opptatt av.
17: Det jo fordi at ved å løfte en lokal sak til enten en regional dagsorden eller en nasjonal dagsorden, så løfter jo virkelig gode lokale saker for et nasjonalt publikum. Det bidrar til større endring, mer flomlys på de sakene, og setter virkelig de sakene på dagsorden for et bredt publikum, og det er jo med på å bidra til å øke, tenker jeg, forståelsen mellom både altså forskjellige deler av landet og mellom forskjellige aldersgrupper. Så det er, liksom, det er et godt virkemiddel for å bidra til å styrke demokratiet, tenker jeg.
0: Ja, hvordan er det et problem for Vestland eller Innlandet at folk i hele landet får vite hva som skjer hos dem?
16: Det er jo ikke et problem, men når jeg leste Lillien sitt svar til min kommentar, så fikk jeg jo inntrykk av at hele formålet med NRKs distriktsoppdrag, det er å forsyne de nasjonale sendingene med innhold. Og det er selvfølgelig en del av oppdraget, men det finnes jo også en regional dagsorden, en lokal dagsorden, og ikke minst massevis av blindsoner lokalt rundt omkring i Norge som de kommersielle mediene hverken kan eller bør bry seg om. Og der er det jo at NRK med sine 8 milliarder kroner i skattefinansiering hvert eneste år har et særskilt oppdrag. Det ansvaret synes jeg NRK tar dårlig vare på, og jeg er redd for at NRK dessverre kommer til å miste politisk støtte de neste årene på grunn av måten man skjøtter distriktsoppdraget på nyhetsmessig, på radio og TV.
0: Hva er det NRKs distriktskontor leverer, Lillelien, som lokale og regionaviser ikke leverer?
17: Det vi har gjort veldig mye av de siste årene er det motsatte av det Skjalg Fjellheim sier. Vi har satt av veldig mye på undersøkende journalistikk og på tung dybdedekning av saker over tid. Så vi har bygd opp 4 store undersøkende redaksjoner ute i landet som jevnlig leverer avsløringer og avdekker forhold som ellers ville vært holdt skjult. Senest nå i siste uke hvor vi avslørte at russerne nå bygger opp altså ruster opp langs grensa både til Norge og andre vestlige land. Så det er gjennom liksom, omfattende og undersøkende journalistikk. Så det er et av områdene vi har satset veldig mye på, men også å følge viktige lokale saker over tid.
0: Vi må runde av, men det er høflig å gi deg siste ord, Skjalg Fjellheim, ettersom du tross alt er i NRK.
16: Ja, takk for det. Jeg har et forslag til Lillelien og NRK. Hvis man har vanskeligheter med å skape hva skal vi si, et nytt oppdrag for NRK sine distriktskontorer, så foreslår jeg at man flytter produksjonen av det nasjonale innholdet enda mer ut fra Marienlyst, ut fra Oslo, og etter hvert det nye NRK-kontoret på Ensjø, og til distriktskontorene. Slik tror jeg NRK kan bli i stand til å fylle sitt distriktsoppdrag med innhold, men sånn som det er i dag, den retningen det har tatt, så tror jeg at det kommer til å bli mye diskusjon om NRKs pengebruk og berettigelse når det gjelder distriktskontorene i neste.
1: Programleder Sigrid Solund, NRK P2, Dagsnytt 18.
18: Har du sommergjester? Da har jeg et godt forslag på en perfekt aktivitet i kveld. Radio Bingo klokka 21.00. Du og sommergjestene kan kjøpe bingoblokket hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner per blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens radiobingo, bruk Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I radiobingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten i kveld har en verdi på 51 000 kroner. Det betyr en samlet premiesum i kveld på 58 000 kroner, og vi spiller om 54 500 kroner i spill 4 rekke 3. Det gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Vinneren for en uke siden, onsdag 17. juni, var Ivar Strande, Salomon Samuelsen, Torun Samuelsen, Marina Johansen, PT, Audil Vikerøy, Åsil Hansen, Idar Henriksen, Heidi Rasmussen, Magne Gustavsen og Else Olsen. Bli med meg på bingo i kveld klokka 21.00. Det kan bli en lønnsom tur for deg.
1: Klokka 16.58. Nordkapp nytt. Lars Andersen fra Nordkapp dro til USA og fikk med seg den norske seier natt til tirsdag mot Senegal. Andersen kaller opplevelsen for manisk. Han tror det blir spesielt å se VM-finalen på, fra TV-stolen i Norge, ettersom finalen ble spilt på den samme arenaen der Norge slo Senegal. Han forteller at han har rodd og vært sammen med tusenvis av andre nordmenn. Han forteller at det er veldig mange av de norske supporterne trodde for å ha spark på norsk seier. Veldig mange tippet 2-1, Norge vant 3-2. Lars Andersen reiste til fotball med VM med en kompis som hadde to billetter. Da han fikk spørsmål for noen uker siden, måtte han endre noen vakter på jobb og kunne dermed reise til USA på fotballtur. Kampen mot Frankrike på fredag regner han med å se på pub sammen med kona i Tromsø. Andersen forteller at han sammenligner prisnivået i USA med de norske prisene. Mattilsynet har i juni gjennomført tilsyn ved spisestedene i Nordkapp. Tilsynet har nesten bare levert smilefjes til bedriftene. Bortsett fra en strekmunn fikk alle smilefjes. Mattilsynet har i juni måned besøkt Soini, Snøy, Nord Restaurant, Honningbakes, Vekst Nordkapp Café, Stay 9750, Nordkapp Jul- og Vinterhus og Fish Harbor Restaurant Nordkapp. Nordkapp kommunestyre vedtok enstemmig en ny kompetanseplan for helse, rehabilitering og omsorg for perioden 2026-2027. Planen skal sikre riktig kompetanse i en sektor med økende behov og utfordringer med rekruttering. Det er viktig å få frem at dette dokumentet, som har vært etterlyst i mange år, sier noe om hvilke behov vi har i dag og hva vi vil få i fremtiden, sa Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet kommunestyre. Kompetanseplanen er forankret i kommunens overordnede styringsdokumenter og skal bidra til langsiktig utvikling av tjenester innen helse og omsorg. Planen henger også sammen med lønnspolitisk utviklingen av nye helsebygg. Ole Håvard Olsen, Arbeiderpartiet, trakk fram viktigheten av å beholde ansatte i tillegg til å rekruttere nye. Det er ikke bare å rekruttere, vi må også sikre at vi beholder folk, sa Olsen. Han viste til positiv erfaring med praksiselever og samarbeid med utdanninger i et utdanningsløp innen helse og oppvekst, og håper dette kan bidra til flere fagarbeidere og bedre tilgang på sommervikarer. Kommunen står overfor økende krav og mer komplekse oppgaver, blant annet som følge av overføring av ansvar fra spesialisthelsetjenesten. Det stilles krav til kompetanse, god oppgavefordeling og effektiv bruk av ressurser. Kommunestyret i Nordkapp har enstemmig valgt ny møtefullmektig til forliksrådet for perioden fram til 2029. Tove Jensen er valgt etter innstilling fra kommunedirektøren. Med valget av Tove Jensen er møtefullmektigen for perioden frem til 2029 på plass. Fra før inngår Elin Nilsen og Bengt Altmann i forliksrådet. Forliksrådet er det laveste nivået i domstolssystemet og behandler sivile tvister mellom parter, ofte før eventuelle rettssaker. Målet er å bidra til enighet gjennom mekling, men rådet kan også avsi dom i enkeltsaker. Ordningen skal gjøre det enklere og rimeligere å få løst konflikter. Kommunestyret i Nordkapp har i møte 11. juni vedtatt områderegulering for Nordkapp Halvøya. Planvedtaket er kunngjort i henhold til plan- og bygningsloven. Vedtaket kan påklages av part eller annen rettslig klageinteresse. Klagefristen er 3 uker. Relevante dokumenter ligger på kommunens nettside. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene i Kjøllefjord etter en voldshendelse og mulig trussel med våpen mot en annen mann i 30-årene. Den fornærmede ivaretas av helsevesenet. Politiet melder at det er uklart hva som har skjedd eller hva som skal være foranledningen til hendelsen, men det skal oppstått en uoverensstemmelse tidlig onsdag. Pågripelsen skjedde uten dramatikk. Politiet har opprettet sak og etterforsket. Båtsfjord har siden april ikke tatt imot turister fra kystruten på legevakta i Båtsfjord. Siden slutten av april har kommuneoverlege Just Hafelt tatt grep. I et formell brev og varsling til blant annet Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset i Nord-Norge og statsforvalteren ga Båtsfjord kommune beskjed om at de med umiddelbar virkning slutta å utrede og behandle pasienter fra kystruten. Pasientene skal nå vurderes raskt om de er transportdyktige, og deretter sendes direkte forbi kommunen til spesialisthelsetjenesten, skriv i finnmark.no. Nordkapp kommune har besøk av nesten en halv million turister i løpet av ett år. Her blir alle tatt hånd om av kommunal legevakt hvis det er nødvendig. De største cruiseskipene har leger ombord som er i dialog med 113 og vurderer om pasienten skal sendes til sykehus fra Honningsvåg, eller at personen kan seile videre med cruiseskipet, for eksempel til Tromsø, for behandling der. I perioder er det svekket akuttberedskap lokalt, fordi man må bruke en av ambulansebilene til å kjøre turister til Hammerfest. For noen år tilbake hadde Nordkapp en ekstra lege på bakvakt i sommersesongen, men den ordningen ble avviklet for å spare penger på kommunebudsjettet. Nordkapp Brann og Redning har ekstra vaktliste for jul, påske og sommersesongen. Det skal sikre at minimum 6 personer er hjemme hvis det blir behov for utrykning. Alle de her ekstra oppgavene Nordkapp kommune har fordi det i perioder er 3 ganger så mange turister som det innbyggere, blir ikke tatt hensyn til når staten fordeler rammetilskudd. Derfor er kravet om egen turistskatt besøksbidrag kommet opp. De første kommunene kan innføre besøksbidrag fra 2027, men det er uklart hvor mye som kan gå til ekstra utgifter som brann og helse. På fredag skal utelivet i Nordkapp vise Norge-Frankrike hos Nøden. Dette blir den første TV-sendte kampen hos Nøden under verdensmesterskapet i fotball. DJ Oddmund Hansen skal lage show etter kampen. I Nordkapp er det tilbud på Soi 9, Perleporten Kulturhus og Uteliv i Nordkapp under fotball-VM. Alle de har inngått avtale med Alente. De siste årene har det vært kapasitetsutfordringer på flyruten fra Leknes og Svolvær til Bodø. Derfor vil regjeringen iverksette ekstraordinære tiltak fra med 1. januar 2027 og sette inn ekstra rundtur på ruta til Bodø. Lavere priser på FOT-ruten gjør at flere reiser, og det er positivt. Samtidig har de lave prisene bidratt til fulle fly på mange avganger i Lofoten-regionen. Gjennom en liten økning av maksimalprisene finansierer vi et forbedret tilbud i Lofoten fra med 1. januar 2027, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård, Arbeiderpartiet, i en pressemelding. Nordkapp kommune og andre kommuner langs Finnmarkskysten har ønsket at det blir fotrute, altså statlig betalte rute mellom Hammerfest og Tromsø, fordi det i dag koster nesten 5000 kroner å reise fra Honningsvåg til Tromsø. Der prisen mellom Honningsvåg og Hammerfest, som er fotruta, utgjør 565 kroner. Regjeringen skriver ingenting i pressemelding om at de vil styrke flytilbudet i Finnmark. Samtidig som de øker kapasiteten mellom Leknes og Bodø og Svolvær til Bodø, så øker regjeringen maksimalprisen med 180 kroner, fra 739 til 919 kroner på en billett fra Bodø til Leknes. Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, har lenge jobbet med beboerbevis som skal sikre at vi kan få flere billige flybilletter fra Honningsvåg til Oslo for oss i distriktene. I dag går mange av fotrutebillettene til turister som bestiller mange måneder før de skal reise, noe som tvinger lokalbefolkningen til å kjøre i egen bil til sykehus fordi det ikke er plass på fly. Regjeringen utreder nå ordningen med beboerbevis, men bare på fotrute og ikke på reise til Oslo. Arbeidsgruppa som har gjennomgått åpen gruppe i torskefiske nord for 62. breddegrad har overlevert sin rapport til fiskeri- og havministeren. Åpen gruppe er en viktig bærebjelke i norsk fiskeripolitikk. Den bidrar til rekruttering, aktivitet og bosetning langs hele kysten og sikrer tilgang til fellesskapets ressurser, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, Arbeiderpartiet. Åpen gruppe er fiskere uten egen kvote som deler et felles kvantum. På båtstørrelser så foreslås det blant annet maks lengde på 11 meter beholdes, og unntakene som tillater større båter i dag fjernes. Kvotestiget, dagens system beholdes, men det vil fortsatt være forskjell på båter over og under 8 meter. Kjøstfiskekvoter bør gjelde større sammenhengende områder som Finnmark, Troms og Indre Nordland. Større kvote til åpen gruppe. Andelen til åpen gruppe bør økes fordi den er viktig for arbeid, bosetning og beredskap langs kysten. Minste kvoter i åpen gruppe bør minst være 12 500 tonn torsk hvert år, selv om totalkvota er lav. Knuste skjermer, den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står hittil i år for omtrent 75% av mobilskadene ifølge tall fra Trygg Forsikring. Mange angrer på at de ikke brukte noen hundrelapper på beskyttelse når skaden har skjedd. Når hele 3 av 4 skader skyldes knust skjerm, sier det noe om hvor lett skadene oppstår, sier Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver i Trygg, i en pressemelding. I fjor mottok Trygg nesten 10 000 skademeldinger på mobiltelefoner. De fleste knuses ved helt hverdagslige uhell. Det som er frustrerende for mange er at de fleste skadene kunne vært unngått, men noen enkle tiltak kan risikoen reduseres betydelig, sier Borge. Han oppfordrer derfor alle mobilbrukere til å forebygge skader. Et deksel og en skjermbeskyttelse av glass fungerer veldig godt, og alt er bedre enn ingenting. I tillegg burde man unngå å legge mobilen på fanget, i baklomma eller på kanten av et bord. Da er det fort gjort at den knuses.
19: Det var Nordkapp Nytt.
1: Observasjonen er gjort etter middag onsdag 24. juni. Honningsvåg 10 grader, nordlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 11 grader, nordlig lett bris 4. Fruholmen 9 grader, nordøstlig lett bris 4. Lakselv 12 grader, nordlig lett bris 4. Karasjok 13 grader og flau vind. Hammerfest 10 grader, østlig lett bris 5 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 15,4 grader målt i Lakselv tirsdag før klokka 14. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av 1 time før klokka 17 tirsdag i Karasjok, 2,9 millimeter.
19: Værvarsel for Finnmark.
1: Onsdag skiftende bris, opp i østlig frisk bris langs kysten, skiftende skydekke, spredte regn og regnbyger i vest og på vidda. Fra sent i kveld også i øst.
19: Torsdag skiftende bris, skiftende skydekke, perioder med sol og pent vær.
1: Fra ettermiddagen regnbyger på vidda og i indre strøk. Senere også ytre strøk i øst. Fra om kvelden tilskyende og lett regn fra vest.
19: Fredag kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark, skiftende bris, periodevis vestlig opp i frisk bris langs kysten. Delvis skya. Tilskyende fra vest natt til fredag. Spredte regn og regnbyger. Øst-Finnmark med vidda. Skiftende bris, periodevis vestlig opp i frisk bris langs kysten. Lett eller delvis skya. Spredte regnbyger. Fra morgen til skying fra vest.
18: Uteliv i Nordkapp inviterer til VM-fest fredagskveld. DJ Odd-showet og spiller god musikk. Og Norge-Frankrike vises klokka 21.00. Bli med på feiringa av Norges VM-innsats hos fotballpubben Nødenpub fredag kveld. Fri inngang. Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv Sommer 2026. turledere Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeninga. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no, men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

0: får du besök i sommer? Eller har du lust att uppleva något som gör många på Magerøya stolt? Besök Nordkapplatået och Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på ett rikt utvalg av sevärdheter. Bar, restaurang, gavebutik, kino, tøymuseum och kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
1: I denne sendingen så skal vi snakke med en som har vært i USA og sett på fotball-VM. Vi skal også høre mer fra kommunestyrets forhandlinger. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Tirsdags etter middag så ringte Radio Nordkapp opp Lars Andersen som var i USA på fotball-VM, hadde sett kampen Senegal-Norge dagen før, og da var klokka 9 om morgenen amerikansk tid.
0: Lars Andersen fra Nordkapp, var det spesielt å sitte på tribun i USA i går da Norge vant?
2: Ja, må jo si det. Det var en helt fantastisk opplevelse.
0: Rodde du?
2: Ja, jeg må ha rodde ganske langt, for jeg er sliten i dag. Det var en helt sinnssyk stemning der.
0: Hvordan var oppladningen før kampen?
2: Nei, vi hadde oppladningen startet egentlig allerede på lørdag når vi kom, for hele New York har jo vært full av nordmenn. Så det er jo både lørdagskvelden når vi kom hit, og egentlig hele søndagen har man jo sett nordmenn og møtt dem og ropt til hverandre. Og søndagskvelden møttes vi jo på Times Square og rodde der. Og senere på pub hvor masse supporterer møttes. Så mandagen når vi stod opp, så var det egentlig bare for å få seg frokost. Og så ferdig på, vi hadde en felles busstur med, gjennom NFF. Som vi hadde billetter til, og så får vi opp til primatch-arrangementet utenfor stadion. Da var vi jo 5 timer på det, og så gikk vi jo felles alle sammen. 5000 supportere gikk ifra det her primatch-arrangementet og til stadion da, et par timer før kamp.
0: En opplevelse for livet?
2: Ja, det må jeg si. Det er min første VM, altså min første landskamp, og at det skulle bli i VM i tillegg, det var helt sykt. Og i New York.
0: Hvorfor ble det fotball-VM på det?
2: Ja, si det. Jeg fikk vite om det her for 3 uker siden. En kompis, han, Leif Anders Sjombu, som hadde 2 billetter. Og lurte på om jeg ville være med. Og ja. Det kom som en stor overraskelse. Veronica sa til meg, du er dum hvis ikke du er ferd. Så det var bare å hive seg. Sjekke turnus, og det passet. Jeg måtte bare bytte et par vakter. Så da kunne jeg reise.
0: Lars, hvordan er prisene der nede?
2: Det er ikke billig, men det er norske priser, vil jeg si. Feriemessig, noen reiser jo ofte dit, det er billig å feriere, men det er det ikke her. Så det er ja, norske priser både på alt du skal handle og mat og drikke og alt egentlig. Opplevelser, vi har vært og fartet litt, og søndagen var vi jo litt turist. Da var vi jo våre severdigheter, vi var og tok båten ut i Frihetsgudinna og Brooklyn Bridge og alt det der. Og det er ikke billig, de sier en pris på det de skal ha, og så legger de på litt servicegebyr og litt avgifter og sånne ting, så blir det gjerne 20-30% dyrere enn den prisen de har oppgjørt på sånne ting, men det er jo sånn det er. Vi er ikke her for å spare penger. Så når først er her borte, så må man prøve å få med seg litt.
0: Resultatet i går, var det forventet blant deres supporterer?
2: Ja, det var mange som hadde tippet 2-1. Det var mange som spurte meg før kampen, hva du tipper, og jeg hørte folk snakke om 2-1, så folk har virkelig trua på Norge. Det Det merker man. Jeg tippet selv 2-1, så det var et fantastisk resultat. Vi satt jo med Oljeberget rett bak det ene målet. Det målet de spilte mot i første gang. Så vi fikk jo med oss målet til Holmgren Pedersen, og det var jo helt fantastisk. Så det er artig å være fra Finnmark, og så kommer jeg inn i Finnmark og skåre, det må jeg si.
0: Fikk du mange reaksjoner på det?
2: Ja, folk hadde veldig... De var lei seg for at han Røyersen ble byttet ut, så han er jo en veldig populær mann. Men jeg tror ikke de tenkte så veldig mye på det etter i pausen, da, kan du si. Han Røyersen er en veldig populær spiller, så mange som sang til han og alt det der når han ble byttet ut. Men Holmgren Pedersen har ikke den statusen på landslaget, men jeg tror han har det nå. Han er jo historisk.
0: To seire på Norge etter to kamper. Hvordan blir det å reise hjem før kamp nummer 3?
2: Nei, jeg kommer ikke hjem. Jeg står med meg billett til Frankrike-kampen. Jeg har ikke pratet med Veronica enda om det, men vi får se. Neida, jeg kommer hjem. Men det er mange her borte som forlenger reisa. De bukker om og styrer her, og de er helt tullet. De skal til Boston og se Frankrike-kampen. Det er veldig mye folk som har allerede også billetter. De har vært og sett Irak, og de skal se alle kampene i gruppespillet. De har kjøpt seg billetter videre, og nei, folk er helt vilde rundt landslaget nå. Det er artig.
0: Lars, avslutningsvis, hvor langt tror du det her kan gå for Norge?
2: Nei, det kan jo gå så langt som helst. Det er jo hva som er. Hva som de velger med, og det som prater man får, det er jo fantastisk. I går så slo de i Afrikamesteren. Så de kan slå hvem som helst. Det vet vi ikke, det får vi se. Semifinalen, mener jeg, det bør absolutt være mulig.
0: Kommer du til å tenke på denne turen når du sitter foran TV-en og ser neste kamp?
2: Ja, helt klart. Jeg satt i Tromsø på fredagen, og jeg og Veronica skal være der noen dager. Og da skal vi ut og se kamp på fredag. Det har ikke jeg pratet med henne enda, men det har jeg bestemt. Så det kommer til å bli spesielt, og det kommer til å bli veldig, veldig spesielt å se finalen. Og den går jo også på MetLife Stadium, som vi var så kampen på i går. Så det var en enorm stadion. Det var over 80 000 som var der, så det var magisk.
1: Tove Jensen er valgt en ny møtefullmektig i forliksrådet for perioden frem til 2029. Forliksrådet er det laveste nivået i domstolssystemet og behandler sivile tvister mellom part.
3: 26 er valget av en ny møtefullmektig i forliksrådet for perioden frem til 2029. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Som nye møtefullmektig i forliksrådet i Nordkapp for perioden 2029 velges Tove Jensen, HR-leder Nordkapp kommune. Følgende møtefullmektiger er da valgt for perioden. Elin Nilsen, Bengt Altmann, Tove Jensen og innstilling slutt. Noen som ber om ordet til saken? Det er det ikke. Innstillingen er referert. De som støtter den behag å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da er det enstemmig vedtatt.
1: Sander Elstad, Valdres jente.

0: Press.
1: Det at vi blir flere og flere eldre og færre yrkesaktive gjør at konkurransen om arbeidskraft blir større og større. Da er det viktig å ha en kompetanseplan i helse- og omsorgssektoren slik at man sikrer at man får de beste medarbeiderne til den sektoren også i fremtiden. Nå har kommunestyret i Nordkapp vedtatt en sånn plan.
2: Og vi går videre på neste sak, som er kompetanseplan HRO. Innstillingen er som følger, kompetanseplan for helse, rehabilitering og omsorg 2026-2027 vedtas. Unnskyld, det var formannskapets innstilling. Da er ordet fritt. Stine Marie.
3: Det er viktig å få det frem, fordi at dette har vært et dokument som har vært etterlyst i mange år, og det sier noe om behovene våre, altså hvordan kompetanse har vi per nå, hvordan kompetanse vil vi trenge om noen år, og det henger sammen igjen også med helsebyggprosjekt, og det er flott å se. Jeg ønsker å kommentere også her i kommunestyret, det står i sakspapirene at den skulle ha vært innom partssammensatt utvalg før den ble vedtatt i kommunestyret. Det har den ikke vært, men jeg vet at vi får en orientering i partssammensatt utvalg også om det. Det skal ikke derfor stoppe nå. Det som er med denne kompetanseplanen, den henger også sammen med lønnspolitiske planen som vi har vedtatt.
2: Takk for det, Ole Håvard Olsen.
4: Nei, jeg synes også det er veldig fin. Jeg liker særlig at man har løftet opp og holdet øverst. Fordi at det er et poeng. Det er at ikke bare rekrutterer, vi må sikre at vi beholder. Så meg er en liten skryt til de signalene som er kommet. Vi får jo starte LOSA-veksling, eller LOSA-helse- og oppvekstfag her. Og tilbakemeldingen fra

0: spesielt perleturene er populære.
1: Vi må jo ha fast fjell for å kunne båre oss ordentlig fast, og det skal være ganske jamt, og vi kan ikke ha så stor høydeforskjell når vi gjør det på den måten her. Men her var det ganske greit. Vi har litt greving og litt boring og litt triksing, så blir det veldig bra det her. Det blir det.
2: Lars Frihetsli er en av tre tømrere som har tatt turen fra Dividalsbygg i Målselv til Ingøya i Måsøy kommune. Den 18 kvadratkilometer store øya ligger ytterst i havgapet, omtrent midtveis mellom Hammerfest og Nordkapp. Her ble det nylig satt opp ei dagsturhytte, med utsikt mot en spektakulær skjærgård og verdens nordligste fyrstasjon, Fruholmen Fyr. Turhytten har på noen få år blitt svært populære utfartsmål over hele landet. Prosjektene lengst i nord er en del av Perletur og Ut i Nord, en ordning der turgåere samler poeng for hvert turmål som de besøker. Prosjektene er blitt svært populære, forteller daglig leder i Finnmark Friluftsråd og Nord-Troms Friluftsråd, Hugo Tingvoll.
3: Med det her Ut i Nord-hytten og Perleturhytten så opplever vi at folk går opp på turplassene, går inn, nyter utsikten, lukker døra, fyr i ovnen og koser seg. Det der at vi har lagt hytten også i sånn høvelig gangavstand fra der folk bor, er også en av årsakene til at det her har vært en suksess, og at alle hytten inngår i et aktivitetsopplegg som er veldig populært Ut i Nord i Nord-Troms og Perletur i Finnmark.
2: De siste årene har minst 200 dagsturhytter blitt bygd over hele Norge, viser tall fra Friluftsrådenes landsforbund. Direktør i Helsedirektoratet, Katrine Lofthus, understreker at hyttene er blitt viktige lavterskeltilbud.
4: Disse dagsturhyttene som ligger i nærheten av tettbebygde områder, eller disse bynære hyttene som vi har fått nå, det er viktig, fordi at vi må ha ulike tilbud til ulike folk. Vi mennesker er forskjellige, så det å klare å ha noen tilbud som vi får til i en travel hverdag, det er veldig viktig.
2: Lofthus peker på at både fysisk aktivitet og sosial omgang er store plussfaktorer for turhytten.
4: Vi vet at å være fysisk aktivitet betyr veldig mye for helsen. Det betyr mye for både den fysiske og den psykiske helsen. Og når vi er på tur, så er vi gjerne sammen med andre mennesker også. Da får du også det sosiale aspektet som har mye å si for den mentale helsen. Så dette er viktige tilbud til befolkningen.
2: Hun understreker at de helsemessige fordelene av kun noen få turer i uka kan forbedre livskvaliteten på flere plan.
4: Vi snakker veldig ofte om at det har stor betydning for folkehelsen og for forebygging, men det er faktisk talt også veldig god behandling for en rekke sykdommer. Både hjerte-karsykdommer, kols, diabetes type 2, overvekt, muskel- og skjelettlidelser, og ikke minst også for den mentale helsen.
2: Turhytta på Ingøy er et samarbeid mellom Øyas grendelag og Finnmark Friluftsråd. Innbygger Rolf Hai Nilsen går denne fjellruta med jevne mellomrom, og nå med en hytta som et lite krypinn. Men først skal turboka signeres.
5: Vi må vel skrive oss i boka, for ellers er det vel ingen som vil tro at man har gått rundt fjellet her. Frisk bris. 10 varmegrader.
6: Ja, altså for meg så betyr det jo alt. Altså. Det blir bare mer trivsel av det, ja. Og man kan legge av gårde i litt dårlig vær også, for her kan man jo ta inn her da, hvis man blir overrasket, ikke sant?
0: Reporter Allan Klo, NRK Finnmark. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler langs norske kysten. Høyere oljepriser på grunn av Iran-krigen er noe av forklaringen.
7: Jeg tror en viktig forklaring ligger i prisen på olje. Prisen nå i våres, etter begynnelsen på krigen i Midtøsten, har jo vært veldig mye høyere enn den var for et år siden.
8: Fra januar 2025 og til og med april i år har Kystverket registrert 981 seilaser langs norskekysten. 398 av seilasene er gjort av sanksjonerte fartøy.
9: Det betyr at en stor del av tanktrafikken i transitt langs norskekysten nå utføres av sanksjonerte fartøy.
8: Det sier Ståle Sveinungsen i Kystverket. Krigen i Iran gjør at prisen på olje og gass nå er så høy at fortjenesten er stor for Russland når de bruker skip som ikke respekterer pristaket, det vil si skip fra skyggeflåten. Det sier forsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt.
7: For

0: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere er veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå altså den differansen mye høyere, og det betyr at det mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
1: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som en mulig sikkerhetstrussel mot Norge. Skyggeflåten kan brukes som del av det fagfolk kaller hybrid krigføring. Dette skjer blant annet ved at skip skjuler hvor de er, ved å slå av mulighet til å spore dem, forklarer Sveinungsen.
2: Kystverket ser også at man har manipulering av registrering, sånn som navn, flaggstat på de fartøyene som inngår i skyggeflåten. Slik aktivitet gjør det utfordrende for norske myndigheter å overvåke denne aktiviteten langs kysten.
3: Og det sa Ståle Sveinungsen ved Kystverket i Vardø. Reporter var Tormod Strand, og så hørte vi også Arild Moe inni der.
4: Forsker ved Fridtjof Nansen Institutt, og der er du også, Andreas Østhagen. God morgen. Forskningsleder for hav- og arktisk forskning. Hvorfor er skyggeflåten et så stort problem?
5: Fordi vi ikke vet hva de gjør, rett og slett. Altså, det ligger jo litt i navnet, skyggeflåten. Altså, de prøver å holde seg skjult for å unngå sanksjonene som vi har lagt på Russland. Så vi vet ikke om disse fartøyene driver med farlig, forurensende aktivitet. Vi vet ikke om de er forsikret. Hva hvis de krasjer i et skjær som de ikke ser? Hva gjør vi da? Og i bunn og grunn så handler det også om at de unngår jo sanksjoner. Altså, vi ønsker jo at Russland skal slutte å drepe sivile i Ukraina ved blant annet da å sanksjonere økonomisk aktivitet. Og disse fartøyene ønsker å unngå de sanksjonene igjen.
4: Hvilken sikkerhetsrisiko er det for Norge? Du har nevnt miljøproblemene, at vi ikke vet om de er forsikret, men er det også en risiko for at det blir brukt i hybrid krigføring, som det ble sagt? Hva innebærer det?
5: Ja, altså, det er det som er så vanskelig å vite, rett og slett. Altså, hybrid krigføring handler egentlig om altså, fordekte operasjoner, ting som vi er usikre på egentlig foregår. Rett før fullskala invasjonen av Ukraina, så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, er det et ulykke? Eller er det en bevisst handling? Disse skyggeflåtene, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, er jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det er jo det som er også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det er kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp eller en ulykke som er problemet med skyggeflåten, og så i neste omgang er hva brukes disse fartøyene egentlig til.
4: Hva vet du om hva de brukes til? Er det noe kjent?
5: Nei, det er vel ikke så mye som er kjent, men altså et par av disse hendelsene som har vært i Østersjøen, som Finland spesielt da har reagert på, der ser vi jo at det er også fartøy som har vært brukt av skyggeflåten, eller som en del av denne skyggeflåten, altså fartøy som man ikke helt har kontroll på. Og der i Østersjøen så har jo kabler også blitt kuttet, og rørledninger blitt sabotert bevisst.
4: Og så seiler de vel med olje da, ut fra Russland, som eksporteres.
5: Ja.
4: Hvilke skip er det? Altså, vi har et reportasje i NRK om at også skip fra norske rederier er blitt solgt helt lovlig til rederier hvor de så er endt opp i skyggeflåten. Men har vi noe oversikt over hvor stort fenomenet er?
5: Nei, vi har heller ikke det. Altså, det er gamle fartøy. Det er gamle fartøy som gjerne har skiftet han 3, 4, 5 ganger. Kanskje fartøy som norske rederier ikke har lyst til å bruke lenger på grunn av at de ikke er i god nok stand. Så det er rett og slett mangel på kontroll som er problemet her. Og når Russland har innsett at de kan gjøre litt sånn som de vil til havs, og at land ikke griper inn, så vokser dette problemet.
4: Ja, hvorfor griper vi ikke inn? Vi har sett at Storbritannia og Frankrike har boret skip av denne skyggeflåten. Hvorfor gjør ikke Norge det?
5: Ja, altså, det er to forklaringer på det, egentlig. Det første er havretten, altså denne traktaten vi har som styrer alt vi gjør til havs. Havretten lener mot fri ferdsel. Altså, man ønsker egentlig at skip skal få lov å seile nesten fritt, ikke inne i territorialfarvannet til land, men fritt på verdenshavene. Så terskelen for å gripe inn lovlig i henhold til havretten er ganske høy. Du skal kunne bevise at du frykter at her er er det et miljøutslipp, eller at bevise at, det, at du tror at dette skipet ikke er forsikret. Så det er på en måte den offisielle forklaringen, men den kanskje enda mer reelle forklaringen er at Norge frykter eskalering med Russland. Vi ser at Storbritannia, vi ser at Frankrike, som du er inne på, også USA, selv om det er Trump og hans litt spesielle stil, alle disse landene har grepet inn i økende grad mot skyggeflåten fartøy. Kanskje også for å terge Russland litt, eller for å sette en tegne en strek i sanden, rett og slett, overfor Russland. Norge er litt mer varsom. Vi er redd for at situasjonen med Russland skal eskalere, vi er redd for at Russland skal respondere mot norske fartøy, og vi er også kanskje redd for å nappe i denne havretten. Og at hvis Norge er en liten stat som er så avhengig av havretten, som eneste vi gjør er å prate om hvor viktig havretten er for oss, hvis vi skal begynne å tukle med havretten også, eller kanskje omgå liksom de strenge prinsippene der, så hva skjer da med dette som vi er så avhengig av?
4: Men mener du at det ville vært mer handlingsrom innenfor havretten?
5: Ja. Jeg tror at det er ganske åpenbart når du ser på hvordan Storbritannia og Frankrike handler, at det er et tolkningsrom der, hvor Norge kan gjøre mer.
4: Så et politisk spørsmål.
5: Ja.
6: Programledere Ugo Farmerello, Birger Kolsrud Jåsud, Nyhetsmorgen, NRK P2. Distriktsredaktør i NRK, Marius Lillelien, mener det viktig at distriktskontorene leverer stoff til nasjonale flate, og at distriktssendingen har høy tillit. Samfunnsredaktør i Nettavisen, Skjalg Fjellheim, foreslår å legge ned distriktskontorene fordi de bare spiller musikk i radiosendingen. NRK får 8 milliarder i statsstøtte.
7: Ja, altså hvis vi legger til grunn at NRK sin primæroppgave fremdeles er å skaffe et nyhetstilbud gjennom lyd og levende bilde til befolkningen og de som faktisk finansierer NRK, så er min observasjon at det kvalitetsmessig har vært et ganske alvorlig fall for NRK ved distriktskontorene de siste årene. Altså det vil si at man bruker stadig mindre ressurser på gjennomarbeidet kvalitetsjournalistikk, og hvis vi nå snakker om de lokale radiosendingene, så blir de jo mer og mer preget av konkurranser, av musikk og av lange, lange intervjuer.
8: Du kaller det en observasjon, så det er en skal vi si, litt
7: svag forskning? Ja, jeg har jo vært fastlytter i mange, mange år av NRK sine distriktssendinger, og i sist vinter når jeg tilbrakte mye tid i Finnmark, så fikk jeg god tid til å kjøre bil og høre mye på distriktsradioen, og jeg må si at jeg er ikke imponert over kvaliteten på det tilbudet som NRK gir til sine lyttere og seere i distriktene. Og da har jeg sagt at når man har 900 ansatte ved NRKs distriktsdivisjon, hvis NRK har så lave ambisjoner på radio og TV som man har til synlighet i dag, så kunne det jo vært en bedre idé å bruke pengene på noe annet, mer populært, kjøpe fotballrettigheter eller den ting, noe som man i hvert fall vet at folk vil ha.
8: Og legge ned kontorene, Marius Lillelien, distriktsredaktør i NRK. Hvor mye får egentlig publikum rundt distriktene igjen for det de betaler for til NRK?
9: Publikum mener i hvert fall de får veldig mye igjen, fordi vi vet jo, som senest sist uke så kom Reuters digitale nyhetsrapport for Norge, presentert av gjort for Norge av Universitetet i Bergen, og der kommer det jo fram at for det første, NRK har den høyeste tilliten blant norske nyhetsformidlere, og den viktigste grunnen til det er at, som publikum sier, er at NRK sikrer befolkningen fri tilgang på både nasjonale og regionale nyhetssaker. Så det er publikums den siste oppdatering på publikums oppfatning.
8: Men hvor mye ressurser, nå nevnte jo Fjellheim disse radiosendingene, det er jo det som det er flest timer brukt på, altså mer enn TV-sendinger fra distriktskontorene. Hvor mye ressurser bruker man nå på disse radiosendingene morgen og kveld, eller morgen og ettermiddag i forhold til for eksempel for 10 år siden?
9: Bruker fortsatt veldig mye ressurser på radio. Vi har jo 15 distriktssendinger på radio hver morgen og 13 distriktssendinger på radio hver ettermiddag. Så det er altså 13 og 15 sendinger i gang, 6 timer.
8: Er det mer konkurranser og lett innhold?
9: Nei, jeg hørte på morgensendingen til NRK Troms i dag. Og siden jeg visste jeg skulle hit, og så varierer litt mellom de forskjellige sendingene, der fikk jeg gode saker, gode lokale saker om turisme, gigantanlegg for turisme i Målselv, evakuering av 6 familier i Kåfjord, militære rullebaner som smuldrer opp på Andøya og Bardufoss, og med en glitrende programleder, Sigrid Anette Hansen, og masse god norsk musikk. Og det er liksom, det, det distriktssendingene på radio er, og det er i det jeg sa der, gode lokale saker som treffer deg, god programledelse, masse god musikk, det er de viktigste grunnene til at folk lytter på radio, og det er det de får på distriktssendingen.
8: Ja, hva annet skulle de fylle det med da, Fjellet?
7: Ja, så har jeg også tatt min stikkprøve på NRK Troms sine nyhetssendinger på morgenen. I dag tidlig var jeg ikke, dessverre ikke våken, for jeg så fotball i natt i likhet med mange andre, men mandag morgen så hørte jeg på sendingen, da hadde man klippet sammen noe gjenbruk fra en NRK-sending i helga, og det var en sak om hvordan det å være ung i Arktis, en sak som gikk på helgemorgen på lørdag eller søndag, og jeg tenker at når man ikke klarer å tilby lytterne i Troms noe annet enn gjenbruk fra en hel nyhetshelg i nord, så står det ganske dårlig til. Jeg er veldig glad i NRK, jeg har stor sjans for NRKs distriktsoppdrag, men jeg synes at det er betenkelig at så mye av ressursene brukes på å kanaliseres inn mot nrk.no sin front i Oslo, og så lite ressurser brukes på seriøst nyhetsarbeid på radio og TV i distriktene.
8: Hvorfor skal distriktskontorene jobbe inn for saker som skal gå i hele landet, Lille Linn? Og særlig der på nett, som Fjellheim er opptatt av.
9: Det er jo fordi at ved å løfte en lokal sak til enten en regional dagsorden eller en nasjonal dagsorden, så løfter jo virkelig gode lokale saker for et nasjonalt publikum. Det bidrar til større endring, mer flomlys på de sakene, og setter virkelig de sakene på dagsorden for et bredt publikum. Og det er jo med på å bidra til å øke, tenker jeg, forståelsen mellom både altså forskjellige deler av landet og mellom forskjellige aldersgrupper. Så det er, liksom, det er et godt virkemiddel for å bidra til å styrke demokratiet, tenker jeg.
8: Ja, Fjellheim, hvordan er det et problem for Vestland eller Innlandet at folk i hele landet får vite hva som skjer hos dem?
7: Det er jo ikke et problem, men når jeg leste Lillien sitt svar til min kommentar, så fikk jeg jo inntrykk av at hele formålet med NRKs distriktsoppdrag, det er å forsyne de nasjonale sendingene med innhold. Og det er selvfølgelig en del av oppdraget, men det finnes jo også en regional dagsorden, en lokal dagsorden, og ikke minst massevis av blindsoner lokalt rundt omkring i Norge som de kommersielle mediene hverken kan eller bør bry seg om. Og der er det jo at NRK med sine 8 milliarder kroner i skattefinansiering hvert eneste år har et særskilt oppdrag. Det ansvaret synes NRK tar dårlig vare på, og er redd for at NRK dessverre kommer til å miste politisk støtte de neste årene på grunn av måten man skjøtter distriktsoppdraget på nyhetsmessig, på radio og TV.
8: Hva er det NRKs distriktskontor leverer, Lille Lien, som lokale og regionaviser ikke leverer?
9: Det vi har gjort veldig mye av de siste årene er det motsatte av det Skjalg Fjellheim sier. Vi har satt av veldig mye på undersøkende journalistikk og på tung dybdedekning av saker over tid. Så vi har bygd opp 4 store undersøkende redaksjoner ute i landet som jevnlig leverer avsløringer og avdekker forhold som ellers ville vært holdt skjult. Senest nå i siste uke hvor vi avslørte at russerne nå bygger opp altså ruster opp langs grensa både til Norge og andre vestlige land. Så det er gjennom liksom, omfattende og undersøkende journalistikk. Så det er et av områdene vi har satset veldig mye på, men også å følge viktige lokale saker over tid.
8: Vi må runde av, men det er høflig å gi deg siste ord, Skjalg Fjellheim, ettersom du tross alt er i NRK.
7: Ja, takk for det. Jeg har et forslag til Lillelien NRK. Hvis man har vanskeligheter med å skape, hva skal vi si, et opp oppdrag, et nytt oppdrag for NRK sine distriktskontorer, så foreslår at man flytter produksjonen av det nasjonale innholdet enda mer ut fra Marienlyst, ut fra Oslo, og etter hvert det nye NRK-kontoret på Ensjø, og til distriktskontorene. Slik tror jeg NRK kan bli i stand til å fylle sitt distriktsoppdrag med innhold, men sånn som det er i dag, den retningen det har tatt, så tror jeg at det kommer til å bli mye diskusjon om NRKs pengebruk og berettigelse når det gjelder distriktskontorene i neste.
6: Programleder Sigrid Solund, NRK P2, Dagsnytt 18.
10: Har du sommergjester? Da har jeg et godt forslag på en perfekt aktivitet i kveld. Radio Bingo klokka 21.00. Du og sommergjestene kan kjøpe bingoblokket hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner per blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens radiobingo, bruk Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I radiobingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten i kveld har en verdi på 51 000 kroner. Det betyr en samlet premiesum i kveld på 58 000 kroner, og vi spiller om 54 500 kroner i spill 4 rekke 3. Det gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Vinnerne for en uke siden, onsdag 17. juni, var Ivar Strande, Salomon Samuelsen, Torun Samuelsen, Marina Johansen, PT, Audil Vikerøy, Åsil Hansen, Idar Henriksen, Heidi Rasmussen, Magne Gustavsen og Else Olsen. Bli med meg på bingo i kveld klokka 21.00. Det kan bli en lønnsom tur for deg.
6: Klokka er 17.49. Nordkapp nytt. Lars Andersen fra Nordkapp dro til USA og fikk med seg den norske seier natt til tirsdag mot Senegal. Andersen kaller opplevelsen for manisk. Han tror det blir spesielt å se VM-finalen fra TV-stolen i Norge, ettersom finalen ble spilt på den samme arenaen der Norge slo Senegal. Han forteller at han har rodd og vært sammen med tusenvis av andre nordmenn. Han forteller at det er veldig mange av de norske supporterne trodde for å ha spark på norsk seier. Veldig mange tippet 2-1, Norge vant 3-2. Lars Andersen reiste til fotball med VM med en kompis som hadde to billetter. Da han fikk spørsmål for noen uker siden, måtte han endre noen vakter på jobb og kunne dermed reise til USA på fotballtur. Kampen mot Frankrike på fredag regner han med å se på pub sammen med kona i Tromsø. Andersen forteller at han sammenligner prisnivået i USA med de norske prisene. Mattilsynet har i juni gjennomført tilsyn ved spisestedene i Nordkapp. Tilsynet har nesten bare levert smilefjes til bedriftene. Bortsett fra en strekmunn fikk alle smilefjes. Mattilsynet har i juni måned besøkt Soini, Snøy, Nord Restaurant, Honningbakes, Vekst Nordkapp Café, Stay 9750, Nordkapp Jul- og Vinterhus og Fish Harbor Restaurant Nordkapp. Nordkapp kommunestyre vedtok enstemmig en ny kompetanseplan for helse, rehabilitering og omsorg for perioden 2026-2027. Planen skal sikre riktig kompetanse i en sektor med økende behov og utfordringer med rekruttering. Det er viktig å få frem at dette dokumentet, som har vært etterlyst i mange år, sier noe om hvilke behov vi har i dag og hva vi vil få i fremtiden, sa Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet kommunestyre. Kompetanseplanen er forankret i kommunens overordnede styringsdokumenter og skal bidra til langsiktig utvikling av tjenester innen helse og omsorg. Planen henger også sammen med lønnspolitisk utviklingen av nye helsebygg. Ole Håvard Olsen, Arbeiderpartiet, trakk fram viktigheten av å beholde ansatte i tillegg til å rekruttere nye. Det er ikke bare å rekruttere, vi må også sikre at vi beholder folk, sa Olsen. Han viste til positiv erfaring med praksiselever og samarbeid med utdanninger i et utdanningsløp innen helse og oppvekst, og håper dette kan bidra til flere fagarbeidere og bedre tilgang på sommervikarer. Kommunen står overfor økende krav og mer komplekse oppgaver, blant annet som følge av overføring av ansvar fra spesialisthelsetjenesten. Det stilles krav til kompetanse, god oppgavefordeling og effektiv bruk av ressurser. Kommunestyret i Nordkapp har enstemmig valgt ny møtefullmektig til forliksrådet for perioden fram til 2029. Tove Jensen er valgt etter innstilling fra kommunedirektøren. Med valget av Tove Jensen er møtefullmektigen for perioden frem til 2029 på plass. Fra før inngår Elin Nilsen og Bengt Altmann i forliksrådet. Forliksrådet er det laveste nivået i domstolssystemet og behandler sivile tvister mellom parter ofte før eventuelle rettssaker. Målet er å bidra til enighet gjennom mekling, men rådet kan også avsi dom i enkeltsaker. Ordningen skal gjøre det enklere og rimeligere å få løst konflikter. Kommunestyret i Nordkapp har i møte 11. juni vedtatt områderegulering for Nordkapp Halvøya. Planvedtaket er kunngjort i henhold til plan- og bygningsloven. Vedtaket kan påklages av part eller annen rettslig klageinteresse. Klagefristen er 3 uker. Relevante dokumenter ligger på kommunens nettside. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene i Kjøllefjord etter en voldshendelse og mulig trussel med våpen mot en annen mann i 30-årene. Den fornærmet ivaretas av helsevesenet. Politiet melder at det er uklart hva som har skjedd eller hva som skal være foranledningen til hendelsen, men det skal oppstått en uoverensstemmelse tidlig onsdag. Pågripelsen skjedde uten dramatikk. Politiet har opprettet sak og etterforsket. Båtsfjord har siden april ikke tatt imot turister fra kystruten på legevakta i Båtsfjord. Siden slutten av april har kommuneoverlege Just Hafelt tatt grep i et formell brev og varsling til blant annet Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset i Nord-Norge, og statsforvalteren ga Båtsfjord kommune beskjed om at de med umiddelbar virkning slutta å utrede og behandle pasienter fra kystruten. Pasientene skal nå vurderes raskt om de er transportdyktige, og deretter sendes direkte forbi kommunen til spesialisthelsetjenesten, skriver i finnmark.no. Nordkapp kommune har besøk av nesten 500 000 turister i løpet av et år. Her blir alle tatt hånd om av kommunal legevakt hvis det er nødvendig. De største cruiseskipene har leger ombord som er i dialog med 113 og vurderer om pasienten skal sendes til sykehus fra Honningsvåg, eller at personen kan seile videre med cruiseskipet, for eksempel til Tromsø, for behandling der. I perioder er det svekket akuttberedskap lokalt, fordi man må bruke en av ambulansebilene til å kjøre turister til Hammerfest. For noen år tilbake hadde Nordkapp en ekstra lege på bakvakt i sommersesongen, men den ordningen ble avviklet for å spare penger på kommunebudsjettet. Nordkapp Brann og Redning har ekstra vaktliste for jul, påske og sommersesongen. Det skal sikre at minimum 6 personer er hjemme hvis det blir behov for utrykning. Alle de her ekstra oppgavene Nordkapp kommune har fordi det i perioder er 3 ganger så mange turister som det innbyggere, blir ikke tatt hensyn til når staten fordeler rammetilskudd. Derfor er kravet om egen turistskatt besøksbidrag kommet opp. De første kommunene kan innføre besøksbidrag fra 2027, men det er uklart hvor mye som kan gå til ekstra utgifter som brann og helse. På fredag skal Utelivet i Nordkapp vise Norge-Frankrike hos Nøden. Dette blir den første TV-sendte kampen hos Nøden under verdensmesterskapet i fotball. DJ Oddmund Hansen skal lage show etter kampen. I Nordkapp er det tilbud på Soi 9, Perleporten Kulturhus og Utelivet i Nordkapp under fotball-VM. Alle de har inngått avtale med Alente. De siste årene har det vært kapasitetsutfordringer på flyruten fra Leknes og Svolvær til Bodø. Derfor vil regjeringen iverksette ekstraordinære tiltak fra og med 1. januar 2027 og sette inn ekstra rundtur på ruta til Bodø. Lavere priser på FOT-ruten gjør at flere reiser, og det er positivt. Samtidig har de lave prisene bidratt til fulle fly på mange avganger i Lofoten-regionen. Gjennom en liten økning av maksimalprisene finansierer vi et forbedret tilbud i Lofoten fra med 1. januar 2027, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård Arbeiderpartiet i en pressemelding. Nordkapp kommune og andre kommuner langs Finnmarkskysten har ønsket at det blir fotrute, altså statlig betalte rute mellom Hammerfest og Tromsø, fordi det i dag koster nesten 5000 kroner å reise fra Honningsvåg til Tromsø. Der prisen mellom Honningsvåg og Hammerfest, som er fotruta, utgjør 565 kroner. Regjeringen skriver ingenting i pressemelding om at de vil styrke flytilbudet i Finnmark. Samtidig som de øker kapasiteten mellom Leknes og Bodø og Svolvær til Bodø, så øker regjeringen maksimalprisen med 180 kroner, fra 739 til 919 kroner på en billett fra Bodø til Leknes. Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, har lenge jobbet med beboerbevis som skal sikre at vi kan få flere billige flybilletter fra Honningsvåg til Oslo for oss i distriktene. I dag går mange av fotrutebillettene til turister som bestiller mange måneder før de skal reise, noe som tvinger lokalbefolkningen til å kjøre i egen bil til sykehus fordi det ikke er plass på fly. Regjeringen utreder nå ordningen med beboerbevis, men bare på fotrute og ikke på reise til Oslo. Arbeidsgruppa som har gjennomgått åpen gruppe i torskefiske nord for 62. breddegrad har overlevert sin rapport til fiskeri- og havministeren. Åpen gruppe er en viktig bærebjelke i norsk fiskeripolitikk. Den bidrar til rekruttering, aktivitet og bosetning langs hele kysten og sikrer tilgang til fellesskapets ressurser, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss Arbeiderpartiet. Åpen gruppe er fiskere uten egen kvote som deler et felles kvantum. På båtstørrelser så foreslås det blant annet maks lengde på 11 meter beholdes, og unntakene som tillater større båter i dag fjernes. Kvote stiger, dagens system beholdes, men det vil fortsatt være forskjell på båter over og under 8 meter. Kystfiskekvoter bør gjelde større sammenhengende områder som Finnmark, Troms og Indre Nordland. Større kvote til åpen gruppe. Andelen til åpen gruppe bør økes fordi den er viktig for arbeid, bosetning og beredskap langs kysten. Minste kvoter i åpen gruppe bør minst være 12 500 tonn torsk hvert år, selv om totalkvota er lav. Knuste skjermer, den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står hittil i år for omtrent 75% av mobilskadene ifølge tall fra Trygg Forsikring. Mange angrer på at de ikke brukte noen hundrelapper på beskyttelse når den skaden har skjedd. Når hele 3 av 4 skader skyldes knust skjerm, sier det noe om hvor lett skadene oppstår, sier Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver i Trygg i en press.
11: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankret ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Ja, velkommen til 25 minutter cirka over søndagens bibeltekst. Det er femte søndag i trefoldighet, og vi som sitter her og skal snakke sammen om den teksten, det er Svein Granrud, Åsmund Kvalbein og jeg som heter Egil Sjåstad. Og nå skal jeg lese teksten høyt fra Matteus 7, vers 15-20 i Jesu navn. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i fåreham, altså saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Sankeren vel druer av tornbusker, eller fiken av tisler. Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, eller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Det er jo da veldig enkel, men tydelig bildebruk som Jesus tyr til ofte når han preker. Og dette er slutten av bergpreka, og da kommer det også dette veldige alvor inn. At det finnes noe som vi ikke skal lytte på, og som vi ikke skal ta imot som Guds ord, fordi at det er falske budskap. Og da har du disse bildene da med sau og ulv, og et godt tre eller et dårlig tre. Ja.
2: Jeg husker en gammel kvinne i Hurdal som sa det sånn om en predikant hun hadde hørt. Jeg kjente ikke at tonen. Og det er jo veldig subjektivt på en måte, men det er en tone som skal lyde i skriften og i forkynnelsen som vi må kjenne igjen. Og det er jo det sentrale om Jesus, rett og slett, budskap om ham. Og den falske forkynnelsen kommer ofte med alt mulig annet, tenker jeg på. Og der er det jo slik at det skaper jo ikke troens frukt og nytt liv, det skaper rett og slett forvirring. Så jeg kjenner ikke at tonen kan være et utgangspunkt det.
3: Ja, det er jo kanskje verdt å merke seg da, siden vi nå lytter til Jesus som talte under sine virksomme år, at da hadde man egentlig ingen profeter. Altså jødene, de anslo profet tiden som over den, da de ble ført bort til Babylon, og ingen profeter talte lenger. Ja, det var noen som prøvde seg, men da ble det skriftene og de skriftlærdes tid. Så å stå fram på Jesu tid og tale om profeter, det gjorde nok at både fariseerne og de skriftlærde rystet på hodet. Men også de fromme jøder visste jo at det var blant annet en profet som Joel som talte om at i den siste tid så skal da skal Herren sånn komme, og så skal både sønner og døtre tale profetisk. Så når vi leser Nytestamentet, og dette sier jeg bare liksom for at vi skal få frimodighet av alle vi som hører til i den nye pakt, der er profetien tilbake igjen. Der tales det om profeter. Det tales om profettjeneste, nådegavene. Paulus snakker til Efeser om at det er både apostel, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Så profettjenesten, den har sin plass i den kristne kirke. Men jeg tenker at når Jesus står frem og snakker sånn, så vil jeg tippe at de skriftlærde og fariserne som måtte høre det, hvis det var noen der da, hørte på bergprekenen, så rystet de på hodet og sa, nei, profeter, det har vi ikke hatt på lenge nå, for de lyttet til oss som underviser om hva fedrene har sagt.
1: Men når han sier falske profeter, så hadde de allikevel sterke assosiasjoner til profettekster i det gamle testamentet.
3: Helt sikkert, for dette kunne de.

0: Där Jesus, där Jeremia för exempel, som träffar fram och i rättesätte som en sann profet, de falske, med att säga att de bekänner fred, fred, och det är ingen fred. Så de förde folk bak lyset med sitt budskap. Du kan leva sån och sån och sån, det blir inte Gud sig om, för det är oavsett fred. Och det pågår offringar i templet och allt sånt, så du kan bara ta det med ro. Det var en falskhet som i jödernas hoder säkert gav gjenklang då, när de hörde inte falska profeter.
1: Ja, alltså, Jeremia advarte mot dem gång efter gång. Så det är starkt att läsa.
0: Ja, det.
2: Luther säger, jag liker att citera Luther här idag, en må lägga nöje märke till var kätterierna kommer ifrån, nämligen från ens egen förnuft. När kjødet begynner att tänka att detta liker jag och det ser ut att vara bra, därför må också Gud lika det. Fäderna har sagt det, därför må det vara sant. Nej, säger Luther, vill du vara Gud till behag, så hör hans ord och tro på hans son som har dött för dig. Det är inte min visdom. Jag har inte diktat upp detta lyse. Gud själv är lyse. Så Luther är klar på det att vi har många tankar om Gud, men ja, vi kan referera till fädre och andra auktoriteter, men vi ska höra på hans ord, tro på hans son som har dött för dig. Alltså, vi ledes rätt in i försoningen i detta citatet. Så ulvene foretrekker tåke, er det sagt, men vi må prøve å lyse opp tåka med klarhet og lys fra det høye. Da kan det være sjanse for at vi blir verget gjennom en tid som er forvirrende på mange måter.
0: Det er jo også talende, også det at Jesus sier at de er som sauer. De kommer til dere i saueham. Altså de framtrer på en sånn måte at det ikke er så lett å avsløre. Det er også et aspekt ved falsk profeti da. At det ikke er lett å avsløre det for den som bare plutselig sitter der og hører og eller leser. Man må være klar over at det er en destruktiv makt bak det falske som da benytter seg av det som ser attraktivt ut. Det synes jeg er det alvorlige uttrykket her da.
1: Det er vel ikke for ingenting at Paulus han bruker et helt kapittel i 1. Korinterbrev til å undervise om profettjenesten. Og han skriver jo også at det var den nådegaven han ønsket aller mest at vi skal ha. Så vi bør vel huske da at profettjeneste i den nye pakt, det er ikke primært en uttalt tjeneste for noen få, men det er en nådegave som Paulus ønsker at flest mulig skal ha. Nå er jeg litt usikker på om det betyr at det at flere kan kanskje si noe som har en profetisk dybde, slik som Paulus taler om i 1. Kor 14, om det er det samme som at man har en definert profetoppgave, det kommer ikke helt tydelig fram. Så det trenger vi kanskje være helt spesifikke på heller. Men jeg tenker at jo mer profetisk tale har rom, og det er jo Paulus opptatt av at det skal ha, jo viktigere blir det da nettopp å lytte til Jesu ord, om at her må vi høre slik at vi kan sondre det falske fra det ekte. For hvis noe blir populært, eller for mye plass, og til og med kanskje litt status, det er ikke Paulus opptatt av, men vi kan fort bli det, da er det også risikoen for at noen prøver seg som, ja, noen i barnslig forsøk, andre i ganske kritisk modus, slik som Jesus taler om her, og da er det viktig at den kristne menighet har lært seg å spørre hvilke kjennetegn følger en rett profet. Hva skal vi lytte til der? For her kan vi bli ledet til. Og profeten står frem og sier så, sier Herren, og taler gjerne med tyngde og patos. Og da må ikke vi la oss overrumpel av tyngde og ordbruk. Da må vi huske hva Jesus har sagt.
2: Ja, men for meg er det en nøkkel det som Paulus sier der i 1. Kor 14, det er vel i vers 3, at dere kan alle tale profetisk. Og hva er det å tale profetisk? Det er oppbyggelse, formaning og trøst. Altså de tre viktige sakene må fram og bygge opp Guds menighet. Ikke bare at vi føler oss spritet opp og oppbygget. Og så er det formaning. Det er både oppmuntring, men også i rettesettelse og veiledning. Og trøsten, det trenger vi jo til enhver tid. Og det en trøst som må bygge på, ikke at det går bedre og bedre dag for dag, men at vi har trøst i Kristus og forsoningen og frelsen av nåde uten vår fortjeneste.
1: For det jo viktig å si at profetgaven ikke primært en gave for å fortelle hva som skjer i fremtiden, men allermest å la Guds ord få berøre oss i dag, så vi skjønner at dette ord fra han nå.
0: Det aktualiseringen av Guds ord som et kjennetegn på profetien. Da. Da virker det en formaning og trøst og oppbyggelse. Det bygges, Guds tempel bygges ved profetbudskapet som aktualiserer Guds ord. Og da blir det også viktig å tenke over hvordan aktualisere den aktuelle forkynnelsen, Guds ordet, inn i våre liv, i våre hjerter. Det jo viktig å tenke gjennom det kriteriet som du, Asbjørn, leste også fra Luther, da, at Guds bud og Guds budskap om Jesus får stå fast som autoritet og bli aktualisert inn i dagens kristenliv og inn i våre hjerter.
2: Ja, og derfor tror jeg de som opphøyer seg som profeter og tar det nærmest som en titel for seg selv, da vil jeg med en gang være litt spørrende. Du går til store sko da. Er det du som person som blir interessant, eller hvordan fungerer du egentlig med å bygge opp Guds menighet, ikke bare bygge opp deg selv, og formane Guds menighet, veilede rett ut fra Guds ord, og trøste Guds folk på en sånn måte at ikke bare følge kristendom er en tvangstrøye. Så jeg synes det er skummelt med de som sier at jeg er en skikkelig profet.
1: Da ringer det noen bjeller hos
2: oss. Ringer noen bjeller.
1: Ja,
2: ja.
0: Ja. Jeg har for meg en salme av Magnus Brostrup Landstad.
2: Ja.
0: Det var Landstad som redigerte den store Landstad salmebok, som etter hvert ble revidert salmebok, men fortsatt het den Landstad. Så Landstad var en sentral figur i norsk kirkeliv og innen den norske kirke. Men det er veldig tankevekkende da. Og jeg har av og til tenkt å prøve å lytte etter hvordan ledelsen i kirkelivet taler i lys av det Landstad her skriver, for å sitere et par vers. Gud, la ditt ord i nåde lykkes og vokse både dag og natt, men kveles og med rot og prykkes hver vekst du ikke selv har satt. All Satans løgn og lærdom knus, med ånd og sannhet fyll ditt hus. La ingen falsk profet forville oss bort i nattens bitre nød. La ingen lærdom vrang forspille vår trøst av Jesu dyre død. Jag bort hver ulv i sauham, og hyrdegod, vokt dine lam. Løs opp ditt tåkeslør som spinnes av uforstand og mannevidd. Her igjen inn på den teksten vår, og salmen er sikkert laget over den søndagsteksten. Skulle ønske det at flere har våget å vært litt på bølgelengde med Landstad her, og våget å sagt det.
1: Noen prekener kunne vært vel så gode ved å sitere salmetekster som å ja. Ikke gjøre noe til på seg, eller gjøre noe annet.
2: Ja.
1: Det er sånn. Asbjørn,
2: hva sa du? Det er jo et spørsmål hvordan vi i praksis skal forholde oss. Det er jo, i Oslo fikk vi en litt vranglærende biskop her for ikke lang tid siden, og jeg registrerte at en teologisk professor var meget kirkelig. Han sluttet å gå på gudstjenestene hennes, fordi han ville ikke støtte opp under vranglæren. Og det er jo et spørsmål, hva gjør vi i praksis? Hallesby var rimelig klar på dette og sa til de liberale, vi skal rett og slett fryse dem ut, sånn. Det er muligens er det et sitat som er satt veldig på spissen, men han praktiserte med det en slags boykottlinje, og det betyr jo at man ikke stiller opp i et frivillig samarbeid. Men Luther sier jo veldig konkret også, vi kan ikke unngå å ha et ytre fellesskap med vranglærere. Og for vi må både spise og drikke med hverandre og selge og kjøpe, men vi må ikke anta deres lære eller holde med dem i den, sier han. Og det jo forskjell på det, å leve et vanlig liv. I Karl Meier-gatelinjen så snakket de om at vi må unngå frivillig samarbeid med vranglæren, men i kirkelivet, og spesielt i en folkekirke, så møtes vi, og vi må, skal vi si, rettslig og menneskelig opptre sivilisert mot hverandre. Er det et riktig tenkt, tro?
1: Nei, jeg tenker vel også at jeg vil ikke over tid gå og lytte til en formidler, da, profet eller ikke, som jeg merker ikke har de sentrale tingene på plass. Jeg sa nettopp før vi begynte opptaket at for meg er det også å sjekke om de har bruk for Jesus, hans forsoning og hans kors. Det er på en måte det grunnleggende test som jeg gir, for jeg har nesten aldri opplevd annet enn når man forkynner Jesu kors og Jesus soning for våre synder, da er det andre stort sett på plass. Det er veldig sjeldent at ikke tingene henger sammen da. Men når det forsvinner, da kan du se at det får konsekvenser på mange områder. Men når du er først inne på det konkrete, Asbjørn, så tenker jeg vel at vi skal be for dem som vi ser bevisst eller ubevisst veileder vil, og vi skal møte dem med vennlighet, kanskje invitere til samtale. Det kan hende at vi kunne til og med få bety noe, så vi skal ikke se bort fra muligheten vi har til å kunne gjøre noe som blir godt i møte med det som ikke er som det skal. Men når det gjelder den offentlige gudstjeneste og det som på en måte er synlig oppslutning om dem som har en oppgave å formidle Guds ord, enten det er som profeter eller hvilke gaver vi bruker, så vil ikke jeg over tid gå og legitimere det, sånn som du sier. Da tenker jeg at da får vi gå til dem som taler slik at de kjenner Jesu røst igjen.
0: En gammel problemstilling dette her da, balansen mellom det at vi formanes til å holde sammen, dette samhold om Guds ord, men at det faktisk da er samhold om Guds ord det dreier seg om, og da blir det også riktig at det ligger en liten mistenksomhet her, der en aner at her er det noe som er på vei til en avsporing. Så den balansen mellom mistenksomhet og fellesskap, den har alltid vært der, og den skal fortsatt være der da. I og med at Jesus sier, ta dere vare, vokt dere, og dere skal kjenne dem på fruktene, så det er noe med å vurdere resultatet av dette her også da. Hva blir det til? Hvordan ledes de i møte med troa på Jesus, og hvordan ledes de i forhold til Guds bud og formaninger? Så det, ja.
1: Det er jo viktig å huske også at når Jesus, det er Matteus 24, så underviser han om endetiden. Så kan du spørre når den begynner. Jeg tror den har begynt, men den kommer til å tilspisse og ut mot de siste tider. Så det trenger ikke å gå alt for mye inn på, men da sier jo Jesus i Matteus 24 at blant de ting som skal kjennetegne den tid, er at det kommer falske profeter som gjør tegn og undre, og de kunne til og med føre de utvalgte vil om det var mulig. Så det er altså noe Jesus vil at vi skal være oppmerksomme på. Og jeg tenker at det Jesus taler om her er ting som har vært i kirken fra starten av, men det kommer til å tilta mot det som Jesus underviser disiplene om i Matteus 24, om endetiden. Så det betyr at Jesus disipler, de får på en måte en utfordring der de 12 sitter, og som vi andre da må ta videre, og lytte slik at vi ikke følger de falske profetene. Jeg kan ikke for min del, tror jeg, gjenta mer enn å si at jeg tror den viktigste testen er, hva sier de om Jesus? Hva sier de om hvem Jesus er, hva han har gjort for oss, og hva det er å følge ham? Hvis jeg kjenner igjen Jesus-forkynnelsen fra det Nye Testamentet, så tenker jeg at da skal jeg gå noen skritt videre, og så får vi høre. Men når den ikke er på plass, da blir jeg urolig, jeg håper å si, selv om jeg ikke har hørt noe galt, for da tenker jeg at da er når ikke det grunnleggende er på plass, da blir ofte de konsekvensene for etikk og liv, de blir ikke sånn som Jesus vil ha det.
0: Jeg leste litt i 1. Korinterbrev, og der ser du denne dobbeltheten da, den sterke formaningen om samhold, hold sammen omkring budskapet, og samtidig sterke oppgjør med avsporing utover det hele skriftet. Og da går det også da på det helt sentrale da, med Jesu kors, og betydningen av oppstandelsen, og samlivsetikken faktisk også. Så det går an å spore av Men vi kalles også til samhold. Den spenningen blir vi levende med.
2: Så kommer man fort inn på dette. Hva viktig? Hva kirkesplittende? Og så videre. Da synes jeg det interessant å se hva Luther sier. I teologien omstøter en liten vranglære hele læren. Læren ikke vår, men Guds. Derfor kan vi ikke oppgi en bit av den. Altså, da må du jo spørre, hva læren? Da starter vi i korset, vi starter i forsoningen i Kristus. Men vi skal ikke si at dette småting, hvis det virkelig skriftbasert. Og der en prøvelse vi står innenfor i dag, hvor man sier, ja, men vi står jo sammen om det viktige, sier man, og så kommer man med spekulasjoner som bygger på fornuft og motetenkning. Så her må vi styre rett i vår tanke og vår holdninger i forhold til vranglære.
0: Tenk også på de vi møter blant unge da. Nå sitter vi ikke langt ifra en bibel- og misjonsskole, der de kommer fra litt ulike miljøer og har hørt litt ulike ting. Og da det veldig viktig at disse skolene ivaretar sin oppgave til å veilede på en god og rett måte. Flere av oss her har vært lærere og ansatte ved sånne skoler og har vært opptatt med den tanken da, at nye generasjoner må føres inn og må oppdage hva det som de store ting i Guds ord, og holde seg til det.
2: Og når du snakker om undervisning, så det jo naturlig å tenke at vi må gi en viss romslighet for de unge i å prøve seg fram og tenke litt høyt og kanskje i klasserommet si ting som helt gale, så vi ikke avviser dem som mennesker med en gang. Luther var inne på dette, han siterer Augustin. En ting å ta feil, noe annet å stå fast på det i stahet og fornekte. Altså det to viktige ting, ta feil og innrømme at det var feil. Augustin sier, jeg kan vel ta feil, men jeg vil ikke være en kjetter og holde fast på feilen. Våre ståsektålder holder hårnaket fast ved sine unyttige meninger. Vi kan ta feil på grunn av kjødet som vi drar med oss, men i ånden må vi se til at vi ikke holder fast i feiltakelsen etter at vi blitt klar over den.
0: Det var ikke dumt å avslutte med sitater av Luther og Augustin. De hadde var ofte veldig treffsikker.
2: Ja.
0: Så kanskje det for det siste her da, i forbindelse med den alvorlige teksten, og så får vi be for alle som skal tale Guds ord, at de får visdom til å holde det fram på en god og omsorgsfull måte overfor sine tilhørere.
3: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsiden vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Nina Sarda leser nå fra boken Tyven og tyvebarnet, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Husker dere sist, da Camilla begynte å spionere på Oliver uten at han visste om det? De kom til et skummelt hus. Camilla fant ut at det var der faren til Sebastian bodde. Det så hun på lappen som hang på døren, og dessuten hørte hun stemmene til Sebastian og faren innenfor døren, men hun turde ikke gå inn. Da hun skulle gjemme seg mellom klærne i gangen, oppdaget Oliver henne. Det var fordi han også sto mellom klærne og ventet. Mens Oliver fortalte hvor mye han hadde tjent på å spionere, så Camilla at dørklinken til Marelius kåk begynte å bevege på seg, og Sebastian kom ut. Ingen av dem rakk å gjemme seg, men Sebastian oppdaget dem heldigvis ikke der de sto og klemte seg opp til veggen. Men da Oliver ville løpe etter Sebastian, kom Marelius ut og tok tak i Oliver. Heldigvis greide Oliver å sno seg ut av jakken sin og løp ut. Camilla ble ikke oppdaget, så hun tok med seg jakken til Oliver og ga den til ham. Slik ble de gode venner og gikk hjemover sammen. Oliver fortalte om hevneren, og Camilla fortalte om Sebastian. Og slik sluttet forrige episode. «Jeg har vært sammen med Oliver», svarte Camilla og Sebastian. Men hun sa ikke hva de hadde snakket om. Det var en hemmelighet. Når hevneren døde, og Sebastian arvet alle pengene hans, da kunne hun si det.

Det var blitt mandag, men hvis du tror det var en vanlig mandag, så tar du feil, for det var den mandagen da Sebastian skulle begynne på jobb. Sebastian hadde forberedt seg på det som skulle komme. Han hadde bestemt seg for å arbeide flittig slik at Fransen kunne bli fornøyd med ham. Han skulle ikke rømme fra jobben selv om Hansen var sur. Når Hansen begynte å skjelle ham ut, skulle han la være å skjelle tilbake. Men han skulle ikke slå blikket ned heller. Han skulle se rett inn i øynene på Hansen. Øynene, ja. Det var det han grudde seg mest til. Han grudde seg til alle øynene som ville stirre på ham der inne i leketøysfabrikken. Og bak øynene ville alle tenke. Der kommer Sebastian Kåk. Der kommer tyven, han som stjal lønningsposene våre. Sebastian trodde at når han hadde sett inn i de øynene, da var han ferdig med det verste. Men det var bare noe han trodde. Han kunne jo ikke vite hva Hansen gikk og tenkte på. Hansen hadde et forferdelig ønske inni seg. Han ønsket, og jeg tør nesten ikke å si det, men han ønsket at Sebastian skulle gjøre en riktig stor forbrytelse, noe aldeles grusomt, sånn at det kom i alle Norges aviser. Da kunne Fransen lese det selv. Fransen hadde jo sånn tro på Sebastian. «Den gutten kommer ikke til å stjele mer», hadde han sagt. Men han skulle få lov til å ta tilbake ordene sine, for nå kunne Hansen bevise at Sebastian stjal. Endelig hadde han greid det. Han hadde tenkt ut en plan som var så lur at den ikke kunne mislykkes. Det beste var at han hadde fått med seg de andre arbeiderne i leketøysfabrikken. De visste ikke alt om planen, selvfølgelig. Hansen ville ikke røpe at han hadde gjort i stand en felle for Sebastian. Så dum var han ikke. Neida, neida. Han hadde bare sagt sånn helt uskyldig at de burde teste Sebastian, ellers kunne de ikke vite om han var ferdig med å stjele, og det måtte de vite. De kunne jo ikke gå rundt og snuble i bena på en tyv hele dagen. Det skjønte enhver tosk. Hvis det var sånn at Sebastian stjal, da skulle de nekte å arbeide sammen med ham. De skulle forlange at han måtte slutte jobben straks og med en gang, eller sluttet alle de andre. Men hvis Sebastian hadde begynt et nytt og bedre liv, da var det en annen sak. Da skulle de glemme alt det gamle og ta imot ham som en kamerat, og Hansen skulle være den første til å rekke ham hånden. Det kunne han jo si, han som visste hva som kom til å hende. Hansen hadde fått det akkurat som han ville. Derfor var han i strålende humør da han kom på jobb den mandagen. Alle arbeiderne møtte fram tidligere enn vanlig. Alle unntatt Sebastian. Det hørte med til planen at han skulle være den siste som kom på jobb. Straks han kom inn i gangen, ville han finne en pengepung som lå på gulvet. Det var slik de skulle teste Sebastian. De skulle se om han tok noe fra pungen. Hansen ville absolutt at de skulle bruke hans pung, for den var det navn på. Dessuten hadde han nettopp telt opp pengene, så han visste nøyaktig hva som lå i pungen. Det var en femmering og en toåring, og så var det en helt ny tikronerseddel. Hvem som helst kunne telle pengene hans og se at det stemte. Vær så god. Forresten hadde han satt et merke på 10-kroneseddelen. Kunne de se det? Kunne de se at han hadde tegnet et lite kryss på den? Og var det ikke lurt? Da kunne de finne 10-kroningen igjen hvis Sebastian stjal den. Han kunne ikke stikke den til seg og si at han hadde tjent den selv. Slik snakket Hansen, og alle de andre syntes at han snakket fornuftig. Visst måtte de ha en pengepung med navn på. Visst måtte de ha et merke på 10-kroningen. Og visst var det Hansen som skulle legge ut pungen. Det var jo han som eide den. Ja, ja, så stakk Hansen av sted for å legge ut pengepungen. Hjertet hans banket forferdelig, for nå skulle han gjøre det hemmelige, det som ingen andre visste om. Ingen måtte se ham nå. Ingen! Hva var det han fiklet med der nede i gangen? Han åpnet pengepungen. Ja, det gjorde han, og så tok han ut 10-kroneseddelen. Men han kunne da ikke gjøre noe sånt. Alle ville tro at det var Sebastian som... Ja, nettopp. Det var det Hansen hadde regnet ut. Det var slik han skulle bevise at Sebastian stjal. For sikkerhets skyld skulle han putte 10-kroningen i frakkelommen til Sebastian. Da behøvde han ikke flere beviser. Ingen ville tvile på at det var Sebastian som hadde stjålet pengene. De ville stirre på ham alle sammen og tenkte at nå var han avslørt. Der sto han, tyven Sebastian Kåk. Hansen slapp den tynne pengepungen ned på gulvet. Han sa til seg selv at det ikke var farlig, det han gjorde. Han stjal ikke fra noen han. Var det ikke hans egne penger, kanskje? En kan da vel gjøre som en vil med sin egen 10-kroning, kan en ikke? Om han nå stakk 10-kroningen ned i frakkelommen til Sebastian, så var det ingen som kunne si noe til det. Det var da ikke forbudt å legge penger i andres lommer. Nei, han hadde ren samvittighet, Ludvig Hansen.
Og likevel skalv han på hendene der han sto og holdt i tigerhonningen. Det var forferdelig som han skalv. Nå tror du kanskje at Hansen var ond, og at han alltid hadde svarte tanker. Nei, nei, nei. Hansen var ikke ond. Han hadde bare matet hatet sitt. Den lille gleden ville han unne seg. Og hatet mot Sebastian hadde vokst seg så stort at det tok makten fra ham. Det jaget ham sånn at han ikke fikk sove om nettene, men nå skulle allting ordne seg. Snart. Når han hadde fått hevn, da ville det bli rolig inni ham. I natt kom han til å sove som et barn. Det var han sikker på. Stakkars Hansen, han skulle bare vite.

Da Sebastian kom på jobb den mandagen, fant han en pengepung på ganggulvet. Selvfølgelig gjorde han det. Pungen lå foran trappen som førte opp til leketøysfabrikken, så han var nødt til å se den. Sebastian tok opp pungen og undersøkte den. Det var da han så navnet som sto preget inn i skinnet. Ludvig Hansen sto det på pungen. Ludvig Hansen. Navnet for gjennom hjertet til Sebastian. Han tenkte på et ansikt som var rødt av sinne. Slik hadde Hansen sett ut den gangen Sebastian prøvde å gi ham penger. Sebastian tok seg til innerlommen, for det var der de lå, pengene som Hansen skulle hatt. En pen 10-kroneseddel bare lå der fordi Hansen ikke ville ta imot den. Du synes kanskje at en 10-kroning var lite å gi bort, men det var ikke lite i gamle dager. Da kunne en kjøpe mye fint for 10 kroner. Det kunne Sebastian også ha gjort, men han ville ikke bruke opp Hansens 10-kroneseddel. Han hadde satt et stort kryss på den, så han aldri skulle glemme at den tilhørte Hansen på lageret. Sebastian hadde begynt å gå opp trappen, men så stoppet han fordi han hadde fått en lur tanke. Han behøvde ikke å passe på 10-kroningen lenger. Han kunne legge den i pungen. Da kom den jo til Hansen. At han ikke hadde tenkt på det før. Nei, forresten, det kunne ikke nytte. Når Hansen fikk pengepungen av Sebastian, ville han oppdage 10-kroningen med det samme. Han ville skjønne at det var Sebastian som hadde lagt den der, og så ville han nekte å ta imot den. Kanskje han til og med ble sintere enn før? Nei, det gikk ikke. Jo, det gikk! Sebastian kunne levere pengepungen på kontoret. Da behøvde ikke Hansen å vite hvem det var som hadde funnet den. Han ville bli glad og overrasket, og ikke sint. Så gjorde Sebastian det. Han la 10-kroningen i pungen og tok den med seg til Fransen på kontoret. Fransen skjønte godt hvordan Sebastian hadde det. Han sa at Sebastian ikke skulle tenke mer på pungen. Den skulle Fransen ta seg av. Neida, neida, han skulle ikke si hvem som hadde funnet den. Sebastian kunne være ganske trygg. Bare gå inn til de andre, du, så kommer jeg etter om en liten stund, sa han og smilte med øynene. Sebastian gikk langsomt gjennom korridoren. Han nølte et øyeblikk foran døren til arbeidsrommet. Så rettet han ryggen og gikk inn. Straks Sebastian var kommet inn, gikk Hansen ut. Hansen skulle gjøre noe viktig og hemmelig. Han torde nesten ikke puste. Så viktig og hemmelig var den tingen som han skulle gjøre. Hansen gled stille bortover mot knaggerekken. Det så ut som han lette etter noe. Du må ikke tro at han lette etter penger, for det gjorde han ikke. Hansen var ikke sånn at han stjal. Neida, han lette etter en frakk. For å si det rett ut, så lette han etter frakken til Sebastian. Der var den forresten. Et øyeblikk nå, så hadde han gjort det han skulle gjøre. Siden behøvde ingen å vite at han hadde vært i nærheten med frakken til Sebastian. Nei, for det var ingen som hadde sett ham der ute mellom frakkene. Alle var jo opptatt av å se på Sebastian. Men kanskje noen visste det likevel? Kanskje Fransen hadde gløttet på kontordøren i det aller hemmeligste øyeblikket? Kunne han ha sett at frakken til Sebastian rørte seg, og at en hånd smatt ned i lommen så fort som lynet? Hadde han sett den kjappe lille bevegelsen til Hansen? Jeg vet ikke. Fransen nevnte det aldri for noen, men det kunne ha hendt. Han kom iallfall til arbeidsrommet like etter at Hansen hadde gått inn. Hansen ble litt engstelig med det samme, for han tenkte at kanskje Fransen … Nei, Fransen kunne ikke ha sett noe, for han oppførte seg helt vanlig. Han smilte sånn som han pleide, og så sa han at noen hadde mistet en pengepung nedenfor trappen. Den ærlige finner hadde brakt pungen inn på kontoret, og her var den. Vær så god, sa han til Hansen. Det er din pung. Men Hansen tok ikke imot pungen. Han ville at Fransen skulle telle pengene først. Alle skulle stå omkring og være vitner mens Fransen åpnet pungen og la pengene på bordet. Etterpå kunne de diskutere om det var en ærlig finner eller ikke. Fransen sa at han så gjerne kunne telle pengene. Han tok straks opp en 5-øring og la den på bordet. 5 øre, sa han høyt. 2 øre. Jeg hadde en 10-kroning også, sa Hansen fort. Det var et merke på den. Et kryss. Fransen undret seg. Han så fliret som Hansen prøvde å skjule. Han så at Sebastian åpnet munnen av forbauselse. Han så spenningen i øynene til alle de andre, og han skjønte at de visste noe. Alle sammen visste noe. Fransen stakk fingrene ned i pungen og fisket opp en seddel. 10 kroner, ropte han. Hansen for sammen. Det kunne ikke være mulig. Det var jo ingen 10-kroning i pungen hans. Han måtte ha hørt feil. Han drømte bare. Nei, han drømte ikke likevel, for det lå en 10-kroning på bordet. Hans 10-kroning.
Den som han hadde puttet i frakkelommen til Sebastian, den lå der og skimte med kryss og allting, og det var grusomt. Hansen krafset til seg tikroningen med stive fingre. Han syntes så tydelig at krysset hadde flyttet seg. Hadde det ikke vokst litt også? Jo, det hadde vokst. At han skulle oppleve noe så nist. Et kryss som vokste og flyttet på seg. Hele tikroningen hadde flyttet seg. Hvem kunne gjøre et slikt mirakel? Guds engler, naturligvis. Guds usynlige engler hadde tatt tikroningen fra lommen til Sebastian og lagt den tilbake i pungen. Det var nok det som hadde hendt. Hansen fikk ikke ro i kroppen sin før han hadde gjort noen små undersøkelser. Han måtte vite om tikroningen fremdeles lå i frakkelommen til Sebastian, eller om den var blitt borte. Derfor skyndte han seg ut til garderoben så fort han kunne. Men han kunne ikke så veldig fort, for han måtte vente til Fransen hadde gått. Fransen somlet så det var en gru. Han skulle sette Sebastian i arbeid og gjøre masse andre unødvendige ting før han endelig gikk tilbake til kontoret sitt. Det brant i kinnene til Hansen da han sto ved knaggerekken og undersøkte frakken til Sebastian. Tikroningen var ikke i frakkelommen lenger. Den var ikke der, sier jeg. Hansen lette i alle lommene som fantes i frakken. Han fant en kam og et lommetørkle, et droppspapir, en huskelapp, en hyssingsdump og en knapp og tre ettåringer. Men han fant ikke tikroningen.

onsdag etter tredje søndag etter trefoldighet. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. 1. Peters brev 5, vers 6. Med disse ordene viser Peter hva en rett ydmykhet er, hva den kalles og hvor den kommer fra. Denne ydmykheten kommer fra et hjerte som gjennom erkjennelsen av sin synd blir forferdet for Guds vrede og engstelig søker Guds nåde. Det er altså ikke en utvendig ydmykhet, men den kommer fra hjertet, fra Guds frykten og fra erkjennelsen av ens egen uverdighet og maktesløshet. For et menneske som frykter Gud og skjelver for hans ord, vil neppe trosse mot noen eller hardnakket hevde sin rett, men det vil til og med overfor sin fiende ha et saktmodig hjerte. Derfor finner det nåde både hos Gud og mennesker. Årsaken til denne ydmykheten skal være Guds veldige hånd. Denne hånden er sterk til begge sider. Den styrter de sikre og stolte ned, slik at de må ligge i støvet og i asken, ja, i helvetes angst og pine. Den bringer forskrekkelse og fortvilelse når han angriper dem litt med sin forferdelige vrede. Det får også de hellige erfare. De klager og roper høyt over hvor tungt det er å bære denne Guds hånd. Slik David sier, «Dine piler har rammet meg, og din hånd ligger tungt på meg. Det er intet friskt i min kropp for din vredes skyld.» Salme 38, vers 3 og 4. For det andre er den også en veldig hånd til på nytt å reise opp og styrke de som er blitt ydmyket og forferdet. Det gjør han for at de som ligger nedkastet i forskrekkelse, ikke skal fortvile og flykte for Gud, men at de på nytt skal la seg bli oppreist og trøstet av ham. Han vil ha bekjentgjort og forkynt at han ikke angriper oss med sin hånd for at vi skal gå til grunne under den, eller for at vi skal bli fordømt og gå fortapt. Men han må gjøre det for at han på den måten kan bringe oss til omvendelse. For ellers ville vi aldri spørre etter hans ord og vilje, og aldri søke hans nåde, eller be om forlatelse for syndene. Han skal opphøye dere i sin tid, sier apostelen. For dem som blir ydmyket og lider, synes det som om Guds hånd trykker dem altfor lenge. Men selv om han venter og det for dem synes som om de skal forgå, så skal de likevel, som motvekt til denne følelsen hos seg, betrakte løftene. For han skal ikke la dem bli fristet mer eller lengre enn de kan bære det. Han skal høre deres rop og skrik og hjelpe dem til rett tid. Dette skal de trøste seg til med full tillit. De stolte skal derimot frykte. Selv om Gud en lang tid lar dem gå uten straff, mens de fortsetter med sin tross, vil han nok velge seg en tid da han skal komme altfor sterkt over dem og bli for tung for dem. For han har allerede utrakt sin veldige hånd, både til å styrte de ugudelige og til å opphøye de ydmyke. Landstad nummer 472, vers 1-3.

Det lett å la seg imponere av trekkfuglene. Rødnebbtern den trekkfuglen som tilbakelegger den lengste ruta. Fra hekkeplassen i Alaska, Kanada og Grønland flyr den om høsten mer enn 35 000 kilometer sørover til Sør-Amerika og Sør-Afrika. Og så den samme veien tilbake igjen om våren. Og rødnebbterna veier bare noen få gram. Kan du forstå det?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese litt fra profeten Jeremias sin bok, et både tankevekkende og alvorlig avsnitt fra kapittel 8. Jeremia kalt for tåreprofeten, og det ikke vanskelig å merke tårene I det avsnittet vi også her skal lese. Vi leser fra Jeremia og kapittel 8, og vi leser avsnittet fra vers 4 til 7. Jeg har kalt dagens program «Trekkfuglene». Så sier Herren, «Hvis noen faller, står de da ikke opp igjen? Går noen bort, vender de da ikke tilbake igjen? Hvorfor folket her I Jerusalem falt med et evig frafall? De holder fast ved sitt svik og vil ikke vende tilbake. Jeg lyttet og hørte etter. Det som ikke rett, det taler de. Det ingen som angrer sin ondskap og sier, hva har jeg gjort? Alle sammen stormer fram som en hest, styrter av sted I krigen. Selv storken under himmelen kjenner sine tider, og turteldun og svalen og tranen passer tiden når de skal komme. Men mitt folk kjenner ikke Herrens lov.»

En av de tingene du fort vil legge merke til om du besøker landet Israel, de utrolig mange kirkene som blitt bygget omkring i dette landet. Ikke bare Jerusalem, men spredt omkring på en rekke steder i det hellige landet. Ikke alle steder synes vi nordmenn det burde ha vært bygget kirker. Vi synes heller det hadde vært bedre å møte de hellige stedene uten kirker. For oss ville det beste ha vært å møte de hellige stedene slik de opprinnelig så ut. Men her har vi jo ikke noe valg. Vil vi reise til Israel, og vil vi besøke de hellige stedene, ja, så må vi ta disse kirkene med på kjøpet. Men når vi først snakker om dette med kirker i Israel, av og til kan også slike kirkebesøk gi oss virkelig verdifulle opplevelser som beriker besøket i det hellige landet. Det skal du få et eksempel på nå. På nordsiden av Genesaretsjøen, i området rundt Kapernaum, der Jesus bodde som voksen mann, ligger en del slike kristne kirker. Og en av dem ligger i Tapka, på det stedet der tradisjonen vil ha det til at Jesus gjorde brødunderet. Church of Multiplication, eller Multiplikasjonskirken, kalles denne kirken som står her, til minne om han som en dag velsignet 5 små brød og 2 små fisk, og gjorde det så det ble nok til tusenvis av mennesker. Inne i denne kirken finnes det en gammel, utrolig flott mosaikk. Du finner den på gulvet, på begge sider av alteret, helt framme i kirken. Hvor gammel denne mosaikken nøyaktig det husker jeg ikke. Men jeg ser den for meg. Og noe av det som spesielt med denne mosaikken, ved siden av at den svært gammel, det de motivene som finnes der. For flere av de tingene som avbildet på denne mosaikken, det ting som ikke hører naturlig hjemme, hverken i Galilea eller i hele Israel. Du finner for eksempel et bilde av et spesielt tårn, en slags vannmåler, eller et nilometer, som dette tårnet kalles. Og som det siste navnet forteller, dette tårnet hørte hjemme i Egypt, og var reist for å kunne måle vannstanden eller vannføringen i Nilen. Og så i tillegg til dette, på mosaikken finner vi en rekke fugler, som heller ikke hører naturlig hjemme i Israel. Forklaringen på at disse fuglene å finne på mosaikken likevel ikke vanskelig å få tak i. De fuglene som avbildet på mosaikken nemlig trekkfugler. Og nå skal du høre. En av de store og mest brukte trekkfuglrutene i verden å finne akkurat her. Når trekkfuglene skal fly fra sine tilholdssteder i Afrika, nordover til hekkeplassene i Europa eller Asia, så følger disse fuglene en helt bestemt rute. De flyr oppover mot Egypt, følger Nilens elveleie, så krysser de Sinai-ørkenen og flyr oppover Jordandalen til Galilea. Og så fortsetter de videre til Tyrkia, over Bosporosstredet, og så på vei mot Europa eller Vest-Asia. Og akkurat dette betyr at en rekke slike trekkfugler å se her i Galilea, både sommer og høst, år etter år. Og det sannsynligvis forklaringen på de mange flotte fuglene som du kan se på mosaikken her i Tapka. Kanskje var det også trekkfugler som fløy over hodet på Jesus, den dagen han sa det slik til sine disipler i bergprekenen. Se på fuglene under himmelen. Lær av dem. Dette vet vi jo ikke, men muligheten der i alle fall. Og en ting i alle fall sikkert. Som vi har mye å lære av alle slags forskjellige fugler, ja, så det også mye vi kan lære av disse trekkfuglene. Og det det vi nå skal snakke videre om i programmet i dag. Dette med trekkfuglene og deres vaner
Det virkelig verdt et studium. Fremdeles det nemlig en del av det som trekkfuglene driver med, som som uløste gåter for ornitologer og fugleforskere. Da tenker jeg både på de imponerende avstandene som trekkfuglene tilbakelegger 2 ganger hvert eneste år. Jeg tenker på de enorme avstandene som enkelt av dem tilbakelegger over åpent hav. Og ikke minst, jeg tenker på den imponerende presisjonen de utviser. Hvert år finner de tilbake til nøyaktig samme steder. Du skal få et par eksempler på dette. Rødnebbterna den av trekkfuglene som, så langt vi vet, tilbakelegger den lengste fluktruta. Fra sine hekkeplasser i nord, i Alaska, Canada, på Grønland eller i Sibir, flyr rødnebbterna om høsten mer enn 35 000 kilometer, sørover til Sør-Amerika eller Sør-Afrika. Og så flyr den motsatt vei på våren, altså mer enn 3500 mil, også da. Og rødnebbterna, den veier selv bare noen få gram. Kan du begripe det? Eller jeg tenker på heiloen. Den flyr fra Alaska til Hawaii, over åpent hav, uten mulighet for å hvile. Det en strekning på 3200 kilometer. Altså 320 norske mil uten rasteplass. Og mange av dem fortsetter så videre, helt til New Zealand eller til Australia. Og det ikke akkurat en liten avstand, det heller. Heiloen, det bare å la seg imponere. Det nok dette han har lagt merke til, profeten Jeremia, når også han skriver slik han gjør det i kapittel 8. Det var jo dette bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen i dag. Og hør nå enda en gang hva Jeremia sier. Selv storken under himmelen kjenner sine tider, og turtelduen og svalen og tranen passer tiden når de skal komme. Men mitt folk, sier han, kjenner ikke Herrens lov. Dette faktisk den eldste henvisningen vi har i hele verdenslitteraturen, når det gjelder trekkfuglenes vaner. Det Bibelen som først ute, når det gjelder beskrivelsen av og undringen over trekkfuglenes utrolige livsmønster. Det i seg selv imponerende. Men når Jeremia tar fram dette med trekkfuglene, så det ikke for fuglenes egen skyld. Det for at folket, også du og jeg, skal lære av disse trekkfuglene, slik at også vi kan begynne å oppføre oss rett etter skaperens vilje, sånn som trekkfuglene gjør det. Og dette vi nå skal understreke i andre delen av dette programmet, omvendelsens nødvendighet, eller hvor viktig det å leve i daglig omvendelse. Og jeg skal prøve å understreke eller løfte fram 2 forskjellige ting. Det første, dette. Det finnes bare én vei til livet. Det finnes bare én frelsesvei, og den veien heter Jesus. Dette har du sikkert hørt mange ganger før, men i dag det trekkfuglene som skal lære oss dette. Nå skal du høre. Tidlig om våren, hvert eneste år, samler det seg store mengder med små trekkfugler på kysten av Nord-Afrika. Disse små trekkfuglene har tenkt seg nordover, mot Europa, og må derfor krysse Middelhavet. Og så skjer dette. Tidlig en morgen løfter de vingene og flyr utover havet i store flokker, som nesten ligner på skyer. Noen få timer de så borte, men så kommer mange av dem tilbake igjen. Sliten de, og trøtte setter de seg ned ved stranden. Avstanden til den andre siden var blitt for lang. Etter noen dager skjer akkurat det samme om igjen. De små trekkfuglene tar av sted, men må enda en gang vende tilbake. Veien over havet og blir for lang.
De makter ikke engang veien tilbake, enkelt av de. Flere av småfuglene blir så trøtte at de rett og slett faller i havet og drukner. Men en dag høres det sus av store vinger. Nå er det de store trekkfuglene som kommer, tranene og storken. Også disse fuglene har tenkt seg nordover til Europa. Og nå skjer noe helt utrolig. En del av de små fuglene flyr opp i luften. Hver enkelt av dem oppsøker en av de store fuglene og setter seg opp på ryggen deres. Og her blir de små trekkfuglene sittende hele den lange reisen over havet, helt til de får øye på kysten av Europa. Da løfter også de små fuglene vingene sine og inntar det nye kontinentet i nord, sommerlandet i Europa. Jeg synes dette er en fantastisk illustrasjon. Måten de små fuglene kommer seg over havet på, er i seg selv helt utrolig. Men også den lærdommen de formidler, er ganske fascinerende. De små trekkfuglene blir båret over det store havet av noen som er både større og sterkere enn dem selv. Og nettopp her lærer de små trekkfuglene oss en utrolig viktig lekse. Hvordan blir et menneske frelst? Hvordan er det mulig for slike som deg og meg å nå over det store havet, for å være i bildet, havet som skiller et menneske fra Gud? Ja, for det er jo et hav av forskjell på Guds krav til oss mennesker og vår evne til å innfri disse kravene. Bibelens svar er krystallklart. Det må skje med oss som det skjer med trekkfuglene. Ved egen kraft og egne anstrengelser nytter det ikke å nå over. Dermed må det skje ved en kraft utenom oss selv, og som langt overgår de mulighetene vi har i vårt eget liv. Og redningen bærer navnet Jesus, altså den personen Gud sendte til frelse for alle mennesker. Han er den eneste frelser, den eneste redningsmannen Bibelen anerkjenner, og som Bibelen derfor anbefaler oss å satse på. La meg nå få spørre deg som lytter, hvordan har du tenkt å komme deg til himmelen? Hvordan har du tenkt å komme deg over det store havet, finne fred med Gud, både for tid og evighet? Stoler du på egen kraft og styrke, eller har du fått bruk for en frelser? Jeg har så lyst til å si, din eneste mulighet heter Jesus. Den eneste veien er å stole på han og alt det han har gjort. Jesus selv sier det slik, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Og de første kristne, de var like klare. Det finnes ikke frelse i noen annen. Det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved. Slik forkynte de første kristne det i Jerusalem, og slik har det siden vært forkynt i snart 2000 år som siden har gått. Og så den andre lærdommen. Bibelen taler om vendelsens budskap ikke bare på denne grunnleggende måten som jeg her har nevnt, altså ved å gi opp troen på sine egne frelsesmuligheter og i stedet satse på Jesus. Det er det første og det viktigste. Uten at dette skjer, så blir det heller ikke noe kristenliv. Men fra en annen side, dette er bare begynnelsen på et helt liv, det første skrittet på en lang vei. Saken er nemlig den at den som en gang er blitt omvendt, han trenger siden å leve i daglig omvendelse med hele sitt liv. Det brukes i Bibelen to forskjellige ord for det å vende om. Det ene ordet handler om å skifte sinn, altså en sinnsforandring, noe som skjer på innsiden av mennesket. Det andre ordet handler om å forandre retning, altså skifte kurs. Det hører yttersiden av livet til. Begge disse tingene hører en sann omvendelse til, både sinnsforandring
og retningsforandring. Og begge deler mer enn en engangsopplevelse. Dette viktige ting å tenke på under hele livsreisen. Som trekkfuglene flyr nordover om våren, sørover om høsten, år etter år, hele livet gjennom. Slik skal også en kristen hele sitt liv leve i den daglige omvendelse. Ikke fordi han ikke allerede frelst, det han jo for Jesus skyld. Men fordi det så mange ting, både inni oss og omkring oss, som lett vil føre oss ut av kurs. Dette handler altså om livet og om hverdagen. La meg nå mot slutten få lese et avsnitt for deg akkurat om dette, som gitt oss av Paulus. Jeg tenker på 2. Korinterbrev og kapittel 7, vers 8-10. Her forteller Paulus hvordan han hadde skrevet et nokså skarpt brev til menigheten i Korint, om en del ting de burde forandre på, både i menighetslivet og kanskje i den enkelte kristnes liv. Og Paulus var utrolig spent på reaksjonen. Men så får han gode meldinger fra en av medarbeiderne sine, fra Titus, som var i Korint. Menigheten hadde bøyd seg for Herrens ord. De hadde erkjent sin situasjon og vendt om. Og så skriver Paulus det slik, helt tydelig lettet. For selv om jeg gjorde dere sorg med brevet mitt, så angrer jeg det ikke, enda jeg nok før har angret på det. Jeg ser jo at brevet gjorde dere sorgfulle, om enn bare for en tid. Men nå gleder jeg meg, ikke over at dere fikk sorg, men fordi dere ble bedrøvet til omvendelse. For den sorg som kom over dere var av Gud, for at dere ikke skulle lide noen skade på grunn av oss. For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse, som ingen angrer. Men Korint bestod selvsagt av kristne mennesker, som var frelst på samme måten som deg og meg i dag, altså ved tro på Jesus. Og likevel hadde de behov for omvendelse, nemlig i sitt daglige liv med Gud, både som menighet og som enkeltmennesker. Og dermed vi tilbake til profeten Jeremia og det vi leste fra begynnelsen i dag. For også han gråter over sitt folk, som nok ville være Guds folk, men som levde på en helt gal måte. Og så skriver altså Jeremia, slik vi leste det fra kapittel 8, «Så sier Herren, hvis noen faller, står de da ikke opp igjen? Går noen bort, vender de da ikke tilbake igjen? Hvorfor da folket her i Jerusalem falt fra med et evig frafall? De holder fast ved sitt svik og vil ikke vende tilbake.» Og så kommer Jeremia med bildet av trekkfuglene. Selv storken under himmelen kjenner sine tider, og turtelduen og svalen og tranen passer tiden når de skal komme. Men mitt folk kjenner ikke Herrens lov. Og så gråter han, tåreprofeten Jeremia, over et folk som ikke ville leve sitt liv i lyset og i omvendelsens tegn. Hva med deg som lytter nå? Lever du i lyset, i Guds lys og i den daglige omvendelse? Kanskje vi skulle gjøre et annet ord av Jeremia til våre ord eller til vår bønn, både i dag og alle dager. Leg meg, Herre, så blir jeg lekt. Frels meg, så blir jeg frelst. Eller som den samme profeten sier en annen gang, omvend meg du, Herre, så blir jeg omvendt.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Main. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: God onsdagskveld og velkommen til en ny radiobingo. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet 33 har i kveld en verdi på 51 000 kroner. Det betyr at en av dere kan vinne 54 500 kroner i spill 4 rekke 3. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokkforsiden. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsiden av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset av for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 32. 3-2. Sekstito, 56, 56. 40, 40. 75, 75.
0: 75. Jeg stopper bingotelleren der. For det er noen som ringer, og jeg tar den telefonen. Hva du tenkte på?
3: Vi har ikke lyd på radioet i Vardø.
0: Ja, jeg får ikke gjort noe med det nå. Det betyr at dere ikke spiller, og så tar dere kontakt med oss i morgen.
3: Ok, takk.
0: Uansett hva jeg sier nå til spillerne i Vardø, så hører de ikke hvis de ikke får inn radioen på noen av de mulighetene som finnes, internett, FM og DAB. Vi fortsetter på ei rekke. Jeg gjentar de tre siste tallene. 56, 40 og 75. 56, 40 og 75. Neste tall ut, det er
2: 2. Enkel 2. 66, dobbelt 6. 28, 2, 8. 73, 7, 3. 76, 7, 6. 48, 4, 8. 70, 7, 0. 6, enkel 6. 39, 39. 3, enkel 3. 65, 65. 37, 37. 45 45. Fire, enkel fire. Tjueto, dobbelt to. Sytten, en syv. Sekstifire, seks fire.
0: Ei rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på. Hallo?
4: Ja, bingo.
0: Kast tallet det bingo på.
4: 22.
0: De som har bingo på 17 eller 64 trenger ikke å ringe inn. 17 og 64 kom etter 22. Navnet det er?
4: Renate Myhrvold.
0: Bongnummeret?
4: 32.933.
0: Bare vente litt. 32.933. Det er flere som ringer. Kast tallet det bingo på.
5: 22.
0: Navnet det er?
5: Audhild Vikerøy.
0: Bongnummeret?
5: 13.558.
0: 13.558. To stykker har fått bingo på 22, etter 22 kom 17 og 64. Har du bingo på 17 eller 64, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 22, eller et tall som blir lest opp før 22, ring oss med en eneste gang. To stykker fikk altså bingo på 22, etter 22 kom 17 og 64. Ingen flere ringer, vi starter kveldens radiobingo med deling. To stykker deler premien på 200 kroner. To rekker fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 50, 5, 0. 89, 8, 9. 23, 2, 3. 86, 8, 6. 58, 5, 8. 53, 5, 3. 25, 25. 72, 72. 18, 1, 8. 43, 4, 3. 30, 3, 0. 7, enkel 7. 10, 1, 0. 60, 6, 0.
0: 2 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: 9.
0: De som har bingo på 60 trenger ikke å ringe inn. 60 kom etter 10. Navnet det er?
6: Marie Olsen.
0: Bongnummer dem?
6: 10394.
0: 10394. Bingo-tallet var 10, etter 10 kom 60. De som har bingo på 60 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 10 eller et tall som blir lest opp før 10, ring oss med en eneste gang. Flere ringer, hva tall er det bingo på?
3: Nei, det er ikke bingo, men det er fra Vardø igjen. Jeg ringte jo at vi får ikke radio på, så fikk vi på. Det første tallet var 76 vi fikk.
0: Vet du om det er første rekka eller andre rekka?
3: Det er første rekka.
0: Første rekka.
3: Så der er noe.
0: Ja. Jeg anbefaler egentlig at dere er med fra spill 2.
3: Jaha.
0: Så gjør vi det enkelt.
3: Eller
0: så kan det bli en masse telefoner her, og da blir det kaos. Jeg ønsker å slippe unna kaos, så jeg anbefaler at dere spiller fra spill 2.
3: Ok.
0: Bingo-tallet var 10, etter 10 kom 60. Dem som har bingo på 60 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 10, eller et tall som blir lest opp før 10, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer. Vi deler ut gevinst nummer 2 i kveld, 200 kroner. Da skal vi spille om tre rekke. Premien er 300 kroner. Neste tall ut, det er
2: 15, 1-5. Femtini, 20, 2-0. 61, 6-1. 21, 2-1. 88, 8. 35, 3-5. 47, 4-7. 57, 5-7. 71, 7-1. 55, 5-5. 13, 1-3. 44, 4. 14, 1-4. 85, 8-5. 81, 8-1. 74, 7-4. 63, 6-3. 77, dobbel 7. Tolv, en, to. Nitti, ni, null. Trettiåtta, tre, åtta. 5, enkel 5.
0: 3 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
7: Bingo på 5.
0: Bingo på 5, det siste oppløste tallet. 5, ja. Navnet det er?
7: Torun Samuelsen.
0: Bognummeret?
7: 10.307.
0: Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
5: 38.
0: Det er tallet før 5. De som har bingo på 5 trenger ikke å ringe inn. Tallet 38 kom før 5. Navnet det er?
5: Erik Andreasen.
0: Bognummeret?
5: 32788.
0: 32.788. Bingotallet var 38. Etter 38 kom 5. De som har bingo på 5 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 38, eller et tall som blir lest opp før 38, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 38, etter 38 kom 5. Ingen flere ringer, vi deler ut gevinst nummer 3 i kveld, 300 kroner.
1: Spill nummer 2, gult arsk, eirad, 200 kroner.
2: 38, 38. 19, 1, 9. 6, enkel 6. 48, 4, 8. 86, 8, 6. 43, 4, 3. 85, 8, 5. 8, enkel 8. 88, dobbel 8. 51, 5, 1. 35, 3, 5. 57, 5, 7. 9, enkel 9. 52, 5, 2. 23, 23. Syttifire, syvfire. Førtifire, dobbeltfire. Førtisyv, firesyv. 26, 26. 62, 62.
0: 1 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på ham.
5: 62.
0: Bingo på det siste oppløste tallet, 62. Navnet, det er?
5: Edel Johansen.
0: Bongnummeret?
5: 10311.
0: 10311. Flere ringer. Kast tallet det bingo på?
5: 62.
0: Navnet det er?
5: Tone Blomqvist.
0: Bongnummeret?
5: 9589.
0: 9589. To stykker var raske å ringe inn. Fikk bingo på det siste oppløste tallet, som er 62. Er det andre som har bingo på 62, eller et tall som blir lest opp før 62, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 62. Kun noen få sekunder igjen til jeg sender en ny fanfare når du hører den. Da er strek satt, og vi har delt ut premien på 200 kroner, en sum som deles i to. To rekke, 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er?
2: 7, enkel 7. 13, 1, 3. 11, dobbelt 1. 31, 3, 1. 53, 5, 3. 21, 2, 1. 79, 7, 9. 16, 1, 6. 63, 6, 3. 32, 3, 2. 39, 3, 9. 84, 8, 4. 40, 4, 0. 30, 3, 0. 37, 3, 7. 75, 75. Åttisyv, åttesyv. Nitti, ni null. Søttiseks, syv seks. 83, 83. 25, 25.
0: To rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
8: 83.
0: De som har bingo på 25 trenger ikke å ringe inn. 25 kom etter 83. Navnet det er...
8: Hanne Markussen.
0: Bongnummeret?
8: 10.234.
0: 10.234. Bingo-tallet var 83. Etter 83 kom 25. Har du bingo på 25, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 83, eller et tall som blir lest opp før 83, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 83, etter 83 kom 25. Ingen flere ringer, vi deler ut premien på 250 kroner. Tre rekke, 400 kroner i premien. Neste tall ut, det er...
2: 34, 34. 49, 49. 29, 29. 54, 54. 64, 64. 4, enkel 4. 46, 46. 81, 81. 15, 1, 5. 50, 5, 0. 78, 7, 8. 45, 4, 5. 65, 65. 69, 69. 59, 59. 28, 28.

0: 14, 1, 4.
1: Tre rekker er utfylt. Hva tallet er det bingo på?
2: 73.
1: De som har bingo på 55 eller 14, altså 55 eller 14, trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 73. Navnet det er?
2: Berit Andreasen.
1: Bongnummeret?
2: 32870.
1: Bare vente litt. 32870.
2: Ja.
1: Det er flere som ringer. Hva tallet er det bingo på?
3: 73.
1: Navnet det er?
3: Rønne Johansen.
1: Fra Nordkapp?
3: Ja.
1: Bongnummeret?
3: 10.
1: Så du bongnummer 10?
3: Ja.
1: Rønnaug hadde bong nummer 10, fikk bingo på 73. Vi kan få i deling. To stykker fikk bingo på 73. Etter 73 kom 55 og 14. Har du bingo på 55 eller 14, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 73, eller et tall som blir lest opp før 73, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 73. Etter 73 kom 55 og 14.
4: Spill 3. Rosa Arsk. Ei rad 200 kroner.
0: 23. 2-3. Sekstifire. 6-4. 13. 1-3. 78, 7, 8. 34, 3, 4. 65, 6, 5. 24, 2-4.
1: Det er noen som ringer. Jeg tar den telefonen. Er det bingo?
5: Nei, det er ikke bingo, men hva er de første tallene? 13.
1: 23 og 64. 23 og 64.
5: Takk.
1: Vi fortsetter på... En rekke gjentar de tre siste tallene, 34, 65 og 24. 34, 65 og 24. Neste tall ut på første rekke, det er?
0: 26, 2, 6. 86, 8, 6. 58, 5, 8. 63, 6, 3. 56, 5, 6. 4. Enkel 4. 74. 7, 4. 50. 5, 0.

0: 73, 73. Femtini, femni. Førtifire, dobbelt fire. Trettien, tre en. Trettito, tre to. Førtiåtte, fire åtte. Femtitre, femtre. Elleve, dobbel en. Syv, enkel syv. Førti, fire null.
1: En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: Syv.
1: Bingo på syv. De som har bingo på 40 trenger ikke å ringe inn. 40,7. Navnet det er?
2: Elsa Olsen. Navnet det er? Elsa Olsen.
1: Bongnummeret?
2: 12127.
1: 12127. Og Else fikk bingo på 7 etter 7 kom 40. Dem som har bingo på 40 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 7 eller et tall som blir lest opp før 7, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 7 etter 7 kom 40. Ingen flere ringer. Du er Else Olsen som vinner premien på 200 kroner. To rekker, 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 79, 79. Trettifem, trefem. Førtifem, firefem. Ti, en, null. Sytti, syv, null. Åttito, åtte, to. 25, 25. 8, enkel 8. 22, dobbelt 2. 46, 4, 6. 76, 7, 6. 30, 3, 0. 51, 51. 18, 18. 89. Femtito. 90. 90. 42. 42. 68. 68. 2. 2. 9. 9. 6. 6.
1: 2 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 9.
1: Bingo på 9. De som har bingo på 6 trenger ikke å ringe inn. 6,1 er 9. Navnet, det er?
3: Åsel Hansen.
1: Bongnummer, Åsel?
3: 19613.
1: 19613. Åsel fikk bingo på 9 etter 9 kom 6. Har du bingo på 6, da trenger du som sagt ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 9, eller et tall som blir lest opp før 9, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 9 etter 9 kom 6. Ingen flere ringer. Åsel Hansen vinner premien på 250 kroner. 3 rekker 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 5. 5. 14. 14. 77. 77. 20. 20. 71. 71. 80. 80. 27. 27. 3. 3. 21. 21. 83. 83. 84. 84. 49. 49. 37. 37. 16. 16. 29. 29. 57, 57. En, enkel en. Femten, en fem. Sekstiseks, dobbel seks. 69, 69.
1: 3 rekke er utfylt. Hva tallet er det bingo på?
0: 69.
1: Bingo på det siste oppløste tallet. 69. Navnet det er?
3: 10303.
1: Navnet er?
3: Edel Johansen.
1: Gjenta bongnummer, Edel.
3: 10303.
1: 10303. Og Edel var rask å ringe inn, fikk bingo på det siste oppløste tallet, 69. Er det andre som har bingo på 69, eller et tall som blir lest opp før 69, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 69. Kun noen få sekunder igjen til jeg sender en ny fanfare. Når du hører den, da er strek satt, og vi har delt ut premien på 1000 kroner. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 69.

0: Fjerde og siste spill. Kvittarsk, ei rad 200 kroner.
1: 35, 35. Femtisyv, femsyv. Sekstiåtte, seksåtte. To, enkel to. Femtini, femni. Syttien, syv en. Tjueen, to en. Syv, enkel syv. Åttiseks, åtte seks. Tjueni, to ni. Femtiåtte, fem åtte. Femtito, fem to. Syttiåtte, syv åtte. 79, 79. 10, 1, 0. 63, 63. 41, 4, 1. 26, 2, 6. 40, 4, 0. 25, 2, 5. 55, dobbelt 5. 45, 4, 5. 47, 4, 7. 89, 8, 9. 31, 3, 1. 39, 3, 9. 36, 3, 6.
2: 1 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
3: Det er 2 rekke.
2: Vi spiller om 1 rekke.
3: Ja, det er bingo. Det er 89.
2: Bingo på 89. De som har bingo på 31, 39 eller 36 trenger ikke å ringe inn. De tre tallene kom etter 89. Navnet det er...
3: Renate Myhrvold.
2: kupongnumret?
3: 33.155.
2: Bare vente litt. 33.155. Bingo-tallet var 89. Etter 89 kommer 31, 39 og 36. Har du bingo på ett av de tre tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 89, eller et tall som blir lest opp før 89, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer, vi deler ut premien på 200 kroner. Tre rekke, 300 kroner i premie. Så er tre rekke, så mener jeg to rekke, altså to rekke, 300 kroner i premie. Neste tall ut fra datamaskinen på andre rekka, det er
1: 56, 56. Tre, enkel tre. 11, dobbel en. 74, 74. 50, 50.
2: Da er to rekker utfylt, og jeg tipper det er Renate Myhrvold som ringer.
3: Ja.
2: Jeg tipper du har bingo på 11.
3: Ja.
2: Og jeg vet at det er samme bongnummer som i sted.
3: Ja.
2: 33.155.
3: Ja.
2: Der la jeg på til Renate. Grunnen til at jeg kunne ta sjansen med å tippe så mye, det at jeg ser bongnummeret hennes på skjermen på tallet 11. Det betyr at hun kommer til å vinne første og andre rekke. Første rekke, premiesum på 200 kroner. Andre rekke, premiesum på 300 kroner. Bingo-tallet var 11. Etter 11 kommer 74 og 50. Da går vi lynkjapt i gang med rekke nummer 3. Og 3500 kroner i ordinær bingo-premie. Får du bingo på lykketallet 33, så vinner du 51 000 kroner ekstra. Mange av dere kommer trolig til å mangle ett eller to tall. Det gir en veldig spennende opplevelse, en opplevelse som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Lykke til alle sammen! Vi starter på tredje rekka med tallet
1: 84, 84. 72, 72. 87, 87. 82, 82. 81, 81. 34, 34. 77, dobbel 7. 17, 1, 7. 51, 5, 1. 22, dobbel 2. 88, dobbel 8. Chatti 3, dobbel 3. 8, enkel 8. 73, 73. 42, 42. 70, 70. 46, 46. 18, 1, 8. 43, 4, 3. 66, dobbel 6. 83, 83. 65, 65. 54, 54. 76, 76. 90, 90. 80, 80. 49, 49.
2: 3 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 90.
2: Så du 90?
3: Ja.
2: Navnet det er?
3: Renate Myhrvold.
2: Jeg holdt på å si du fleiper, men jeg skal ikke spørre om det. Jeg skal ikke si det.
3: Dette er en annen bong.
2: Bongnummeret denne gangen?
3: 33149.
2: 33149. Renate, nå kan du faktisk ha vunnet pengepremien på første, andre og tredje rekke i spill 4. Det har nok skjedd før, men det skjer ikke veldig ofte. I tillegg så tror jeg at du har en premie fra tidligere i kveld.
3: Jeg har det.
2: Så det betyr at 4 av 12 gevinster, det vil jeg kalle en god onsdagskveld for deg. Og så får vi se om den siste bingoen på 3500 kroner går i boks. Det kan være andre som har bingo på 90. Det kan også være noen som har bingo på et tall som blir lest opp før 90. Bingo-tallet er altså 90. Etter 90 kom 80 og 49. Har du bingo på 80 eller 49, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 90, eller et tall som blir lest opp før 90, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 90, etter 90 kom 80 og 49. Kun noen få sekunder igjen til jeg sender kveldens siste fanfare. Når du hører den, da er strek satt, og vi har delt ut premien på 3500 kroner til en dama som har vunnet 4 ganger i kveld. 3 ganger på det siste spillet, Ask 4. Gratulerer så mye, Renate. Alt er mulig i Radio Bingo. Hun gjorde seg en god kveld. 4 gevinster av 12 mulige. 3 gevinster på på det siste årsket, der det er 3 muligheter. Gratulerer så mye. Ingen fikk bingo på lykketallet 33. Potta økes med 3000 kroner, får en verdi på 54 000 kroner i Radio Nordkapps Radio Bingo mandag klokka 21.00. Takk for at du spilte Radio Bingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Straks kommer Stein Harry Sivertsen med masse god dansemusikk på denne frekvensen. Bjørn Magne Solvik takker for seg og ønsker alle en riktig fin onsdagskveld.
4: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk for siden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsida i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.

Ja, her hørte vi To Leivs med sang som heter «Jeg vil si ti amo til deg». Neste ut, det Flamingo-kvintetten. De kommer her med mer sol og varme.

0: Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen. Finn Vips-appen. Trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vips-nummer 102033. Jeg gjentar 102033.
1: Her NRK Nyheter. Klokken 23. I dag kom Skattekommisjonen med forslag om store endringer i skattesystemet. FRP ville ikke være med i kommisjons arbeid, og kommentator Lars Nehru Sand mener det trengs enda mer skattelettelser for å få det med på et skatteforlik, slik finansminister Jens Stoltenberg ønsker.
2: Det er nok et bilde på hva som er vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
1: En tidligere innleid IT-ansatt på Stortinget er tiltalt for å ha vært del av en kriminell gruppe som kan ha svindlet folk for 14 millioner kroner. Ifølge VG har mannen særlig bidratt med å bruke ulike systemer for masseutsendelse av tekstmeldinger. 49 personer skal ha blitt lurt av gruppen. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norskekysten. Skyggeflåten er gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. I tillegg til at de omgår sanksjoner mot salg av olje, frykter man eventuelle miljøkatastrofer hvis skipene forliser. Et annet problem er at de brukes til hybrid krigføring, det sier forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt, Andreas Østhagen.
3: Rett før fullskala invasjonen av Ukraina så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, er det et ulykke? Eller er det en bevisst handling? Og disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, er jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord, fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det er jo det som er også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det er kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp, eller en ulykke som er problemet med skyggeflåten, og så i neste omgang, hva brukes disse fartøyene egentlig til?
1: Flere norske banker advarer om svindel i forbindelse med store arrangementer i sommer. Flere har kontaktet DNB den siste tiden med henvendelser om svindel med VM-billetter. Vårt første tips er å sjekke om billettene er tilgjengelige før man kjøper av privatpersoner, det sier avdelingsleder for behandling av bedrageri i DNB til TV2. Norske friidrettsstjerner er trolig EM-klare. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Håvard Ingvaldsen og Henriette Jæger løp inn til norsk rekord på 4x400 meter mixed stafett på Bislett stadion i kveld. Tiden 3.10.19 kommer sannsynligvis til å holde til å få delta i friidretts-EM i Birmingham i august, det skriver VG. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
0: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03. Nordkapp nytt.
4: Lars Andersen fra Nordkapp dro til USA og fikk med seg den norske seier natt til tirsdag mot Senegal. Andersen kaller opplevelsen for manisk. Han tror det blir spesielt å se VM-finalen fra TV-stolen i Norge, ettersom finalen ble spilt på den samme arenaen der Norge slo Senegal. Han forteller at han har rodd og vært sammen med tusenvis av andre nordmenn. Han forteller at det veldig mange av de norske supporterne trodde for avspark på norsk seier. Veldig mange tippet 2-1, Norge vant 3-2. Lars Andersen reiste til fotball med VM med en kompis som hadde to billetter. Da han fikk spørsmål for noen uker siden, måtte han endre noen vakter på jobb og kunne dermed reise til USA på fotballtur. Kampen mot Frankrike på fredag regner han med å se på pub sammen med kona i Tromsø. Andersen forteller at han sammenligner prisnivået i USA med de norske prisene. Mattilsynet har i juni gjennomført tilsyn ved spisestedene i Nordkapp. Tilsynet har nesten bare levert smilefjes til bedriftene. Bortsett fra en strekmunn fikk alle smilefjes. Mattilsynet har i juni måned besøkt Soy9, Snøy, Nord Restaurant, Honningbakes, Vekst, Nordkapp Café, Stay 9750, Nordkapp Jul- og Vinterhus og Fish Harbor Restaurant Nordkapp. Nordkapp kommunestyre vedtok enstemmig en ny kompetanseplan for helse, rehabilitering og omsorg for perioden 2026-2027. Planen skal sikre riktig kompetanse i en sektor med økende behov og utfordringer med rekruttering. Det er viktig å få frem at dette dokumentet, som har vært etterlyst i mange år, sier noe om hvilke behov vi har i dag og hva vi vil få i fremtiden, sa Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet kommunestyre. Kompetanseplanen er forankret i kommunens overordnede styringsdokumenter og skal bidra til langsiktig utvikling av tjenester innen helse og omsorg. Planen henger også sammen med lønnspolitisk utvikling av nye helsebygg. Ole Håvard Olsen, Arbeiderpartiet, trakk fram viktigheten av å beholde ansatte i tillegg til å rekruttere nye. Det er ikke bare å rekruttere, vi må også sikre at vi beholder folk, sa Olsen. Han viste til positiv erfaring med praksiselever og samarbeid med utdanninger i et utdanningsløp innen helse og oppvekst, og håper dette kan bidra til flere fagarbeidere og bedre tilgang på sommervikarer. Kommunen står overfor økende krav og mer komplekse oppgaver, blant annet som følge av overføring av ansvar fra spesialisthelsetjenesten. Det stilles krav til kompetanse, god oppgavefordeling og effektiv bruk av ressurser. Kommunestyret i Nordkapp har enstemmig valgt ny møtefullmektig til forliksrådet for perioden fram til 2029. Tove Jensen er valgt etter innstilling fra kommunedirektøren. Med valget av Tove Jensen er møtefullmektigen for perioden frem til 2029 på plass. Fra før inngår Elin Nilsen og Bengt Altmann i forliksrådet. Forliksrådet er det laveste nivået i domstolssystemet og behandler sivile tvister mellom parter, ofte før eventuelle rettssaker. Målet er å bidra til enighet gjennom mekling, men rådet kan også avsi dom i enkeltsaker. Ordningen skal gjøre det enklere og rimeligere å få løst konflikter. Kommunestyret i Nordkapp har i møte 11. juni vedtatt områderegulering for Nordkapp-Halvøya. Planvedtaket er kunngjort i henhold til plan- og bygningsloven. Vedtaket kan påklages av part eller annen rettslig klageinteresse. Klagefristen er 3 uker. Relevante dokumenter ligger på kommunens nettside. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene i Kjøllefjord etter en voldshendelse og mulig trussel med våpen mot en annen mann i 30-årene. Den fornærmede ivaretas av helsevesenet. Politiet melder at det er uklart hva som har skjedd eller hva som skal være foranledningen til hendelsen. Men det skal oppstått en uoverensstemmelse tidlig onsdag. Pågripelsen skjedde uten dramatikk. Politiet har opprettet sak og etterforsket. Båtsfjord har siden april ikke tatt imot turister fra kystruten på legevakta i Båtsfjord. Siden slutten av april har kommuneoverlege Just Hafelt er tatt grep i et formell brev og varsling til blant annet Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset i Nord-Norge, og statsforvalteren ga Båtsfjord kommune beskjed om at de med umiddelbar virkning slutta å utrede og behandle pasienter fra kystruten. Pasientene skal nå vurderes raskt om de er transportdyktige og deretter sendes direkte forbi kommunen til spesialisthelsetjenesten, skriv i finnmark.no. Nordkapp kommune har besøk av nesten 500 000 turister i løpet av ett år. Her blir alle tatt hånd om av kommunal legevakt hvis det er nødvendig. De største cruiseskipene har leger ombord som er i dialog med 113 og vurderer om pasienten skal sendes til sykehus fra Honningsvåg, eller at personen kan seile videre med cruiseskipet, for eksempel til Tromsø, for behandling der. I perioder er det svekket akuttberedskap lokalt, fordi man må bruke en av ambulansebilene til å kjøre turister til Hammerfest. For noen år tilbake hadde Nordkapp en ekstra lege på bakvakt i sommersesongen, men den ordningen ble avviklet for å spare penger på kommunebudsjettet. Nordkapp Brann og Redning har ekstra vaktlister for jul, påske og sommersesongen. Det skal sikre at minimum 6 personer er hjemme hvis det blir behov for utrykning. Alle de her ekstra oppgavene Nordkapp kommune har fordi det i perioder er 3 ganger så mange turister som det innbyggere, blir ikke tatt hensyn til når staten fordeler rammetilskudd. Derfor er kravet om egen turistskatt besøksbidrag kommet opp. De første kommunene kan innføre besøksbidrag fra 2027, men det er uklart hvor mye som kan gå til ekstra utgifter som brann og helse. På fredag skal utelivet i Nordkapp vise Norge-Frankrike hos Nøden. Dette blir den første TV-sendte kampen hos Nøden under verdensmesterskapet i fotball. DJ Oddmund Hansen skal lage show etter kampen. I Nordkapp er det tilbud på Soi 9, Perleporten Kulturhus og Uteliv i Nordkapp under fotball-VM. Alle de har inngått avtale med Alente. De siste årene har det vært kapasitetsutfordringer på flyruten fra Leknes og Svolvær til Bodø. Derfor vil regjeringen iverksette ekstraordinære tiltak fra og med 1. januar 2027 og sette inn ekstra rundtur på ruta til Bodø. Lavere priser på FOT-ruten gjør at flere reiser, og det er positivt. Samtidig har de lave prisene bidratt til fulle fly på mange avganger i Lofoten-regionen. Gjennom en liten økning av maksimalprisene finansierer vi et forbedret tilbud i Lofoten fra og med 1. januar 2027, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård, Arbeiderpartiet, i en pressemelding. Nordkapp kommune og andre kommuner langs Finnmarkskysten har ønsket at det blir fotrute, altså statlig betalte rute mellom Hammerfest og Tromsø, fordi det i dag koster nesten 5000 kroner å reise fra Honningsvåg til Tromsø, der prisen mellom Honningsvåg og Hammerfest, som er fotruta, utgjør 565 kroner. Regjeringen skriver ingenting i pressemelding om at de vil styrke flytilbudet i Finnmark. Samtidig som de øker kapasiteten mellom Leknes og Bodø og Svolvær til Bodø, så øker regjeringen maksimalprisen med 180 kroner, fra 739 til 919 kroner på en billett fra Bodø til Leknes. Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, har lenge jobbet med beboerbevis som skal sikre at vi kan få flere billige flybilletter fra Honningsvåg til Oslo for oss i distriktene. I dag går mange av fotrutebillettene til turister som bestiller mange måneder før de skal reise, noe som tvinger lokalbefolkningen til å kjøre i egen bil til sykehus fordi det ikke er plass på fly. Regjeringen utreder nå ordninger med beboerbevis, men bare på fotrute og ikke på reise til Oslo. Arbeidsgruppa som har gjennomgått åpen gruppe i torskefiske nord for 62. breddegrad har overlevert sin rapport til fiskeri- og havministeren. Åpen gruppe er en viktig bærebjelke i norsk fiskeripolitikk. Den bidrar til rekruttering, aktivitet og bosetning langs hele kysten og sikrer tilgang til fellesskapets ressurser, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, Arbeiderpartiet. Åpen gruppe er fiskere uten egen kvote som deler et felles kvantum. På båtstørrelser så foreslås det blant annet maks lengde på 11 meter beholdes, og unntakene som tillater større båter i dag fjernes. Kvotestiget, dagens system beholdes, men det vil fortsatt være forskjell på båter over og under 8 meter. Kystfiskekvoter bør gjelde større sammenhengende områder som Finnmark, Troms og Indre Nordland. Større kvote til åpen gruppe. Andelen til åpen gruppe bør økes fordi den er viktig for arbeid, bosetning og beredskap langs kysten. Minste kvota i åpen gruppe bør minst være 12 500 tonn torsk hvert år, selv om totalkvota er lav. Knuste skjermer, den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står hittil i år for omtrent 75% av mobilskadene ifølge tall fra Trygg Forsikring. Mange angrer på at de ikke brukte noen hundrelapper på beskyttelse når skaden har skjedd. Når hele 3 av 4 skader skyldes knust skjerm, sier det noe om hvor lett skadene oppstår, sier Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver i Trygg, i en pressemelding. I fjor mottok Trygg nesten 10 000 skademeldinger på mobiltelefoner. De fleste knuses ved helt hverdagslige uhell. Det som er frustrerende for mange er at de fleste skadene kunne vært unngått, men noen enkle tiltak kan risikoen reduseres betydelig, sier Borge. Han oppfordrer derfor alle mobilbrukere til å forebygge skader. Et deksel og en skjermbeskyttelse av glass fungerer veldig godt, og alt er bedre enn ingenting. I tillegg burde man unngå å legge mobilen på fanget, i baklomma eller på kanten av et bord. Da er det fort gjort at den knuses. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Torsdag skiftende bris, skiftende skydekke, perioder med sol og pent vær. Fra ettermiddagen regnbyger på vidda og i indre strøk, senere også ytre strøk i øst. Fra om kvelden tilskyende og lett regn fra vest. Fredag, kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark, skiftende bris, periodevis vestlig opp i frisk bris langs kysten. Delvis skya. Tilskyende fra vest natt til fredag. Spredte regn og regnbyger. Øst-Finnmark med vidda. Skiftende bris, periodevis vestlig opp i frisk bris langs kysten. Lett eller delvis skya. Spredte regnbyger. Fra morgenen til skying fra vest. I denne sendingen så skal vi snakke med en som har vært i USA og sett på fotball-VM. Vi skal også høre mer fra kommunestyrets forhandlinger.
5: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
4: Seb Ottesen valgte å ikke dra.

0: Tirsdag etter middag så ringte Radio Nordkapp opp Lars Andersen, som var i USA på fotball-VM, hadde sett kampen Senegal-Norge dagen før, og da var klokka 9 om morgenen amerikansk tid.
1: Lars Andersen fra Nordkapp, var det spesielt å sitte på tribunen i USA i går da Norge vant?
2: Ja, må jo si det. Det var en helt fantastisk opplevelse.
1: Rodde du?
2: Ja, jeg må ha rodde ganske langt, for jeg er sliten i dag. Det var en helt sinnssyk stemning der.
1: Hvordan var oppladningen før kampen?
2: Nei, vi hadde oppladningen startet egentlig allerede på lørdag når vi kom, for hele New York har jo vært full av nordmenn. Så det er jo både lørdagskvelden når vi kom hit, og egentlig hele søndagen har man jo sett nordmenn og møtt dem og ropt til hverandre. Og søndagskvelden møttes vi jo på Times Square og rodde der. Og senere på pub hvor masse supporterer møttes. Så mandagen når vi stod opp, så var det egentlig bare for å få seg frokost, og så færre på. Vi hadde en felles busstur med, gjennom NFF, som vi hadde billetter til. Og så får vi opp til pre-match-arrangementet utenfor stadion. Da var vi jo 5 timer på det, og så gikk vi jo felles alle sammen. 5000 supportere gikk ifra det her pre-match-arrangementet og til stadion da, et par timer før kamp.
1: En opplevelse for livet?
2: Ja, det må jeg si. Det er min første VM, altså min første landskamp, og at det skulle bli i VM i tillegg, det var helt sykt. Og i New York.
1: Hvorfor ble det fotball-VM på det?
2: Ja, si det. Jeg fikk vite om det her for 3 uker siden. En kompis, han, Leif Anders Sjombu, som hadde 2 billetter. Og lurte på om jeg ville være med. Og ja, det kom som en stor overraskelse. Veronica sa til meg, du er dum hvis ikke du er ferdig. Så det var bare å hive seg. Sjekke turnus, og det passet. Jeg måtte bare bytte et par vakter. Så da kunne jeg reise.
1: Lars, hvordan er prisen der nede?
2: Det er ikke billig, men det er norske priser, vil jeg si. Feriemessig, noen reiser jo ofte dit, det er billig å feriere, men det er det ikke her. Så det er ja, norske priser, både på alt du skal handle, og mat og drikke og alt egentlig. Opplevelser, vi har vært og fartet litt, og søndagen var vi jo litt turist. Da var vi jo våre severdigheter. Vi var, tok båten ut til Frihetsgudinna og Brooklyn Bridge og alt det der. Og det er ikke billig. De sier en pris på det de skal ha, og så legger de på litt servicegebyr og litt avgifter og sånne ting. Så blir det gjerne 20-30% dyrere enn den prisen de har oppgitt på sånne ting. Men det er jo sånn det er. Vi er ikke her for å spare penger. Så når først er her borte, så må man prøve å få med seg litt.
1: Resultatet i går, var det forventet blant deres supportere?
2: Ja, det var mange som hadde tippet 2-1. Det var mange som spurte meg før kampen, hva du tippet, og jeg hørte folk snakke om 2-1, så folk har virkelig trua på Norge. Det merker man. Jeg tippet selv 2-1, så det var et fantastisk resultat. Vi satt jo med Oljeberget rett bak det ene målet. Det målet de spilte mot i første gang, så vi fikk jo med oss målet til Holmgren Pedersen, og det var jo helt fantastisk. Så det er artig å være fra Finnmark, og så kommer det inn Finnmark og skåre, det må jeg si.
1: Fikk du mange reaksjoner på det?
2: Ja, folk hadde veldig de var lei seg for at Rajersen ble byttet ut, så han er jo en veldig populær mann. Men jeg tror ikke de tenkte så veldig mye på det etter i pausen, da, kan du si. Rajersen er en veldig populær spiller, så han er mange som sang til han og alt det der når han ble byttet ut. Men Holmgren Pedersen har ikke den statusen på landslaget, men jeg tror han har det nå. Han er jo historisk.
1: 2 seire på Norge etter 2 kamper. Hvordan blir det å reise hjem før kamp nummer 3?
2: Jeg kom ikke hjem, men jeg står med billett til Frankrike-kampen. Jeg har ikke pratet med Veronica enda om det, men vi får se. Neida, det, jeg kommer hjem. Men det er mange her borte som, som forlenger reiser. De bukker om og styrer her, og de er helt tullet. De skal til Boston og se Frankrike-kampen. Det er veldig mye folk som har allerede også billetter. De har vært og sett Irak, og de skal se alle kampene i gruppespillet. De har kjøpt seg billetter videre, og nei, folk er helt vilde rundt lønnslaget nå. Det er artig.
1: Lars, avslutningsvis, hvor langt tror du det her kan gå for Norge?
2: Nei, det kan jo gå så langt som helst. Det er jo hvem som vet. De som de velger med, og de resultatene de får, det er jo fantastisk. I går så slo de i Afrika mest den. Så de kan slå hvem som helst. Det vet vi ikke, det får vi se. Semifinalen, mener jeg, det bør absolutt være mulig.
1: Kommer du til å tenke på denne turen når du sitter foran TV-en og ser neste kamp?
2: Ja, helt klart. Jeg skal til Tromsø på fredagen, og jeg og Veronica skal være der noen dager. Og da skal vi ut og se kamp på fredag. Da har ikke jeg pratet med henne enda, men det har jeg bestemt. Så det kommer til å bli spesielt, og det kommer til å bli veldig, veldig spesielt å se finalen. Og den går jo også på MetLife Stadium, som vi var så kampen på i går. Så det var en enorm stadion. Det var over 80 000 som var der, så det var magisk.
0: Isabel, lenge siden.

0: Tove Jensen valgt en ny møtefullmektig i forliksrådet for perioden frem til 2029. Forliksrådet det laveste nivået i domstolssystemet og behandler sivile tvister mellom parter.
1: 26 valg av en ny møtefullmektig i forliksrådet for perioden frem til 2029. Kommunedirektørens innstilling er som følger, som nye møtefullmektig i forliksrådet i Nordkapp for perioden 2029 velges Tove Jensen, HR-leder Nordkapp kommune. Følgende møtefullmektiger er da valgt for perioden Eli Nilsen, Bengt Altmann, Tove Jensen og innstilling slutt. Noen som ber om ordet til saken? Det er det ikke. Innstillingen er referert. De som støtter den behag og sitter i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da er det enstemmig vedtatt.
0: Sander Elstad, Valdres jente.

0: Nordres.
1: Det at vi blir flere og flere eldre og færre yrkesaktive gjør at konkurransen om arbeidskraft blir større og større. Da er det viktig å ha en kompetanseplan i helse- og omsorgssektoren, sånn at man sikrer at man får de beste medarbeiderne til den sektoren også i fremtiden. Nå har kommunestyret i Nordkapp vedtatt en sånn plan.
2: Og vi går videre på neste sak, som er kompetanseplan HRO. Innstillingen er som følger: kompetanseplan for helse, rehabilitering og omsorg 2026-2027 vedtas. Unnskyld, det var formannskapets innstilling. Da er ordet fritt. Stine Marie.
3: Det er viktig å få det frem, fordi at dette har vært et dokument som har vært etterlyst i mange år. Og det sier noe om behovene våre. Altså, hvordan kompetanse har vi per nå? Hvordan kompetanse vil vi trenge om noen år? Og det henger sammen igjen også med helsebyggprosjekt, og det er flott å se. Jeg ønsker å kommentere også her i kommunestyret. Det står i sakspapirene at den skulle ha vært innom partssammensatt utvalg før den ble vedtatt i kommunestyret. Det har den ikke vært, men jeg vet at vi får en orientering i partssammensatt utvalg også om det. Det skal ikke derfor stoppe nå. Det som er med denne kompetanseplanen, den henger også sammen med lønnspolitiske planen som vi har vedtatt.
2: Takk for det, Ole Håvard Olsen.
4: Nei, jeg synes også det er veldig fint. Jeg liker særlig at man har løftet opp og holdet øverst. Fordi at det er et poeng. Det er at det ikke bare rekrutterer, vi må sikre at vi beholder. Så må jeg gi en liten skryt til de signalene som er kommet. Vi får jo starte LOSA veksling, eller LOSA helse- og oppvekstfag her. Og tilbakemeldingen fra kommunen og institusjonene at de er svært positive til å ta imot praksiselever. Og det, folkens, håper jeg kan lede til at vi får noen unge som vi får utdannet til helsefagarbeidere, barn- og ungdomsarbeidere, men også som kan hjelpe oss i å være gode vikarer, sommervikarer. Så det synes jeg er godt gjort av kommunen.
2: Innstillingen er referert. De som støtter den behag å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da er det enstemmig vedtatt.
1: Nordkapp kommune var en av de kommunene som først fikk to dagsturhytter. Vi har to hytter på Magerøya. Nå har Finnmark Friluftsråd satt i drift en ny hytte på Ingøy. Og de her nærturene blir viktigere og viktigere. Og spesielt perleturene er populære.
5: Vi må jo ha fast fjell for å kunne bore oss ordentlig fast, og det skal være ganske jamt, og vi kan ikke ha så stor høydeforskjell når vi gjør det på denne måten her. Men her var det ganske greit. Vi har litt greving og litt boring og litt triksing, så blir det veldig bra det her. Det blir det.
6: Lars Frihetsli er en av tre tømrere som har tatt turen fra Dividalsbygg i Målselv til Ingøya i Måsøy kommune. Den 18 kvadratkilometer store øya ligger ytterst i havgapet, omtrent midtveis mellom Hammerfest og Nordkapp. Her ble det nylig satt opp ei dagsturhytte, med utsikt mot en spektakulær skjærgård og verdens nordligste fyrstasjon, Fruholmen Fyr. Turhytten har på noen få år blitt svært populære utfartsmål over hele landet. Prosjektene lengst i nord er en del av Perletur og Ut i Nord, en ordning der turgåere samler poeng for hvert turmål som de besøker. Prosjektene er blitt svært populære, forteller daglig leder i Finnmark Friluftsråd og Nord-Troms Friluftsråd, Hugo Tingvoll.
7: Med de her Ut i Nord-hytten og Perleturhytten så opplever vi at folk går opp

0: på turplassene, går inn, nyter utsikten, lukker døra, fyrer i ovnen og koser seg. Det der at vi har lagt hytten også i en sånn høvelig gangavstand fra der folk bor, også en av årsakene til at det her har vært en suksess, og at alle hytten inngår i et aktivitetsopplegg som veldig populært ute i nord i Nord-Troms og perletur i Finnmark.
1: De siste årene har minst 200 dagsturhytter blitt bygd over hele Norge, viser tall fra Friluftsrådenes landsforbund. Direktør i helsedirektoratet, Katrine Lofthus, understreker at hyttene er blitt viktige lavterskeltilbud.
2: Disse dagsturhyttene som ligger i nærheten av tettbebygde områder, eller disse bynære hyttene som vi har fått nå, det er viktig, fordi at vi må ha ulike tilbud til ulike folk. Vi mennesker er forskjellige, så det å klare å ha noen tilbud som vi får til i en travel hverdag, det er veldig viktig.
1: Lofthus peker på at både fysisk aktivitet og sosial omgang er store plussfaktorer for turhytten.
2: Vi vet at å være fysisk aktivitet betyr veldig mye for helsen. Det betyr mye for både den fysiske og den psykiske helsen. Og når vi er på tur, så er vi gjerne sammen med andre mennesker også. Da får du også det sosiale aspektet som har mye å si for den mentale helsen. Så dette er viktige tilbud til befolkningen.
1: Hun understreker at de helsemessige fordelene av kun noen få turer i uka kan forbedre livskvaliteten på flere plan.
2: Vi snakker veldig ofte om at det har stor betydning for folkehelsen og for forebygging, men det er faktisk talt også veldig god behandling for en rekke sykdommer. Både hjerte-karsykdommer, kols, diabetes type 2, overvekt, muskel- og skjelettlidelser, og ikke minst også for den mentale helsen.
1: Turhytta på Ingøy er et samarbeid mellom Øyas Grendelag og Finnmark Friluftsråd. Innbygger Rolf Hai Nilsen går denne fjellruta med jevne mellomrom, og nå med ei hytta som et lite krypinn. Men først skal turboka signeres.
3: Vi må vel skrive oss i boka, for ellers er det vel ingen som vil tro at man har gått rundt fjellet her. Frisk bris. 10 varmegrader.
4: Ja, altså for meg så betyr det jo alt. Altså. Det blir bare mer trivsel av det, ja. Og man kan legge av gårde i litt dårlig vær også, for her kan man jo ta inn her da, hvis man blir overrasket, ikke sant?
5: Reporter Allan Klo, NRK Finnmark. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler langs norske kysten. Høyere oljepriser på grunn av Iran-krigen er noe av forklaringen.
6: Jeg tror en viktig forklaring ligger i prisen på olje. Prisen nå i våres, etter begynnelsen på krigen i Midtøsten, har jo vært veldig mye høyere enn den var for et år siden.
7: Fra januar 2025 og til og med april i år har Kystverket registrert 981 seilaser langs norskekysten. 398 av seilasene er gjort av sanksjonerte fartøy.
8: Det betyr at en stor del av tanktrafikken i transitt langs norskekysten nå utføres av sanksjonerte fartøy.
7: Det sier Ståle Sveinungsen i Kystverket. Krigen i Iran gjør at prisen på olje og gass nå er så høy at fortjenesten er stor for Russland når de bruker skip som ikke respekterer pristaket, det vil si skip fra skyggeflåten. Det sier forsker Arild Mo ved Fridtjof Nansens institutt.
6: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere er veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som er satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå er altså den differansen mye høyere, og det betyr at det er mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
7: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som en mulig sikkerhetstrussel mot Norge. Skyggeflåten kan brukes som del av det fagfolk kaller hybrid krigføring. Dette skjer blant annet ved at skip skjuler hvor de er, ved å slå av mulighet til å spore dem, forklarer Sveinungsen.
8: Kystverket ser også at man har manipulering av registrering, sånn som navn, flaggstat på de fartøyene som inngår i skyggeflåten. Slik aktivitet gjør det utfordrende for norske myndigheter å overvåke denne aktiviteten langs kysten.
9: Og det sa Ståle Sveinungsen ved Kystverket i Vardø. Reporter var Tormod Strand, og så hørte vi også Arild Mo inni der.
10: Forsker ved Fridtjof Nansen Institutt, og der er du også, Andreas Østhagen. God morgen. Forskningsleder for hav- og arktisk forskning. Hvorfor er skyggeflåten et så stort problem?
11: fordi vi ikke vet hva de gjør, rett og slett. Altså, det ligger jo litt i navnet, skyggeflåten. Altså, de prøver å holde seg skjult for å unngå sanksjonene som vi har lagt på Russland. Så vi vet ikke om disse fartøyene driver med farlig forurensende aktivitet. Vi vet ikke om de forsikret. Hva hvis de krasjer i et skjær som de ikke ser? Hva gjør vi da? Og i bunn og grunn så handler det også om at de unngår jo sanksjoner. Altså vi ønsker jo at Russland skal slutte å drepe sivile i Ukraina ved blant annet da å sanksjonere økonomisk aktivitet. Og disse fartøyene ønsker å unngå de sanksjonene igjen.
10: Hvilken sikkerhetsrisiko er det for Norge? Du har nevnt miljøproblemene, at vi ikke vet om de forsikret, men er det også en risiko for at det blir brukt i hybrid krigføring, som det ble sagt? Hva innebærer det?
11: Ja, altså, det er det som er så vanskelig å vite, rett og slett. Altså, hybrid krigføring handler egentlig om altså, fordekte operasjoner, ting som vi er usikre på egentlig foregår. Rett før fullskala invasjonen av Ukraina, så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, er det et ulykke? Eller er det en bevisst handling? Disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten, som ønsker å holde seg skjult, er jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det er jo det som er også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det er kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp eller en ulykke som er problemet med skyggeflåten, og så i neste omgang er hva brukes disse fartøyene egentlig til.
10: Hva vet du om hva de brukes til? Er det noe kjent?
11: Nei, det er vel ikke så mye som er kjent, men altså et par av disse hendelsene som har vært i Østersjøen, som Finland spesielt da har reagert på, der ser vi jo at det er også fartøy som har vært brukt av skyggeflåten, eller som en del av denne skyggeflåten, altså fartøy som man ikke helt har kontroll på. Og der i Østersjøen så har jo kabler også blitt kuttet, og rørledninger blitt sabotert bevisst.
10: Og så seiler de vel med olje da, ut fra Russland, som eksporteres.
11: Ja.
10: Hvilke skip er det? Altså, vi har et reportasje i NRK om at også skip fra norske rederier er blitt solgt helt lovlig til rederier hvor de så er endt opp i skyggeflåten. Men har vi noe oversikt over hvor stort fenomenet er?
11: Nei, vi har heller ikke det. Altså det er gamle fartøy, som gjerne har skiftet han 3, 4, 5 ganger. Kanskje fartøy som norske rederier ikke har lyst til å bruke lenger på grunn av at de ikke er i god nok stand. Så det er rett og slett mangel på kontroll som er problemet her. Og når Russland har innsett at de kan gjøre litt sånn som de vil til havs og at land ikke griper inn, så vokser dette problemet.
10: Ja, hvorfor griper vi ikke inn? Vi har sett at Storbritannia og Frankrike har boret skip av denne skyggeflåten. Hvorfor gjør ikke Norge det?
11: Ja, altså, det er to forklaringer på det egentlig. Det første er havretten, altså denne traktaten vi har som styrer alt vi gjør til havs. Havretten lener mot fri ferdsel. Altså man ønsker egentlig at skip skal få lov å seile nesten fritt, ikke inne i territorialfarvannet til land, men fritt på verdenshavene. Så terskelen for å gripe inn lovlig i henhold til havretten er ganske høy. Du skal kunne bevise at du frykter at her er det et miljøutslipp, eller at bevise at du tror at dette skipet ikke er forsikret. Så det er på en måte den offisielle forklaringen, men den kanskje enda mer reelle forklaringen er at Norge frykter eskalering med Russland. Vi ser at Storbritannia, vi ser at Frankrike, som du er inne på, også USA, selv om det er Trump og hans litt spesielle stil, alle disse landene har grepet inn i økende grad mot skyggeflåten fartøy. Kanskje også for å terge Russland litt, eller for å sette tegne en strek i sanda, rett og slett, overfor Russland. Norge er litt mer varsom. Vi er redd for at situasjonen med Russland skal eskalere, vi er redd for at Russland skal respondere mot norske fartøy, og vi er også kanskje redd for å nappe i denne havretten. Og at hvis Norge er en liten stat som er så avhengig av havretten, som eneste vi gjør er å prate om hvor viktig havretten er for oss, hvis vi skal begynne å tukle med havretten også, eller kanskje omgå liksom de strenge prinsippene der, så hva skjer da med dette som vi er så avhengig av?
10: Men mener du at det ville vært mer handlingsrom innenfor havretten?
11: Ja. Jeg tror at det er ganske åpenbart når du ser på hvordan Storbritannia og Frankrike handler, at det er et tolkningsrom der, hvor Norge kan gjøre mer.
10: Så et politisk spørsmål.
11: Ja.
5: Programledere Ugo Farmerello, Birger Kolsrud Jåsud, Nyhetsmorgen, NRK P2. Distriktsredaktør i NRK, Marius Lillelien, mener det viktig at distriktskontorene leverer stoff til nasjonale flate, og at distriktssendingen har høy tillit. Samfunnsredaktør i nettavisen Skjalg Fjellheim foreslår å legge ned distriktskontorene fordi de bare spiller musikk i radiosendingen. NRK får 8 milliarder i statsstøtte.
12: Ja, altså hvis vi legger til grunn at NRK sin primæroppgave fremdeles er å skaffe et nyhetstilbud gjennom lyd og levende bilder til befolkningen og de som faktisk finansierer NRK, så er min observasjon at det kvalitetsmessig har vært et ganske alvorlig fall for NRK ved distriktskontorene de siste årene. Altså det vil si at man bruker stadig mindre ressurser på gjennomarbeidet kvalitetsjournalistikk, og hvis vi nå snakker om de lokale radiosendingene, så blir de jo mer og mer preget av konkurranser, av musikk og av lange, lange intervjuer.
2: Du kaller det en observasjon, så det er en skal vi si, litt
12: svagforskning? Ja, altså, jeg har vært fast lytter i mange, mange år av NRK sine distriktssendinger, og i sist vinter når jeg tilbrakte mye tid i Finnmark, så fikk jeg god tid til å kjøre bil og høre mye på distriktsradioen, og jeg må si at jeg er ikke imponert over kvaliteten på det tilbudet som NRK gir til sine lyttere og seere i distriktene. Og da har jeg sagt at når man har 900 ansatte ved NRKs distriktsdivisjon, hvis NRK har så lave ambisjoner på radio og TV som man har tilsynelatende i dag, så kunne det jo vært en bedre idé å bruke pengene på noe annet, mer populært, kjøpe fotballrettigheter eller den ting, noe som man i hvert fall vet at folk vil ha.
2: Og legge ned kontorene, Marius Lillelien, distriktsredaktør i NRK. Hvor mye får egentlig publikum rundt i distriktene igjen for det de betaler for til NRK?
13: Publikum mener i hvert fall de får veldig mye igjen, fordi vi vet jo, som senest sist uke så kom Reuters digitale nyhetsrapport for Norge, presentert av gjort for Norge av Universitetet i Bergen, og der kommer det jo fram at for det første, NRK har den høyeste tilliten blant norske nyhetsformidlere, og den viktigste grunnen til det er at, som publikum sier, er at NRK sikrer befolkningen fri tilgang på både nasjonale og regionale nyhetssaker. Så det er publikums siste oppdatering på publikums oppfatning.
2: Men hvor mye ressurser, nå nevnte jo Fjellheim disse radiosendingene, det er jo det som det er flest timer brukt på, altså mer enn TV-sendinger fra distriktskontorene. Hvor mye ressurser bruker man nå på disse radiosendingene morgen og kveld, eller morgen ettermiddag i forhold til for eksempel for 10 år siden?
13: Bruker fortsatt veldig mye ressurser på radio. Vi har jo 15 distriktssendinger på radio hver morgen, og 13 distriktssendinger på radio hver ettermiddag. Så det er altså 13 og 15 sendinger i gang, 6 timer.
2: Er det mer konkurranser og lett innhold?
13: Nei, jeg hørte på morgensendinga til NRK Troms i dag, og siden jeg visste jeg skulle hit, og så varierer litt mellom de forskjellige sendingene, der fikk jeg gode saker, gode lokale saker om turisme, gigantanlegg for turisme i Målselv, evakuering av 6 familier i Kåfjord, militære rullebaner som smuldrer opp på Andøya og Bardufoss, og med en glitrende programleder, Sigrid Anette Hansen, og masse god norsk musikk. Og det er det distriktssendingene på radio er, og det er i det jeg sa der, gode lokale saker som treffer deg, god programledelse, masse god musikk, det er de viktigste grunnene til at folk lytter på radio, og det er det de får på distriktssendingen.
2: Ja, hva annet skulle de fylle med deg, Fjellet?
12: Ja, så har jeg også tatt min stikkprøve på NRK Troms sine nyhetssendinger på morgenen. I dag tidlig var jeg ikke våken, for jeg så fotball i natt i likhet med mange andre, men mandag morgen så hørte jeg på sendingen, og da hadde man klippet sammen en gjenbruk fra en NRK-sending i helga, og det var en sak om hvordan det å være ung i Arktis, en sak som gikk på helgemorgen på lørdag eller søndag, og jeg tenker at når man ikke klarer å tilby lytter lytterne i Troms noe annet enn gjenbruk fra en hel nyhetshelg i nord, så står det ganske dårlig til. Jeg veldig glad i NRK. Jeg har stor sjans for NRKs distriktsoppdrag, men jeg synes at det er betenkelig at så mye av ressursene brukes på å kanaliseres inn mot nrk.no sin front i Oslo, og så lite ressurser brukes på seriøs nyhetsarbeid på radio og TV i distriktene.
2: Hvorfor skal distriktskontorene jobbe inn for saker som skal gå i hele landet, Lille Lien? Og særlig der på nett, som Fjellheim er opptatt av.
13: Det er jo fordi at ved å løfte en lokal sak til enten en regional dagsorden eller en nasjonal dagsorden, så løfter jo virkelig gode lokale saker for et nasjonalt publikum. Det bidrar til større endring, mer flomlys på de sakene, og setter virkelig de sakene på dagsorden for et bredt publikum. Og det er jo med på å bidra til å øke, tenker jeg, forståelsen mellom både altså forskjellige deler av landet og mellom forskjellige aldersgrupper. Så det er liksom det er et godt virkemiddel for å bidra til å styrke demokratiet, tenker jeg.
2: Hvordan er det et problem for Vestland eller Innlandet at folk i hele landet får vite hva som skjer hos dem?
12: Det er ikke et problem, men når jeg leste Lillien sitt svar til min kommentar, så fikk jeg jo inntrykk av at hele formålet med NRKs distriktsoppdrag, det er å forsyne de nasjonale sendingene med innhold. Og det er selvfølgelig en del av oppdraget, men det finnes også en regional dagsorden, en lokal dagsorden, og ikke minst massevis av blindsoner lokalt rundt omkring i Norge som de kommersielle mediene hverken kan eller bør bry seg om. Og der er det jo at NRK med sine 8 milliarder kroner i skattefinansiering hvert eneste år har et særskilt oppdrag. Det ansvaret synes NRK tar dårlig vare på, og er redd for at NRK dessverre kommer til å miste politisk støtte de neste årene på grunn av måten man skjøtter distriktsoppdraget på nyhetsmessig, på radio og TV.
2: Hva er det NRKs distriktskontor leverer, Lille Lien, som lokale og regionaviser ikke leverer?
13: Det vi har gjort veldig mye av de siste årene er det motsatte av det Skjalg Fjellheim sier. Vi har satt av veldig mye på undersøkende journalistikk og på tung dybdedekning av saker over tid. Så vi har bygd opp 4 store undersøkende redaksjoner ute i landet som jevnlig leverer avsløringer og avdekker forhold som ellers ville vært holdt skjult. Senest nå i siste uke hvor vi avslørte at russerne nå bygger opp altså ruster opp langs grensa både til Norge og andre vestlige land. Så det er gjennom liksom, omfattende og undersøkende journalistikk. Så det er et av områdene vi har satsa veldig mye på, men også å følge viktige lokale saker over tid.
2: Vi må runde av, men det er høflig å gi deg siste ord, Skjalg Fjellheim, ettersom du tross alt er i NRK.
12: Ja, takk for det. Jeg har et forslag til Lille Lien NRK. Hvis man har vanskeligheter med å skape et nytt oppdrag for NRK sine distriktskontorer, så foreslår jeg at man flytter produksjon av det nasjonale innholdet enda mer ut fra Marienlyst, ut fra Oslo, og etter hvert det nye NRK-kontoret på Ensjø, og til distriktskontorene. Slik tror jeg NRK kan bli i stand til å fylle sitt distriktsoppdrag med innhold, men sånn som det er i dag, den retningen det har tatt, så tror jeg at det kommer til å bli mye diskusjon om NRKs pengebruk og berettigelse når det gjelder distriktskontorene i neste.
5: Programleder Sigrid Solund, NRK P2, Dagsnytt 18.

0: Det er midnatt. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med britiske Electric Light Orchestra og låta Living Thing fra 1976, så kan Thomas Enråsen ønske velkommen til ukens Fra svensk topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok gang skal spille mye god og variert musikk for deg, både norske og utenlandske artister om hverandre. I ukas album møter vi en populær kar fra Toten i dag, nemlig Eldar Vågan, hjernen bakom Vasslin og Bilopphøggers, men han skal synge musikk fra en soloplate i dag, som han ga ut på 80-tallet. Ellers blir det artister som Reiners Big Band, BJ Thomas, Rune Rudberg og The Beach Boys, for å nevne litt. Vi går over til litt norsk filmmusikk fra en av mine norske favorittfilmer, store norske favorittfilmer. Det var vel i, om jeg tenker litt, tror det var i 1982 at filmen 50-50 hadde premiere på norske kinoer, og 50-50, det var en film som inneholdt mye musikk, mye rock'n'roll musikk, og nå skal vi høre en av låtene fra soundtracket til den filmen. En av, eller den som han som spilte den store hovedrollen i filmen, det var Steinar Raaen, eller Steinar Danny Raaen, som han gjerne blir kalt. Her skal han synge en sang som også var med i filmen, nemlig Mommy Honey.

Mami har med fikk du der fra Steinar Danny Raaen. Filmmusikk fra filmen 50-50. Nå skal vi til et dansk storband jeg har spilt flere ganger før, nemlig de som kaller seg Reiners Big Band. Ofte har du hørt Reiners Big Band med en kvinnelig vokalist her i mine programmer, men nå skal vi høre instrumentalmusikk, slik det ofte skal være, slik det gjerne skal være med et storband. Det er ikke så ofte man forbinder sang og vokal med storbandmusikk, men Reiners Big Band, de har litt av begge deler. Nå skal det komme en instrumentalversjon av en kjent slager fra 70-tallet, Village People. Hva er det som gjorde denne populær? Nemlig YMCA.

Det var danske Reiners Big Band og deres versjon av Village People-låta YMCA. Det er det norske, det er det engelske uttrykket for KFUM, KFUK. Og i Sverige så har de et annet titel på den, der heter den RFSU. Og det var de som ga ut eller solgte kondomer, nemlig Riksforbundet for seksuell upplysning. Jeg kan også fortelle at det her i Norge er gjort med gruppa Nemesis, og heter den Kjør NSB. Og er en hyllestått til de norske statsbaner, så enten det handler om kristne organisasjoner, sex eller jernbane, så er det samme melodien, for å si det sånn. Nå skal vi til en kar som levde fra 1942 til 2021. Han kom fra Oklahoma i USA og kalte seg B.J. Thomas som artist. Han het egentlig Billy Joe Thomas. Han var kjent for sine pop, country og kristne hits gjennom 60-70- og 80-tallet. Og B.J. Thomas' sin største slager var vel den som kom i 1969, nemlig Raindrops Keep Falling On My Head. I dag skal vi høre en sang som B.J. Thomas spilte inn på plate i 1989. Den heter Midnight Minute.

Det var BJ Thomas og Midnight Minute fra 1989, herifra svensk topp til rock'n'roll. Så skal vi ha en duett her etter programmet som kom ut på begynnelsen av 90-tallet. Det er en duett mellom den engelske artisten Paul Young og italienske Zucchero, eller Adelmo Fornaciari, som den egentlig heter. Disse to sang en låt sammen i 1991, som ble en ganske stor hit. Paul Young, han startet jo opp på, ja, når var det? Litt usikker, men han startet på 70-tallet, på slutten av 70-tallet, startet han sin karriere, var medlem av flere ulike band, før han startet en suksessrik solokarriere, som såkalt tenåringsidol på 80-tallet. Han har gjort flere store slagere. I 1991 kom denne skal spille nå, som han altså gjør sammen med italienske Zucchero, og da skal vi høre på sangen som heter Senza Una Donna. Ah,

Det var Paul Young som sang sammen med Zucchero i låta Senza Una Donna. Det betyr noe sånn som Without a Woman, står det som engelsk titel her. Uten ei dame, for å si det på litt godt norsk da. Så skal vi ha norsk musikk, men med engelsk tekst. Vi skal til Rune Rudberg, Trøgstads store sønn, som slo gjennom på 80-tallet med storslageren Ut mot havet. Et år eller to senere kom oppfølgeren Vinger over Europa. Den ble ikke like populær, men jeg synes den var minst like fin som Ut mot havet. Og når det gjelder Ut mot havet, så hører jeg nok i dag heller på Vinger over Europa enn jeg hører på Ut mot havet. For Ut mot havet, det er en av de låtene jeg synes er alt for mye spilt, alt for jævlspilt da, på norsk radio og så videre. Og jeg spiller sjelden de største landeplagene her i mine programmer. Henne gjør det innimellom. Men nå skal jeg plukke ut en litt mer ukjent låt fra Rune igjen, fra plata Vinger over Europa fra 1989. Dette er Something Right.

Something Right sang Rune Rudberg inn på plate I 1989. Så skal vi til California møte storgruppa, en veldig populære gruppa, da, The Beach Boys, som, ja, når startet de opp? Skal vi se, her står det... Man skal ikke stole på alt som står på Wikipedia, for her står det at de startet sin karriere I 1990. Så feil kan man ta. De startet opp på begynnelsen av 60-tallet, The Beach Boys, med Brian Wilson som liksom hovedmann bakom da. Med bandet var også brødrene hans, Carl og Dennis Wilson, fetteren Mike Love, og en skolevenn av Brian Wilson som het Alan Jardine. Så dette var brødre. Søskenbarn og venner som slo seg sammen. Vi skal høre Beach Boys, en av deres forholdsvis store slagere. Denne kom på single I 1966. Her kommer Sloop John B.

0: Ja, men Slåtten gikk så måtte inn på Wikipedia og endre den artikkelen jeg leste. For der sto det at de startet opp i 1990, men Beach Boys startet opp i 1961. Når jeg ser sånne grove faktafeil på Wikipedia, så må jeg bare inn og endre det selv. For det kan gjøre på Wikipedia, det kan hvem som helst gå inn og endre ting. Men det er også derfor det er mye sånn feil, jeg tror mye sånn feil. At det kan være mye feil da, på Wikipedia. Fordi hvem som helst kan gå inn og skrive, så er ulempen da. Men fordelen med Wikipedia er jo at den kan finne artikler om alt mulig rart som den ikke fant i ordinære leksikon før i tid, og som heller ikke finnes på for eksempel store norske leksikon da, som også er en fin sånn nettleksikon som jeg kan anbefale. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake, så er det klart for ukas album, og da skal vi altså høre på Eldar Vågan.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.

0: så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030. Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til. Og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensk topp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Eldar Vågan er en kjent og kjær mann for mange, både på innlandet og ellers i Norge også for den del. Vazelina Bilopphuggers har jo blitt en skikkelig kultgruppe. Det er synd de enda ikke har kommet seg inn i Rockheim Hall of Fame. Det er på tide at de snart får innpass der. Men nå skal vi høre en av Vazelina gutta en og alene, nemlig mann bakom da, Eldar Vågan. Han som er liksom hjernen bakom de fleste låtene. Nå skal vi tilbake til det andre soloalbumet som Eldar Vågan ga ut i 1985, som het En herre med bart. Den plata hadde mange fine låter, vi skal spille 3 av dem i dag. Vi starter med låten som kanskje er min store favoritt på plata. En norsk versjon av den gamle slageren Be My Guest. Nå husker ikke jeg hvem som hadde Be My Guest originalt, men vi hører den på norsk med Eldar Vågan, og han har som vanlig gjort en liten sånn fonetisk oversettelse, og da har han blitt hetende bigamist i kveld.
2: Jeg traff en kjæring på en restaurant, men hun var gift på en fra Holmestrand. Jeg spurte kjæringa om det

Det var Bigamist i kveld, som Eldar Vågan hadde med på plata En herre med bart i 1985. Plata inneholdt 11 låter, mange artige tekster. Smørja ski, ligningssjefen, klippe sau, je jobber nede i kjelleren, øl inn i låven, og så videre. Vi skal høre sangen som ble den store radiohitten fra den plata vi. Det er opprinnelig en låt som Arlo

Guthrie gjorde på 70-tallet under titelen Lightning Bar Blues. På norsk, med tekst av Eldar Vågan, ble det «Jeg har ikke bruk for giftering. Jeg har nok med de ringa jeg har», som Eldar Vågan synger.

en rutebil. Hadde kjørt like en 2-3 mil, var det vel? Så kommer jinte inn på bussen som jeg kjente ifra før vi gikk på skole ute i Holtefjell. Vi satt i baksettet begge to, og jinta var så snill og god. Har du strøyk mye over penna, og så sa noe rart, vi jo nødt til å bli

0: nødt til å bli der den, for den sitter igjen fast.
1: Døvernelder, jeg har ikke bruk for giftering, som ble den store radiohitten fra plata En herre med bart, var den andre soloplata som Eldar kommet med i 1985. Den første kom i 1982, og så kom det plate på 2000-tallet, som kanskje ikke ble så mye fokusert på. Jeg har hørt veldig lite fra den plata, men nyeste soloplaten er også veldig fin. Lurer på om kom rundt 2009 eller noe, litt usikker. Men den plata også er verdt å høre på. Den har noe med, jeg husker ikke helt titteren i farten, men du finner den på Spotify og muligens andre digitale plattformer, dersom du er nysgjerrig på den plata. Men denne her da, En herre med bart, den finnes ikke digitalt, så vidt meg bekjent. Den finnes kun på LP og muligens kassett. Ja, både LP og kassett tror jeg den finnes på. Men da må du inn på finn.no og leite, og da må du også ut med en god del penger, tror jeg, for å få en fysisk utgave av denne plata. Her kommer tredje og siste låt jeg har plukket ut fra plata i dag. En gammel Waylon Jennings-låt som heter opprinnelig Just to Satisfy You. På norsk heter den «Je maler rommet mitt selv». Og da kommer Eldar Vågan for tredje og siste gang i denne sendingen.
2: Nei, min beste herr Vågan, dette

Det var det jeg hadde med hele vågen i dag. Jeg maler rommet mitt selv, helt siste melodi. Så skal vi til det britiske rockebandet Sweet, som ble startet i 1968, og som var populære på 70-tallet, som et av de ledende bandene i den såkalte glam rocken. De hadde flere store hits. En av dem kommer her, spilt inn i 1975, nemlig Fox on the Run.

Da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med den svenske trekspillkongen Roland Cedermark, som dessverre er borte nå. I 2004 ga han ut en plate med Evert Taube viser, som han tolket på sitt trekspill. Og nå skal Roland få avslutte med melodien Eleanor dansar. Og med den melodien så takker Thomas Eriksen for følge. Fra svensktopp til rock'n'roll er tilbake en uke til samme tid, så jeg opphøres igjen da. Du får ha det godt så lenge. Ta vare på deg selv, og så kommer jeg snart tilbake med mer god musikk for deg. Her kommer Roland Cedermark til slutt. Eleanor dansar.

0: Klokka er 01:00.
1: Nu hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.